0: Bayt internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.

0: yangilikler.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga Xorazm viloyatida aholi bandligini ta'minlash, daromadlarni oshirish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha rejalar taqdim etildi. Joriy yilda 162 ming nafar aholining daromadi oshirilib, 29 ming kishi ishga joylashtirildi. Natijada viloyatda kambag'allik darajasi 6.7% dan 3.9% ga pasaydi. Ayni paytda 39 ming nafar ishsiz fuqaro borligi qayd etilib, kasb-hunarga o'qitish tizimini mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtirish vazifasi qo'yildi. Yil yakuniga qadar 81 ming nafar aholini kambag'allikdan chiqarish va 39 ming ishsizga doimiy ish topish rejalashtirilgan. Buning uchun yangi korxona, kooperatsiya va mikroloyihalar ishga tushirilib, 1,5 mingta barqaror ish o'rni yaratiladi. Prezident kambag'allikni qisqartirish va mexanizmlarni takomillashtirish va mahallalarda ishlarni aniq natijaga yo'naltirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Yurtimizdagi maktablarda 2026-2027 o'quv yili 2-sentyabrdan boshlanadi. Bu haqda Maktab va Maktabgacha ta'lim vazirligi xabar berdi. Joriy yilda 1-sinfga qabul qilinadigan 795 mingdan ortiq o'quvchiga 12 nomdagi o'quv qurollaridan iborat prezident sovg'asi tantanali topshiriladi. Yil yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda yirik korxonalar tomonidan qariyb 3 trillion so'mlik farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 22.3% ga ko'p. Eng katta ishlab chiqarish hajmi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelib, 1.8 trillion so'mni tashkil etdi. Sirdaryo viloyatida 443.6 milliard, Toshkent viloyatida 226.4 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Samarqandda 116.9 milliard, Namanganda 169.1 milliard va Andijonda 71.4 milliard so'mlik farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 21 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11847 so'm 16 tiyin, yevro 13843 so'm 41 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Victoria Dono'da reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
2: 3 kun Qashqadaryoda, 3 kun Surxondaryoda yurdim. Bahorda konsert qo'yib, ishxona bilan. Go'sht yuvirib, chakaylarim og'rib ketdi. Tishlarim og'rib ketdi go'sht yuvirib. Oxiri mezbonga aytdim, "Aka, go'sht qo'shilmagan nima ovqatinglar bor?" dedim. "Shashlik bor, olib kelaymi?" dedi. U Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlarida qiymali shashlikni go'sht qatoriga qo'shmas ekan ular. Unga hali bohanka-bohanka karton-partondan qo'shishadi-yu. Bizda diyet ovqat hisoblanadi, Avazoxon dedi. "Yo'q" desam, "Ha, biz uni kechqurun urjindan keyin shakar choy bilan yeymiz" dedi. Surxondaryodan mehmonlar kelib qoldi Anjonga. Asakada cho'nta choyxonaga olib kirdim. 4 kishimiz, hali 3 ta mehmon. Qancha osh aytamiz desam, oshpaz, "Yarim kilo yetsa kerak, yo 600 qilaymi?" dedi. "1 kilo qiling" dedim. "1 kilo ko'p" dedi. Mehmonlar, "Surxondaryodan" dedim. "Iloji bo'lsa 1.5 kilo qiling" dedim. Oshni olib keldi Anjoncha laganga. Qo'mta lagani bor-u. O'rtasiga o'tirib olmoqsa yesiz ham bo'ladi, taylani. 1 kilo oshni 4 kishi yeb qo'yibmiz. Choyxonani oshi baxvat bo'ladi-yu. Shu choyxonadan chiqdik, hali Surxondaryodagi mehmonlarga qarab, "Qalay" desam, maza qildik Avazoxon, gap yo'q. Cho'ntagini oshi zo'rda baribir. "Endi qayerga boray sizlarni" desam, "Bir yaxshi go'sht pishiradigan joyga boraylik" dedim.

0: Brain daqiqa.
1: Shashmaqomning har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shobasi. Sarahbor.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda oliygohlarda endi kunning 2 yarimda amaliy mashg'ulotlar tashkil etiladi. Toshkent shahar hokimligi dizayn kodni joriy etish va tadbirkorlarga uning talablarini tushuntirish bo'yicha yondashuvni qayta ko'rib chiqdi. Agar yaqin sharq mojarosi cho'zilsa, xalqaro aviaqatnovlar narxlari 2027 yilda 10% ga oshishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Ariyat Donoda. Esingdami seni?

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Mirzayev Behruz, 35 yoshdaman, mustaqillik tengdoshiman. 2013-2017 yillari Toshkent kimyo texnologiya institutini bakalavr darajasida bitirganman. 2017 yil va 2019 yillarda Rossiya kimyo texnologiya universitetini bitirganman. Bugungi kunda energetika sohasida faoliyat yuritib kelyapman. Ushbu sohada asosiy vazifamiz yashil energiya, ya'ni qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonda quyosh energiyasi va shamol energiyasi juda ham keng rivojlanib bormoqda. Energiya iste'molidagi ulushi bugungi kunda 3% yetib borgan. Lekin bundan tashqari yangi turdagi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ham rivojlantirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bular ya'ni o'sha biogaz, biomassa, geotermal energiya va isitish tizimida issiqlik nasoslaridan foydalanish yo'nalishlari hisoblanadi. Bu yo'nalishlar bizga nima beradi? Bu yo'nalishlar o'sha elektr energiyasi ishlab chiqarishda atrof muhitga ta'sirini kamaytirish, mamlakat sanoatini dekarbonizatsiya qilishga katta o'z hissasini qo'shadi. Bu yo'nalishlarni rivojlantirishimiz kelajakda o'sha asosan tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojni qondirish va elektrlashtirish sohasida juda ham katta o'z hissasini qo'shadi. Bundan tashqari geotermal energiyani rivojlantirish bo'yicha o'rganishlar ishlar olib borilmoqda. Geotermal energiya ham bu butun dunyoda rivojlangan energiya turlaridan va yashil energiya hisoblanadi va cheksiz tugalmas energiya turlaridan biri bo'lib, asosan yerning issiqligi natijasida olinadigan energiya hisoblanadi va bunda elektr energiyasi ishlab chiqariladi va issiqlik ishlab chiqariladi. Bu orqali biz o'sha aholimizni yashil va qayta tiklanuvchi energiya bilan ta'minlash va issiqlik energiyasi bilan ta'minlashga erisha olamiz.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Qon tomirimda jo'shurgan ajdodlar ruhi, har bir nafasimda shukronasini tuyganim, vatan, mustaqillikning 35 yillik shodiyonasida senga cheksiz muvaffaqiyat va farovonlik tilayman.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Yon qo'shnilarning zimmasida hayotlik chog'larida ado etishlari kerak bo'lgan haq huquqlari bor. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyati misolida aholi bandligini ta'minlash, daromadlarni oshirish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha chora-tadbirlar taqdimoti bilan tanishdi. Majlisda qayd etilishicha o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, oliy ta'lim muassasalari talabalarining 63

0: bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 darajada, iliq kunduzi 33-38 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 darajada, iliq kunduzi 35-40 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 darajada, iliq kunduzi 27 darajada, iliq 32 darajada issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 darajada, iliq kunduzi 36-38 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Kataloniyaning Barselona klubi rasmiy saytida portugaliyalik qanot himoyachisi Joao Kanseloni transfer qilganini e'lon qildi. Bunga qadar 32 yoshli futbolchi Saudiya Arabistonining Al Hilol klubiga tegishli edi. Kanelo Barselona bilan 3 yillik shartnoma imzoladi. Bitim 2029 yil yozigacha amal qiladi. Ma'lumot uchun Kanselo 2026 yil yanvarida Barselona safiga mavsum oxirigacha ijara asosida qo'shilgandi. Shuningdek, portugaliyalik futbolchi 2023-2024 yilgi mavsumda ham kataloniyaliklar safida harakat qilgan. Madridning Real klubi Manchester City hujumchisi Erling Haalandni shu yozdayoq transfer qilish imkoniyatini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Qayd etilishicha, Jose Mourinho norvegiyalik hujumchining transferdan manfaatdor. Biroq bunday yirik transferni amalga oshirish uchun Madrid klubi jamoa yetakchilaridan birini sotishga to'g'ri kelishi mumkin. Bu futbolchi Jude Bellingham bo'lishi ehtimoli mavjud. Mourinho angliyalik futbolchining sotilishini ikki sababga ko'ra zarur deb hisoblamoqda.

0: Diyoruz'a soat 8:11. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum radio radios qadrdonlari. Yangi tong, yangi kun barcha-barchamizga muborak bo'lsin. Bugun juma tongi, 21 avgust sanasi. Avgust nimani 21 kunini ham qarshi oldik azizlar. Endi bu yog'iga nazarimda ta'tillar fasli tugab, bu yog'iga ota-onalarni yugur-yuguri boshlangan hamma harakat, tadorik avgust bu sentyabrga yo'l degani. Demak, biz boshlaymiz. Shirin tashvishlar bo'lsin hamma-hammada. Ayni daqiqalarda yo'lga chiqqan yurtdoshlarimiz oq yo'l, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Eson-omon manzilga yetib oling va biz tavakkal radio o'yinini boshlaymiz. 71-203-65 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishni boshlashingiz mumkin. Agar qo'ng'iroq qilsangiz, 10 ta ma'lumot beramiz. Javob berasiz. Demak, biz qabul qilamiz birinchi yurtdoshimizni.
1: Алло.
2: Ассалому алейкум, Уфифаха.
0: Ассалому алейкум.
2: Валейкум ассалам. Я хунс, эфира башлап алдыңызбы?
0: Рахмат.
2: Хайрли күн тілеймін, жандарым, Джоханге.
0: Жудаям соз, ва біз башладык. Павло Пикассо картиналарны эң ашады коллекционеры болган шахс, уны өзі екен.
2: Тоғры.
0: Яхшы. Ikkinchisiga o'tamiz va ikkinchi ma'lumot.

0: Oscar mukofoti 1948-yildan berila boshlangan.
1: To'g'ri deylik.
0: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Sizga rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat.

0: 71 210 65 raqamlarga qo'ng'iroq qilayotgan yana bir yurtdoshimiz.
1: 210 65
2: raqamlarga
1: qo'ng'iroq qilayotgan yana bir yurtdoshimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarang, o'zimni o'zim eshitib xalaqit beryapti. Pasaytirib qo'ying iltimos sizdan.
2: Pasaytirdim. Assalomu alaykum.
1: O'zingizni tanishtiring.
2: Moskvadan Shahnoza.
1: Moskvadan
2: Shahnoza.
1: Ana bo'lmasa qanday yaxshi
3: Boshlang.
2: Asadiy muxlislaringizdan
1: xursand.
2: Muxlisaxon yaxshimisiz?
1: Rahmat. Xo'sh, o'yinga tayyorsiz-a?
2: Tayyorman. Mana
1: zo'r eshitilyapti. Keling, shu tempda davom etamiz.
3: Xo'p, boshladik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Abdullajon kinofilmi 1984-yilda suratga olingan.
2: Noto'g'ri.
3: Davom etamiz.
1: Koala faqatgina ekvalip daraxti bargi bilan oziqlanadi.
2: Noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri ma'lumot edi. Omon bo'ling. Voy, boydan bir mikrofonimni o'chirib qo'yaman. O'zimmi mikrofonimni o'zim.
4: Yaxshi qulayding.
1: Lekin uxladim.
4: Yaxshimi, uni bilmayman.
1: Oy, toba. Ha, mana davom etamiz. Mali gapirib turinchi sal.
3: Assalomu alaykum. Alo.
5: Alo. Yo, assalomu alaykum.
3: Tursunboy ota, salomatmisiz?
5: Sanjarbek, assalomu alaykum. Men Tursunboy otaman, Andijondan.
3: Tanishgan.
5: Yaxshimisiz? Yaxshidan olib keldingizmi?
3: Rahmat.
5: Muxlislar, Sanjarbeklar.
3: Rahmat.
5: Otam tayyorman.
3: Bo'lmaydi.
1: Voy.
3: Radioni pasaytiraylik.
5: O'chirib qo'ydim, Sanjar.
3: Har efirda bu narsani hammaga aytaversam sal g'alati. O'chirib qo'ying.
1: O'yinni qoidasini yaxshi bilasiz-ku.
5: To'g'ri, rahmat, rahmat. Xo'p bo'ladi.
3: Google kompaniyasiga 1998-yilda asos solingan.
5: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
1: Birinchi rus bosma gazetasi nomi Argumenty i fakty.
5: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
3: O'tgan kunlar romanida Otabekning onasini ismi Oftoboyim edi.
5: Noto'g'ri.
3: Davom etamiz.
1: Dunyodagi ilk elektrostansiya 1882-yilda Nyu-York shahrida bunyod etilgan.
5: Noto'g'ri.
1: Yo, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Ana shunaqa gaplar, azizlar, biz hamma-hammaga omad tilaymiz. Yo'lda ketayotganlar oq yo'l deymiz. Bizni ayni daqiqalarda tinglab yo'lda ketayotgan bo'lsa, ularga oq yo'l alangali salom va bizni Javlonbek Tojiboyev boshchiligida bir guruh nima deymiz endi, birgalikda kollektiv ahli tinglashayotgan ekan, ularga ham salom, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Manzilga sanamoy yetib oling va unumli ish kunini tilaymiz. Ana shunaqa gaplar. Endi bizda reklama. Marhamat.
6: Oriya Donoda reklama.

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
4: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil Humo kart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limi telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
7: 15 yil oldin Amerikaga ketgan okam keldilar. Voy, o'ynanib keti. Qattasan, tuzumisan, qanaqasan? Ko'payishdingmi?
8: Voy, ko'payishdim, aka, uylandim, ikkita bolam bor.
7: Ha, kela qo, uyda osh qilamiz. Keldim men ham Amerikadan. Voy, tanajon hisobimizni hozir boraman. Bordim.
6: Bitta osh qilib beraman senga. Olovni yoq.
8: Bo'ldi, aka, hozir.
7: Voy! Ano sabzini solaverasana, sekin yog' qo'yib, o'zim qildim haliga oshni. Osh qildi xullas. Men qildim, menga qarab, okamda endi meni. Oshqali chiqibdi. Og'ir, og'ir, og'ir, og'ir, ol, ol, ana qilaring. Go'shlardan qora-qora narsalardan qo'shib og'irlaring, qara, qara.
8: Osh yeb bo'ldi.
7: Amin, Alloh qo'yib. Men ularni sen o'zing og'roqqa yoshsanda endi yosh qizman, akani ish bo'ladi. Sekin, men shevaga mazza qilyapman. Toshkentdan ham oldim bor shevada bu.
8: Men aytdimki, "Oka" dedim, "Sheva mazza atsin."
7: Men dasrona ayqa qoqoqo.
8: Men endi shevachimanu.
7: Siraz ildim. Qaqaqoqi dedim.
8: Sam sal asablari sal tarang bo'ldi shekilli.
7: Qo'yoqon o'zim qoqa qolaman dedi.
8: Ki yo yo yo yo niyat qildim. Yo yo yo yo.
7: Xudo xolasa dedi, menga ham shunaqa uchastkalar nasib qilsin. Ilohim, dasturxonda olib kelsam.
8: Ovovur dedilar.
7: Ovovur nima degani?
8: Halim, ovovur.
7: Ovog endi. Yo, ovur deganda men olganimda ovur degani shart emas ekan olish. Lekin ovovur deb olmasiz. Men senga ovovur dedim-ku.
9: Ana shunaqa kayfiyatni ham ko'tarib oldik. Baribir Toshkent shevasini mana shunaqa jihatlari borda. Sanjar,
10: qo'ng'iroqlarni bir chetdan ovuring.
9: Qanaqa?
10: Ovuring.
9: Ovovuring, masalan.
10: Ovovuring undan keyingi etap. Hadi olmaganingizdan keyin aytiladigan.
9: Bo'ldi. Alo. Alo.
11: Alo, assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum, va alaykum assalom, tanishamiz.
11: Yaxshimisizlar? Bo'lsinlar, Toshkentdan bo'ling.
10: Boshladik. Oyoqning tizza bilan to'piq orasidagi qismi tovon deb ataladi.
11: Tushunmadim. Yana bitta.
10: Oyoqning tizza bilan to'piq orasidagi qismi tovon deb ataladi.
11: Noto'g'ri.
10: Davom etamiz.
9: Venera sayyorasini 3 yo'ldoshi bor.
11: To'g'ri.
9: Yo, rahmat. Omon bo'ling. Rahmat sizga va biz navbatdagi tinglovchini efir yo'laymiz. 71-203-65 qanalar, ha, manalar hozir. Alo. Alo.
12: Assalomu alaykum, muxlisohan Sanjarbek, yaxshimisizlar?
9: Rahmat, o'zingizni tanishtirib.
12: Bayramlaring muborak bo'lsa, men Rishtondan xayr-insof olaman, Sanjarbek.
10: Tanidim, xayr-insof.
12: Sizlar bo'lmadi, bolam, yoshdan qoldim.
9: Nima bo'lmadi? Kecha qaysidir dasturingiz bo'lmaganmi-da? Xayrli soni boshladik.
10: Texnik muammo bo'lgan. Ba'zi bir viloyatlarda non stop ketgan.
9: Shuning uchun
12: yaxshiliklar bo'ldi.
10: Boshladik. 1978-yilda suratga olingan To'ylar muborak badiiy filmi rejissyori Eduard Xachaturov.
12: Noto'g'ri.
10: Salomat bo'ling, xayrli soni.
9: Rahmat. Va bir narsa, biz iltimos qilgan bo'lardik, yangi-yangi ishtirokchilarga imkoniyat yaratishlarini o'tgan kungi efirimizda Botirxon bilan shu qoidani qo'llagandik. Bilasizmi Sanjar, ancha-muncha yangi tinglovchini efirga yolladik-da. Juda ko'p tinglovchilar yo'lda turib qo'ng'iroq qilishdi. Keling, shu imkoniyatni yaratib beramiz. Biz doimiy tinglovchilardan iltimos qilamiz, yangilarga ozginagina bir imkoniyat ustupka deydi-ku. Alo.
13: Assalomu alaykum.
10: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
13: Juma muborak, xayrli kun. Majid opaman.
10: Boshladik. Koinotda eng keng tarqalgan element bu vodorod.
13: Koinotda, ha? Yok.
10: Salomat bo'ling, rahmat.
9: Rahmat, omon bo'ling. Bugun erkaklar ayollarni o'tkazib yuborishyapti. Nazarimda ayollar ko'p qo'ng'iroq qilishyapti-ku, ustaymasi.
10: Zo'r-ku bu.

0: Xan, shunaqa qayerda bo'lsangiz ham Oriya Dono siz bilan birga yo'ldami, cho'ldami, uydami, ishxonadami, barcha joyda siz bilan birgalikda va biz bir qo'ng'iroq bor raqam boshqacharoq nazarimda. Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, salomatmisiz?
1: Adash nima?
2: Rahmat, o'z yaxshimisiz?
1: Rahmat.
2: Qo'rqinchli, qo'rqinchli raqamlardan. Boshladik. Fayoz tepasi Qashqadaryo viloyatidagi qadimiy buddaviylik yodgorliklaridan biri hisoblanadi.
1: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Voy, rosa shovqin, lekin mayli, davom etaveraman.
1: Ha, do'stona, yo'q qaraman.
2: Tennisda Wimbledon turniri qumli kortlarda o'tkaziladi.
1: Yo, tennisda qumli kortda o'tkazadigan yo'q-ku. Noto'g'ri.
2: Davom etam.
0: Skripkani italiyaliklar kashf etgan.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Tipratikonning ko'rishi sust, hid bilishi va eshitishi yaxshiroq rivojlangan.
1: Buni yaxshi ishlaydi, to'g'ri deb bilaylik.
2: Davom etamiz.
0: Quyosh tizimidagi quyoshdan eng uzoq sayyora Neptun.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Abdulhamid Cho'lponning Buloqlar she'riy to'plami 1920-yilda nashr etilgan.
1: Qayta yozdim islomni. Tavakkal qilaman, noto'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Rahmat.
0: Omon bo'ling deymiz. Sizni demak adashingiz, Sanjar.
3: Eng shunaqa dedilar, demak shunaqalar.
0: Xo'p, Sanjarbek g'olib bo'ladilarmi degan umidim bor edi, lekin alo.
4: Assalomu alaykum, xayrli kun.
2: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Sanjarbek Muxlisxon. Juma muborak bo'lsin.
2: Tashakkur. Ismingiz?
4: To'raqo'rg'ondan Ma'ruf.
2: Ha, hammani ovozini birdek eslab qolamaymiz-da, aytinglar. Aholisi ko'pligi bo'yicha 2-o'rinda Hindiston turadi.
4: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling.
3: Hindiston hozir 1-o'rinda, Xitoydan o'tib ketgan
0: aholi ko'pligi bo'yicha.
3: Endi albatta bunga Xitoyni ma'lum bir oilaga bir farzandmi degan bir siyosati ham sabab bo'lgan. Hozirgi kunda xitoyliklar o'zi farzand ko'paytirishi siyosatga qo'shib ham targ'ib qila olmayapti. Targ'ib qilganda nima effekt berdi?
0: Alo.
5: Alo, assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
5: Sanjarbek, yaxshimisiz?
2: Rahmat.
5: Marhamat.
2: Boshladik. Tangalarni o'rganuvchi fan numizmatika deb ataladi.
5: To'g'ri deylik.
2: Davom etamiz.
0: Xo'p, demak ayollar erkaklarga qaraganda terlashga moyilroq bo'ladi.
5: Yana
0: yaxshi.
2: Alisher Navoiy 1541-yilda tug'ilgan.
5: 1441.
2: Labay.
5: 1441, noto'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Mm-hmm.
2: Saudiya Arabistoni hududidan faqatgina Nil daryosi oqib o'tadi.
5: Noto'g'ri.
2: Parashutni Thomas Edison ixtiro qilgan.
5: Noto'g'ri.
2: Salomat bo'ling.
0: Rahmat, omon bo'ling deymiz va qadrli tinglovchilar, demak biz Brain daqiqaga yaqinlashyapmiz. Brain daqiqani vaqti kelyapti. Birozdan keyin qaytamiz. Yo'ldagilar, oq yo'l. Ok, yol.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Kichik tadbirkorlarga ajratilgan mikrokreditlarning 200 million so'mgacha bo'lgan qismini tijorat banklari orqali qo'llab-quvvatlash instrumenti. Qayta moliyalashtirish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Urganch Xiva pulli yo'lida yengil avtomobillar uchun yo'l haqi 25 ming so'mni tashkil etadi. Toshkent uzra bir necha kun laboratoriya samolyoti uchadi. Germaniyada tahdid ostidagi 3ta davlat muhojirlari uchun ishonch telefonlari yaratildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: Tasdiq yoki inkor 50-50.
5: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
5: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
6: Ana shunday tavakkal bilan boshlaymiz qadrli yurtdoshlarimiz 21 avgust sanasi haftaning esa jumasi barchamizga muborak bo'lsa xayrli bo'lsin deymiz va biz 71-203-65 raqamlar orqali qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Yana bir yurtdoshimiz alo.
7: Assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom tanishamiz.
7: Andijon viloyatidan Odiljon.
8: Boshladik. Toshkent tarixida ilk televizion tasvir 1966 yilda namoyish etilgan.
7: Noto'g'ri.
8: Davom etamiz. Poyi kalon ansamblining bir qismi hisoblangan minorai kalonning me'mori Usta Baqo.
7: To'g'ri.
8: Davom etamiz.
6: Toshkentdagi Motam saro ona haykali 1999 yilda bunyod etilgan.
7: To'g'ri.
6: Yaxshi.
8: Antuan de Saint-Exupéry Kichkina shahzoda asarini 1943 yilda yozgan.
7: To'g'ri.
8: Davom etamiz.
6: Teatrda pardalar, konsert va sirk tomoshalarida bo'limlar orasidagi tanaffus anshlag deyiladi.
7: Noto'g'ri.
6: Yaxshi.
8: Urugvay davlatining poytaxti Phnom Penh shahri.
7: Noto'g'ri.
8: Yaxshi. Asfandiyorxonning sobiq rasmiy qabulxonasi hisoblanmış Nurillaboy saroyi Buxoroda joylashgan.
7: To'g'ri.
8: Salomat bo'ling.
9: Rahmat.
6: Zo'r ishtirok etyapti udilar.
9: Ha, chiroyli ketyapti.
6: Ko'z tegmasin, deyapti udilar, lekin ko'zimiz tegdi. Baribir. Alo.
10: Assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom, tanishamiz.
10: Jumangiz mubarak bo'lsin.
8: Tashakkur, rahmat.
10: Men Kilesdan Hafizullo.
8: Boshladik. Hijriy qamariy taqvimdagi 11-oy Zulqa'da deb ataladi.
10: To'g'ri.
8: Davom etamiz. 2014 yilgi qishki olimpiada o'yinlari Sochi shahrida bo'lib o'tgan.
10: To'g'ri ma'lumot.
8: Davom etamiz.
6: Algologiya qadimgi qushlarni o'rganadi.
10: Noto'g'ri.
6: Yaxshi.
8: Terminator kinofilmida bosh rolni Jim Carrey ijro etgan.
10: To'g'ri.
8: Salomat bo'ling. Jim Carrey bilan Terminator umuman bir-biriga to'g'ri
6: kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. Yana bitta tenglov.
9: Sal yumshoq Terminator bo'lib qolandi.
8: Assalomu alaykum. Tesisteron yo terminal.
11: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
11: Anjar, Muxlisaxon, yaxshimisizlar? Xayrli tong, Namangan shahridan ovoz qilayotganman.
8: Boshladik. O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeni 1994 yilda ta'sis etilgan.
11: To'g'ri.
8: 1968 yilda suratga olingan Toshkent non shahri kinofilmining rejissyori Shuhrat Abbosov.
11: To'g'ri.
8: Realizm faqat afsonaviy va mo'jizaviy hodisalarni tasvirlashga asoslanadi.
11: To'g'ri.
8: Salomat bo'ling.
6: Ey rahmat, omon bo'ling va keling shu o'rinda qo'shiq eshitamiz. Ozodani sevaman qo'shig'i. Oho, qancha erkaklar xotiralarini yodga soladigan taronada bu. Ana, boshladi yangrashni.

0: Hamma erkaklarimiz hozir birin-ketin o'sha birinchi sevgilarini ismini eski olishgan bo'lsa kerak. Sizning birinchi sevgingiz ismi nima edi, Sanjar? Aytib olmayman-da.
1: Ekulda gaplashdimiz sal g'alati.
0: Ha, uylanmagansiz. Sizga bo'laveradi dedi.
1: Yo'q, bo'ynimni yuk bo'lib qolib ketadi keyin qo'ying. Qiynamay odamni.
0: Soat 8:38 daqiqa o'tdingizlar. Barchaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin va bizni qo'ng'iroq. Alo.
1: Alo. Kimdansiz? Assalomu alaykum.
2: Sanjar Begasmi?
1: Rahmat, tanishamiz.
2: Portlandan qo'shnimizdan bitta.
1: Boshladik. Wasabining asl vatani Yaponiya hisoblanadi.
2: Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Wasabi yeb ko'rganmisiz, muxlis deb?
0: Ha?
1: Wasabi.
0: Taommi?
1: Taom bo'lib taommas. Salat
0: salatmas.
1: Yo'q.
0: Qarang, shu
1: achimsiq narsa bo'ladi. Bir ham yoqimsiz.
0: Eshitmagan ekan. Qaysi millat oshxonasiga mansub?
1: Oshxona Yaponiya. O'zi Wasabi degan kinofilm bor, fransuzlar
0: chiqargan. Ha, bu nomni eshitganman, lekin taomligini bilmasdim.
1: Men kinofilm orqali bilganman. Shunaqa yegulik borligini filmda yeydi o'sha narsani.
0: Ha.
1: Fransiyada yashaydigan bir insonni yapon ayolidan yapon ayoli o'lib bir qizi qolgan bo'ladi. Uni olgani Yaponiyaga boradi. O'shanda yeydi, shunaqa joyi bor. Oradan yillar o'tib bir do'stim Malayziyadan olib keldi shu narsani. Yaponiyani o'zidan ham olib keldi, Malayziyadan ham olib keldi. Mazza qilib yeyapti endi. Narsalar botirib, o'zur bo'ladi deb. Chetdan men yaxshi
0: ishtahangiz ochildi.
1: Yaxshi degustatsiyachi emasman-da o'zi. Sinalmagan narsalarni yeb ko'rgim kelmaydi uncha-muncha.
0: Qayerda yeb ko'rdingiz keyin darrov?
1: Yo'q, keyin oldimizda yeyapti. Olinglar, olinglar, olinglar. Hammaga tavsiya qilib tashadi endi atrofimizdagida. Keyin bitta yeb ko'rdim.
0: O'zi men ko'p ham haligi Xitoy, Koreya oshxonasiga qiziqmayman. Juda ham yaxshi ko'rsam.
1: Masalan, haligacha sushi yeyolmayman. Ishonasizmi? Sushi yeyolmayman. Kuksi bilan ham chiqisha olmayman haligacha. O'zi o'zimizni o'zbek taomlarini hammasini yemayman shundoq ham.
0: Aha.
1: Juda qiyin menga bu borada.
0: Siz parxezbob taomlarni yaxshi ko'rar ekansiz.
1: Shu holimda.
0: Yo'q, yaxshi ko'rasizda. Demak, unaqa bir juda achchiqlar qo'shilgan nima emas.
1: Haddan tashqari achchiq bo'lsa umuman yomayman.
0: Yengil bo'lishi kerak ekan desa yo'q taomlar nazarimda.
1: Chidasa bo'ladigan bo'lishi kerak da xalqaro
0: holat. Lekin wasabi endi yapon oshxonasi qidirar ekan. Alo.
3: Alo.
1: Assalomu
3: alaykum.
1: Va alaykum assalom.
3: Toshkentdan
1: oydim. Boshladik. Xo'p, Yevropaning buvisi nomi bilan mashhur bo'lgan Angliya qirolichasi Elizabeth II edi.
3: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Bu qirolicha Viktoriyaga berilgan ar hisoblanadi.
0: Bizda yana bir yurtdoshimiz. Allo.
3: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Qoraqalpog'istondan Sarvinas.
1: Boshladik Sarvinas. Yaxshi. Vermishel taomining lug'aviy ma'nosi italyanchadan mayda chuvalchang deb tarjima qilinadi.
3: Noto'g'ri.
1: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, rahmat.
0: Chuvalchangligini bilardim, lekin maydasini eshitmagan ekanman.
1: Men izlagan manbalardan shunaqa chiqdi.
0: Yaxshi. Izlab turaveringchi.
4: Sevgimiz hikoyamdi. Ko'zlaring

0: Ория Доно да реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil Humo kart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Online auksionda ishtirok etish uchun eauksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Bizning telefon raqamlari esa 71-213-65 va bu raqamlarga qo'ng'iroq qilayotgan yurtdoshlarimiz juda ham ko'p. Bog'lanamiz. Alo.
5: Assalomu alaykum. Samarqanddan Nilufar 12 yoshdaman.
6: Boshladik. Oydagi eng past harorat 89 manfiy daraja.
5: Qaytarib oling iltimos.
6: Oydagi eng past harorat 89 manfiy daraja.
5: To'g'ri.
6: Salomat bo'ling.
7: Rahmat.
4: Bu ishtirokchimiz yollardagi odamga ishonib qo'ng'iroq qilganlar. Yana yo shovqin. Shuning uchun ular rosa chalg'ishdi-da hozir. Alo.
8: Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
8: Samarqanddan Baxtiyor aka.
6: Boshladik. Suv muzlaganida 8-9% ga kengayadi.
8: To'g'ri.
6: Davom etamiz.
4: Ikkinchi ma'lumotimiz.
6: Andorra davlatining poytaxti Nikosiya shahri.
8: No'g'ri.
6: Davom etamiz.
4: Islandiya davlatida birovga berilgan maslahatlar haqorat hisoblanadi.
8: No'g'ri.
4: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Nobodo borib qolsangiz maslahat berib ko'rmang.
7: Bizdagilar umuman yashamas ekan, biz bir-birimizga maslahat berib bo'lgan. Bir-birimizga kasb tanlab berib,
4: shuning uchun
7: er-xotin tanlab berib o'rgangan.
4: Shuning uchun ayrim nimalarda aytiladi-yu, maslahatlar tekinga berilmaydi deydi.
7: Haligi kimgadir yoqmadi bizga
4: gapi. Nemetskiy rasyot bilan yashaydigan odamlar shunaqa deydi-yu, maslahatlar tekinga berilmaydi. Alo.
5: Alo.
6: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, xayrli kun, Muhlis opa, Sanjar aka.
6: Va alaykum assalom, salomat bo'ling.
5: Qamaldan Elmira va doimiy muxlislaringizdan.
6: Boshladi. Yer yuzida 4 ta materik bor, Elmira.
5: To'g'ri deb ko'ray, taxmin qil.
6: Salomat bo'ling, rahmat.
4: Omon bo'ling va bizda yana tinglovchilar. Bu tinglovchimiz kim bo'ladi? Hozir bilib olamiz.
6: Assalomu alaykum.
9: Alaykum assalom.
6: Boshladik. Hojona, Bahouddin Naqshbandiyning ziyoratgohi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida joylashgan.
9: Noto'g'ri.
6: Uylarni raqamlash ilk bor Xitoyda paydo bo'lgan.
9: U ham noto'g'ri.
6: Ayo, bu Chexiya davlatining poytaxti Praga shahri.
9: To'g'ri.
6: La La Land kinofilmida Sebastian obrazini Ryan Gosling gavdalantirgan.
9: Noto'g'ri.
6: Salomat bo'ling.
4: Rahmat deymiz. Hozir bitta jingle keyin qaytamiz.

0: Soat 8:49 va biz eng so'nggi ishtirokchilarni efirga olamiz. 71-203-65. Mana bizni yurtdoshimiz. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Toshkentdan Anvar.
2: 1966-yildagi Toshkent zilzilasi 26-may kuni bo'lib o'tgan.
1: Yo, noto'g'ri.
2: Teatrda pardalar, konsert va sirk tomoshalarida bo'limlar orasidagi tanaffus anshlag deb ataladi.
1: Noto'g'ri.
2: Urushda mag'lub bo'lgan davlatni g'olib davlatga to'laydigan pul reparatsiya deb ataladi.
1: To'g'ri.
2: Skripkani italiyaliklar kashf etgan.
1: To'g'ri deylik.
0: Badminton sportidagi asosiy inventar hisoblanuvchi patli koptok valan deyiladi.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Aktrisa Merlin Monro biror marta Oskar mukofotini qo'lga kiritmagan.
1: To'g'ri bu ham.
2: Davom etamiz. Insonni boshida 29 ta suyak bor.
1: Taxmin to'g'ri deylik.
2: Real Madrid jamoasining uy stadioni Mestalya.
1: Yo, noto'g'ri.
2: Toj Mahalning qurilishiga 10 mingga yaqin usta jalb qilingan.
1: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling.
0: Bo'ldimi?
3: 9-chi ma'lumot.
0: Voy! Ehe. Kelib 9-da.
3: Yana 2 ta ma'lumot topganlarda bo'ldi edi.
0: Mayli, shunaqasi ham bo'ladi, lekin zo'r ishtirok etdingiz. Alo.
4: 2 ta ma'lumot topganlarda bo'ldi edi.
2: Alo.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
5: Yaxshimisizlar? Xayrli kun.
2: Tashakkur.
5: Samarqanddan Karima topaman.
2: Boshladi Karima topa. Imom Buxoriy 150 mingga yaqin hadis to'plagan.
5: Aha. Eshitmadim.
2: Imom Buxoriy 150 mingga yaqin hadis to'plagan.
5: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling.
3: 600 mingdan ortiq hadis yiqqanlar.
0: Ana shunaqa bo'ldi, dastur nihoyasiga yetdi. Sanjar hamma ishtirokchilarni efirga yubordim. Albatta, juda ham ko'p yurtdoshlarimiz bog'lanishi nazarimda imkoniyatni berdik, lekin vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi soatga tayyorgarlik ko'ramiz. San-san deyapti Feruza Jumaniyozova, keyin esa Jenisbek Piyazov. Jim-jim. Marhamat.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono Radio Axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Urganch Xiva Puli yo'lida yengil avtomobillar uchun yo'l haqi 25 ming so'mni tashkil etadi. Bu haqda Avtomobil yo'llari qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Yengil avtomobil uchun Xivadan Urganchgacha va orqaga to'liq yo'nalish bo'yicha yo'l haqi 25 ming so'mni tashkil etadi. Uzunligi 28 kilometr bo'lgan qisqa yo'nalish Turkmaliy mahallasidan Xivagacha bo'lgan yo'l mavjud. Uning narxi 20 ming so'm. Og'irligi 3,5 tonnagacha bo'lgan yengil yuk avtomobillari, 8 nafardan ortiq yo'lovchiga mo'ljallangan avtobuslar va og'irligi 3,5-12 tonna bo'lgan o'rta yuk avtomobillari uchun to'liq yo'nalish narxi 40 ming so'm, qisqa yo'nalish esa 25 ming so'm etib belgilangan. Yo'l haqi avtomobillarni to'xtamasdan elektron shaklda undiriladi. Transport oqimi va to'lov tizimi sun'iy intellekt asosidagi raqamli yechimlar orqali boshqariladi. Qayd etilishicha, O'zbekistondagi birinchi pulli avtomobil yo'li Urganchdan Xivaga olib boruvchi trassa bo'yicha yo'l haqi to'lash tizimi hozirda sinov rejimida ishlamoqda va 25 avgustdan to'liq ishga tushadi. Mobil ilova Google Play va App Store'da mavjud bo'ladi. Yo'l belgilariga ko'ra, pulli trassada maksimal tezlik 150 km/soat, qayrilishlarda esa 130 km/soat, minimal tezlik esa 40 km/soat etib belgilangan. Yo'lda piyodalar, mopedlar, ot aravalar hamda tirkamali transport vositalarining harakatlanishi taqiqlangan. Shuningdek, qayrilib olish va to'xtash ham taqiqlanadi. Toshkent shahri uzra 20 avgustdan avion laboratoriya havo kemasi yordamida rejali parvoz tekshiruvlari amalga oshiriladi. O'z aeronavigatsiya markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu navbatdagi rejali parvoz tekshiruvi bo'lib, xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti hamda O'zbekiston fuqaro aviatsiyasining amaldagi me'yoriy hujjatlariga muvofiq radiotexnik vositalarning belgilangan talablarga muvofiqligini hamda havo kemalarining xavfsiz va muntazam parvozini ta'minlash maqsadida avianavigatsiya kompaniyasining Diamond laboratoriya havo kemasi yordamida amalga oshiriladi. Ushbu rejali parvozlar bir necha kun davom etadi. Tekshiruv jarayonida samolyotlar poytaxt uzra taxminan 1000 metr balandlikda turli yo'nalish va manyovrlarda 6 soatgacha parvoz qilishi mumkin. Bir hudud ustidan bir necha bor uchib o'tishi va odatdagidan farqli manyovrlarni amalga oshirish mumkin. Bu parvozlar rejali tekshiruv jarayonining bir qismi bo'lib, xavotirlanish uchun hech qanday asos yo'q, deyiladi markaz xabarda. Germaniya ichki razvedka xizmati, ya'ni konstitutsiyani himoya qilish federal boshqarmasi Rossiya, Eron va Xitoy kabi avtoritar mamlakatlardan kelgan muhojir hamda qochqinlar uchun maxsus ishonch telefonini ishga tushirdi. Bu haqda Meduza idoraning 16 sahifalik broshyurasiga tayanib xabar berdi. Broshyurada yozilishicha, bu aloqa liniyasi birinchi navbatda xavf-xatarga uchragan yoki uchrashi mumkin bo'lgan shaxslarga mo'ljallangan. Ular orasida jurnalistlar, dissidentlar bor bo'lib, ta'ziq, kuzatuv, repressiya va odam o'g'irlash harakatlariga duch kelishi mumkin. Foydalanuvchilar taqdim etgan ma'lumotlar Germaniya razvedkasiga aniq tahdidlarning oldini olishga yordam beradi. Broshyura mualliflarining ta'kidlashicha, ichki razvedka xizmati o'z surishtiruvlari va fuqarolardan olingan xabarlar orqali aybdorlarni topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qayd etilishicha, bunday aloqa liniyasining paydo bo'lishi Germaniyada razvedka xizmatlariga kengroq vakolatlar berish bo'yicha davom etayotgan muhokamalar fonida yuz bermoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 21 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11847 so'm 16 tiyin, 1 yevro 13843 so'm 41 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 21 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 27 daraja, iliq 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Yangi soatlar, ya'ni bizning umrimizda yangi soatlari boshlandi. U fazga, barokatga, yaxshiliklarga to'li bo'lsin. Yaxshi xabarlar eshitish nasib etsin. Yaxshilar hamrohimiz bo'lsin azizlar. Umuman olganda eng chiroyli tilaklar, niyatlar barcha sizlar uchun. Xo'sh, biz salom tabrik qutlovlar dasturini boshlab oldik. SMS'lar juda ham ko'p. SMS'larni o'qiymiz reklamadan keyin. Albatta sizni hamma SMS'ingizni o'qib beraman. Hozir esa mana bu go'zal qo'shiq sizlar uchun.

0: Uzum avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Uzum avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot uzumavto.uz saytida va Uzum avto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Ana endi SMS'larni o'qiymiz. SMS'larimiz juda ham ko'p, yurtdoshlarimizdan kelgan, kelayotgan va men mana shu SMS'ni birinchisini ochaman. Assalomu alaykum. Sog'inchli salomim Zuhriddinov Zaynidinga, qalbim sultoni. Mehribonim, yaxshimisiz? Sizni sog'indim, siz ham sog'ingansiz. O'zingizni ehtiyot qiling, gulingizdan degan SMS kelgan. Sog'inchli, muhabbatli bu nomim o'z egasiga yetib bordi degan umiddamiz albatta. Bizni eshitayotgan bo'lsa. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. O'zimni efirga bog'lanishdan zo'r xushlab turibman. Taomlarning mazaligi xilma-xilligiga, o'zbek taomlariga yetadigani yo'q deganlar. Erkin aka, to'pi to'g'ri aytasiz. Baribir bizni taomlar har qanaqasiga eng yaxshisi. Butun dunyodan kelgan mehmonlar ham e'tirof etadi buni. Ana endi yana bir SMS. Xo'p, yozib olaman debdilar va bu Moskvadan Shahnoza bo'lsalar kerak. Boya qo'ng'iroq qilgan yoki bilmadim. Assalomu alaykum, ariyadli donolar. Men Buxorodan Shahnoza, 23 avgustda umr yo'ldoshim, 17 yillik hamrohim Ahmadov Madatni tug'ilgan kunlari. Dadajonisi, baxtimga, bolalarimiz boshiga hamisha sog' bo'ling. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'ring. Baxtimga hamisha bor bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz. Hammaga salom deganlar. Demak, biz ham Ahmatov Madatbek akani tavallud ayyomlari bilan muborakbod etamiz. Yaxshi kunlari ko'p bo'lsin oilalar baxtiga. Ilohim sog'u omon bo'lsinlar. Ana endi yana bir nomi. Bu Fozilxondan kelgan. Assalomu alaykum ariya dono, bugun akam Farruxjon tavallud ayyomlari shu munosabat bilan tabriklayman. Gulbahor opam bilan qo'shiqari farzandlarini rohatini ko'rib yursin. Shu asnoda 6 avgust o'g'lim Fazliddin, 7 avgust xolam Qunduzoy, 8 avgust dadam Farhodjon hamda onam Robiyaxonlar tavallud ayyomlari o'tib ketgan bo'lsa ham tabriklayman. Doimo mehr-oqibat yo'qolmasin. Ora donon dalada bodom uzib tinglamoqdamiz. Ora dono zo'r debdilar. Bodom uzib deysizmi? Oho, qanday yaxshi. Bu bodomlar demak bozorga tayyorgarlik ko'rayotgan ekanda. Keyin ular qimmat-qimmat narxlarga sotiladi. Ana shunaqa. Sizga barakasini bersin deymiz. Sog'u omon bo'ling. Zo'r. Mana avgust oyida hamma oila a'zolari, barcha yaqinlar tug'ilishgan ekan. Endi bitta chiroyli dasturxon qilib, nazarimda o'sha har bir kuni alohida nishonlamasdan bitta chiroyli dasturxon qilib, barcha oila a'zolari yig'ilib o'tirilsa, menimcha chiroyli bo'ladi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir navbatdagi tarona, keyin esa qolgan SMS'larni ham o'qib beraman. SMS'larimiz ko'p.

0: Brain daqiqa.
1: Otarava abzali tayyorlovchi usta. Sarroch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda oliygohlarda endi kunning 2.5-da amaliy mashg'ulotlar tashkil etiladi. Toshkent shahar hokimligi dizayn kodni joriy etish va tadbirkorlarga uning talablarini tushuntirish bo'yicha yondashuvni qayta ko'rib chiqdi. Agar Yaqin Sharq mojarosi cho'zilsa, xalqaro aviaqatnovlar narxlari 2027-yilda 10% ga oshishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

Davam etamiz azizlar, Oriya Donor radiosida salom, tabriklar dasturi. Soat esa 9 dan 35 daqiqa o'tib borayotganligini ko'rsatmoqda. Va bugun 21 avgust sanasi ekanligini eslatib o'tamiz. Azizlar, bugun aynan bir insonni tabriklamoqchiman. To'g'risi hozir ularga qo'ng'iroq qilgandim, ammo go'shakni ko'tarmadilar. Ertalabdan shirin bir nima desam bo'ladi. Chiroyli mana shu kun munosabati bilan besovda qilgim kelgandi. Oriya Donor radiosi nomidan malakali psixolog, Oriya Donor radiosining qadrdoni Shoiraxon Isakovani bugun tavallud ayyomlari. Oilaviy va bolalar psixologi Shoiraxon opa Isakovani tavallud ayyomlari bilan muborakbod etamiz. Barcha ijodkorlar nomidan, bizni muxlislarimiz nomidan, chunki ular yaxshi tanishadi. Allaqachon Oriya Donor radiosi uchun qadrdon bo'lib qolganlar. O'zimiz ham inson sifatida, ham tajribali psixolog o'z ishini mutaxassisi sifatida hurmat qilamiz. Shoiraxon opa, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizga eng chiroyli tilaklarni, niyatlarni tilab qolamiz. Hamisha omon bo'ling deymiz. Ana shunaqa gaplar, qadrli yurtdoshlarimiz, va bugun yana ko'plab yurtdoshlarimiz tavallud ayyomlarini nishonlashyapti, albatta. 21 avgust sanasi. Umuman olganda o'zi avgustda tug'ilgan kunlar ko'p ekan. Qarab chiqdikda ko'p ijodkorlar, biz bilgan yaqinlar, barchalari mana shu avgust oyida tug'ilishgan ekan. Hozir esa biz bitta chiroyli taronani taqdim etamiz. Bu hali ham to'yga chorlov. Bahor o'tdi, yoz o'tdi, lekin Xurshidbek Turdiyev hali ham to'yga chaqiryaptilar. Bilmadim, bu to'y nimaga bunchalar cho'zilyapti, lekin sanasi noma'lumu shanba kuni aniqligi bo'lgan to'y Xurshid Turdiyevdan marhamat.

Davom etamiz azizlar. Soat 9'dan 46 daqiqa o'tdi. Sizni salom, tabrik, qutlovlaringizni o'z egalariga yetkazamiz. Yo'llang agar kimni muborakbod etmoqchi bo'lsangiz, chiroyli niyatingiz, tabrigingiz bo'lsa, o'z egasiga yetkazamiz. Chunki vaqtimiz ham kam qoldi, keyin esa ulgurmay qolishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi yana bir noma, yana bir tabrik elimiz sevgan bir ijodkorga ataladi. Xonanda Nihol mukofoti sovrindori Shahnoza Otaboyevani bugun tavalludi ayyomlari. Men yuragi qalbi otash deyman bu ijodkorni. U kirgan har qanday davra ishoning shunaqa bir yonib ketadi, fayzga to'ladi. Yuragida o'ti bor ijodkor, muxlislarni har qanday holatda xursand qila oladigan xonanda. Shahnoza xon inson sifatida ham hurmatga loyiqdir. Samimiyatiga, kamtarligiga, demakki insonlarga bo'lgan hurmatiga ko'z tegmasin deymiz. Shahnozaxon, ilohim farzandlaringiz baxtini, rohatini ko'ring, ikki dunyoda aziz bo'ling. Muxlislarning vaqtiga doim omon bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz, Oradono radiosi va barcha muxlislar nomidan muborak bot etamiz. Ana shunaqa gaplar qadrli tinglovchilarimiz. Bugun aytganimdek, tavallud ayyom egalar juda ham ko'p, ayniqsa avgust oyi shunaqa ekan va biz yana kimniki tavallud ayyomi yoki bo'lmasa o'sha SMS'lar kimga mana Javohirbek yozibdilar. Assalomu alaykum, eshityapman sizni, Oriya dono doimiy hamrohim debdilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz ham mana shunday hamrohlarimiz borligidan juda ham xursandmiz. Elyorbek yozganlar. Assalomu alaykum. Biz yo'ldamiz deganlar. Yaxshi yetib oling manzilingizga, sanomon yetib oling. Elyorbek, yo'llar bexatar bo'lsin. Bu tilak hamma yurtdoshlarimizga, yo'lga chiqqanlarga, albatta, chunki yo'lga chiqqan har qanday inson manziliga sanamon yetib olishlikni, xonadoniga sanamon yetib olishlikni Allohdan so'rab duo qiladi. Biz ham mana shunday duo qilamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Murod akadan kelgan SMS. Assalomu alaykum. Oradonoda fayz berib turgan muxlisaxon, charchamang, xizmatlar bilan yaxshi ishlayapsizmi debdilar. Kunlarning sayidi juma, barcha mu'min musulmonlarga muborak bo'lsin. Bugun kuningiz yaxshiliklarga boy bo'lsin. Chuqur soydan Murod aka deganlar. Murod aka, katta rahmat, omon bo'ling. Mana shu efirlar davomida har doim shunaqa bir chiroyli niyatlar bilan siylaysiz, ilohim. Yaxshilar, yaxshiliklar sizni ham hamrohingiz bo'lsin deymiz. Ana shunaqa gaplar azizlar va bu oxirgi SMS'da nazarimda endi qo'ng'iroqlar bo'lyapti, lekin biz qo'ng'iroq qabul qilmaymiz. Chunki bu soat qo'ng'iroqlar qabul qilish uchun mo'ljallanmagan. Biz faqat Telegram messenjeri orqali kelgan SMS'larni o'z egalariga yetkazib, ularni tabriklaymiz. Masalan, kimni sog'inchli salomi bo'lsa, yetkazamiz. Hammaga rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Keyingi soatda jarayon dasturi tinglashingiz mumkin, YouTube orqali tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi soatgacha.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim sadaqa qilsa, mol dunyosi farzandlarga ham ortib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyati misolida aholi bandligini ta'minlash, daromadlarni oshirish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha chora-tadbirlar taqdimoti bilan tanishdi. Majlisda qayd etilishicha o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, oliy ta'lim muassasalari talabalarining 63% o'qish jarayonida yetarli amaliy ko'nikmalarga ega bo'lmayotganini bildirgan. Davlat rahbari kasb-hunarga o'qitish tizimini qayta ko'rib chiqish va uni mehnat bozori ehtiyojlari bilan uzviy bog'lash zarurligini ta'kidladi. Shu bois o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalarida amaliy tayyorgarlikni kuchaytirish, oliy ta'lim tashkilotlarining mavjud imkoniyatlaridan kasbga o'rgatishda keng foydalanish vazifasi qo'yildi. Shuningdek, universitetda kunning ikkinchi yarimida talabalarning kasbiy va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar tashkil etiladi. Majlisda ayni paytda Xorazm viloyatida 50 mingdan ziyod vakansiya mavjud bo'lsa-da, zarur malakaga ega kadrlar yetishmasligi sababli ularning bir qismi bo'sh qolayotgani qayd etildi. Toshkent shahar hokimligi dizayn kodni joriy etish va tadbirkorlarga uning talablarini tushuntirish bo'yicha yondashuvni qayta ko'rib chiqdi. Bunda tadbirkorlar manfaatlari ustuvor yo'nalish sifatida belgilandi. Qayd etilishicha 11 maydan 26 iyulgacha dizayn kodni joriy etish ishlari poytaxtning 56 ko'chasidagi 3228 ta tadbirkorlik subyektini qamrab olgan. Tadbirkorlarning fikrini o'rganish maqsadida Toshkent shahar hokimligi savdo-sanoat palatasining hududiy boshqarmasi bilan hamkorlikda so'rovnoma o'tkazilgan. So'rovnoma natijalarga ko'ra, ayrim hollarda dizayn kod talablari, hujjatlarni rasmiylashtirish tartibi va bajariladigan ishlar ketma-ketligi tadbirkorlarga o'z vaqtida va yetarlicha tushunarli tarzda izohlamagani aniqlangan. Mazkur e'tirozlar o'rinli deb topilib, kelgusidagi ishlarda inobatga olinishi bildirilgan. Bugungi kunga kelib 509 nafar tadbirkor bino fasadini yangilagan, yana 2627 nafar ishlarini yakunlamoqda. Qolgan masalalar tuman hokimliklar va mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda individual tartibda ko'rib chiqiladi. Shuningdek, 18 ta reklama ishlab chiqarish kompaniyasi mutaxassislarining malakasi oshirilgan. Bunda Toshkent Invest, raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi hamda Toshkent shahar hokimligi huzuridagi raqamli rivojlanish departamenti ekspertlari ishtirok etgan. Hokimlikning ta'kidlashicha, asosiy maqsad fasadlarni yagona talablarga moslashtirish bilan cheklanmay, dizayn kodni tadbirkorlar uchun tushunarli va adolatli tarzda joriy etishdan iborat. Havo qatnovlari xarajatlarining oshishi 2026 yil oxirida eng sezilarli bo'lishi kutilmoqda. 2027 yilda agar ta'minotdagi uzilishlar davom etsa, narxlarning oshishi yanada sezilarli bo'lishi mumkin, 10%gacha. Hormuz bo'g'ozi orqali energiya eksport tizimining uzilishi neft va reaktiv yoqilg'i narxlariga sezilarli bosim o'tkazdi. Bundan tashqari, reaktiv yoqilg'i narxi rekord darajadagi yuqori qayta ishlash marjasi, shuningdek, saqlash va ta'minot imkoniyatlari bilan bog'liq xavotirlar tufayli xom neft narxlariga nisbatan kiroshdi. Hisobotda aytilishicha, hatto nisbatan qulay ssenariyda ham 2026 yilda o'rtacha global aviachiptalar narxlari mojarodan oldin kutilgandan 5-10% yuqori bo'lishi mumkin. Bu ta'sirning aniq darajasini aniqlash qiyin, chunki xarajatlarning oshishi odatda bir necha oydan keyin yakuniy narxlarda aks etadi. Ayniqsa aviakompaniyalarni himoya qilish strategiyalari va reyslarni oldindan bron qilish tufayli bu qiyinlashadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 21 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11847 so'm 16 tiyin, 1 yevro 13843 so'm 41 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 21 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 27 daraja, iliq 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Kataloniyaning Barselona klubi rasmiy saytida portugaliyalik qanot himoyachisi Joao Kanseloni transfer qilganini e'lon qildi. Bunga qadar 32 yoshli futbolchi Saudiya Arabistonining Al Hilol klubiga tegishli edi. Kanelo Barselona bilan 3 yillik shartnoma imzoladi. Bitim 2029 yil yozigacha amal qiladi. Ma'lumot uchun Kanselo 2026 yil yanvarda Barselona safiga mavsum oxirigacha ijara asosida qo'shilgandi. Shuningdek, portugaliyalik futbolchi 2023-2024 yil mavsumida ham kataloniyaliklar safida harakat qilgan. Madridning Real klubi Manchester City hujumchisi Erling Haalandni shu yozdayoq transfer qilish imkoniyatini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Qayd etilishicha, Jose Mourinho norvegiyalik hujumchining transferidan manfaatdor. Biroq bunday yirik transferni amalga oshirish uchun Madrid klubi jamoa yetakchilaridan birini sochishga to'g'ri kelishi mumkin. Bu futbolchi Jude Bellingham bo'lishi ehtimoli mavjud. Mourinho angliyalik futbolchining sotilishini ikki sababga ko'ra zarur deb hisoblamoqda. Bu tarkibdagi taktik muvozanatni saqlashga yordam beradi va Realga Haaland transfer uchun mablag' ishlab olish imkonini yaratadi. Shu bilan birga Kylian Mbappe va Vinicius Junior jamoada daxlsiz maqomga ega. Ularni norvegiyalik hujumchini transfer qilish uchun sotish varianti Madrid klubida ko'rib chiqilmayapti. Haalandning o'zi ham Manchester Cityni tark etish ehtimolini istisno qilmayapti va faoliyatini boshqa klubda davom ettirishga tayyor.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
2: Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Assalomu alaykum Ariadona radio tinglovchilari. Jarayon dasturi va dastur taqdimoti bilan mikrofonlar oldi boshlovchilar Sanjar hamda Muxlisa.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Demak, bugungi mavzumiz suv ta'minoti tizimi transformatsiyasi va raqamlashtirish. Bu boradagi istiqbolli loyihalar mavzusi haqida gaplashamiz. Mehmonimiz O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Akmal aka Murodov. Aka, assalomu alaykum.
4: Vaalaykum assalom.
3: Xushkepsiz.
4: Vaalaykum assalom.
3: Xushkepsiz.
4: Xushqaq bo'linglar.
3: Oriya donada sizni yana ko'rib turganimizdan xursandman.
4: Mana

0: Yani su sahasındaki yanda transformasyon siz ilacı yok da. Çünkü transformasyon uzun ama transformasyon uzun. O işe malum bir hizmet kursat, o işe teşkilat ya ki o işe vazirlik idaranı zamanavi kurunuşta aksi ettiriş, yani zamanavi tendensiyelerini kullanış, bu transformasyon bulur. Sahada uzun yönelişine karar. Mesela bize de yılla davomida eskirib ketgan nasoslar bor yoki o'sha elektr ta'minoti bilan bog'liq o'sha ko'p elektr ta'minoti sarflaydigan texnikalarimiz bor. Ularni ularni elektr ta'minotidagi xarajatlari bevosita aholining suvni tan narxiga ko'tarilishiga sabab bo'ladi-da, aholining zimmasiga tushadi. Shu nuqtai nazardan transformatsiya zarur edi birinchi jihati. Eng muhimi, bilasizlarmi, bundan 15-20 yil muqaddam ushbu suv inshootlari, ya'ni aholiga suv yetkazib beradigan, suvni tozalaydigan inshootlar hatto mahalliy hokimliklar tasarrufida bo'lganda, hokimliklar shundoq ham bosh og'rig'i ko'p,
1: tashvishi
0: ko'p. U aholini o'ylasinmi, tadbirkorni o'ylasinmi, kadastrni o'ylasinmi, boshqa muammolarni o'ylasinmi? Buning ustiga yana suv inshootlarini ham berib qo'yishgan va u suv inshootlarini haligi darajasi juda oxirgi o'rinda turgan. Ular na pul ajratgan, inshootlarni yaxshilash
1: bo'yicha na e'tibor bergan.
0: Umuman e'tibor bermagan. Shu nuqtai nazardan mana davlat rahbari 2020 yilda buni alohida institut qildilar, suv ta'minoti sohasini. Keyin ular bizaga o'tdi-da, tasavvur qilinglar, suv inshootlari xarobasi chiqib yotgandi. O'sha dala hayvonlari ham, uy hayvonlari ham o'sha suv inshootining atrofida yig'ilgan. Shu darajada e'tiborsiz bo'lganda, natijada transformatsiya qilish natijasida har bitta suv inshooti bugungi kunda alohida o'zini yeriga, hududiga ega va zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanyapti. Men hozir endi bevosita raqamlashtirish va transformatsiya bo'lgani uchun mavzuyimiz keyin yana to'chishni to'xtalib o'taman, nuqtali to'xtalib o'taman. Xullas, transformatsiya sohaga juda muhim edi. Sohani yangi bosqichga olib chiqish uchun, sohadagi xizmat sifatini yaxshilash uchun muhim edi.
2: Albatta, albatta, hozir o'sha aytib o'tganingizdek, o'sha quvurlarni eskirib ketgani, suvdan qanaqadir bir noxush hid kelishi ham nazarimda shunga bog'liqmi?
0: Albatta, albatta, albatta.
2: Ayrim joylarga borsangiz, o'sha suvchi tiniq kelmaydi, toza kelmaydi va uni hidi bo'ladi.
0: Qarang, aksariyat quvurlarimiz o'tgan asrning 60-70 yillarida yotqizilgan. Biz hali ham o'shandan foydalanib kelyapmiz. Afsuski, mana aytdim-ku, 6 yil bo'ldi endi tashkilotni alohida institut bo'lib shakllanganiga, bor-yo'q 6 yil bo'ldi. Endi tasavvur qiling, 60-70 yillarda yotqizilgan quvurlar deymiz. Bu degani 6 yoshli bolaning zimmasida 70 yoshli cholli muammolari turibdi degani. Bu o'rtoqlar, buni to'g'ri anglashimiz kerak.
1: Vaqtidan qarib qopdi tashkilotinglar, katta tashkilotlar bilan.
0: Shunday. Shu nuqtai nazardan mana shunaqa hidlar yoki suvni sifati yoki suvni bosimi bilan bog'liq muammolar hali hanuz davom etyapti, no bu kamayib boryapti yildan yilga. Chunki o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati faoliyatini 100% deb oladigan bo'lsak, biz maqtanib og'zimizni ko'pirtirib haligi xalqqa xursand bo'lib aytadigan o'sha ta'minot darajasini oshganligi bir tomon, qiladigan ishimizni 70-80% eski quvurlarni yangilash bilan o'tyaptida o'rtoqlar. Agar masalan o'sha dastur davomida man yana ta'kidlab o'taman, o'sha aholini suv ta'minot korxonasidan qarzdorligi haqida Sanjar aka yaxshi ko'radigan tema bor. Agar o'sha mablag'lar bo'lganda, hozir sizlar bilan biz o'sha eski quvurlar yoki noxush hidlar siz aytganda yoki o'sha transformatsiya raqamlashtirishni biz keyingi bosqichlar haqida gaplashgan bo'lardik-da.
1: Mayli, qancha qarzi bor? Shu mavzuni ochdingiz. Qancha pul hozir shu tashkilot ixtiyoriga kelib tushmayapti odamlar tomonidan va shuni hisobiga quvurlar yangilanmay qolyapti.
0: Bugungi kunda aholini suv ta'minoti korxonasidan qarzdorligi 540 milliarddan ortiq.
1: Respublika bo'yicha.
0: Respublika bo'yicha bu byudjet tashkilotlari, yuridik tashkilotlar va aholi. 540 milliarddan ortiq qarzdorlik bor. Endi suvni narxini naqadar pastligini inobatga olsak, bu juda katta summa.
2: Shuni aytmoqchi edim, suv aslida unaqa narxi baland emas.
0: Yo'q, 1000 litr suv, 1 tonna suv o'rta hisobda respublikada 3400 so'm. 1000 litr suv, biz 1 litr ham suv ola olmaymiz do'konga.
1: Ha, magazinda, do'konda
0: 0.5 suvni 5000 ga olasiz.
2: Qancha qimmat olyapmiz?
0: 0.5. A biz 1000 litr beramiz.
1: 1 tonna.
0: 1 tonna beramiz.
1: qancha suvni ichib pulini bermayapsizlar? Pulini bermaysizlarmi bularni?
0: Yo'q, Sanjar aka, bu ko'rsatkich bundan 2 yil oldin 1 trillion 400 milliard edi.
1: Ha, hozir yarmiga tushdi degani bu.
0: 3dan 1iga tushdi.
2: Aholida balki o'sha madaniyat shakllanib borayotgandir, burchlarini, vazifalarini aholi.
1: Yo'q, majburlash bo'lsa kerak bu yerda.
0: Yo'q, qarangda, ikkita o'zi muammosi bor, o'sha g'ildiragiga cho'p tiqadigan sohani, ikkita. Birinchisi

0: Mol madaniyati. İkincisi mana shu siz aytayotgan to'liq madaniyat yo'q.
1: Hali ham yo'qmi? Men o'yladim hozir shakllanibdi, balki kamayibdi dedingiz.
0: Endi bu juda shakllanib ham emas, ixtiyoriy, majburiy.
1: Maqtanadigan darajada emas.
0: Olib boradigan reytlarimiz, o'sha tarif ko'tariladi, vahimalar, men targ'ibot ham bor, targ'ibot qisman ta'sir qiladi-da. Masalan, suvdan foydalanadigan qatlamga boshini silab, ey, suv ko'tariladi, narxini to'lab qo'ying deganingiz bilan foydasi yo'q. Unga qachon iqtisodiy chora
2: ko'rsa, to'la ishlatganingni to'la demaguncha
1: to'xtaymiz. Bizda ham pul to'langan jarayon bor.
2: O'tkazib olamiz. Biz ham oylik olishimiz kerak-ku, to'g'rimi?
3: Donoda reklama.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Dasturimiz davom etadi va bu borada bizni juda ham ko'p o'sha yosh kattalarimiz, pensiya yoshdagi bu jonlarimiz, dodajonlarimiz tinglashadi-yu. Endi hozir mehmonimiz aytayaptilar o'sha efir ortida, ularni bu boradagi madaniyati ancha shakllangan yoshlardan ko'ra ular mas'uliyatli deyaptilar. Bitta rahmat aytib qo'ysangiz ham bo'ladi shu joyda ularga.
0: Rahmat, rahmat dodalarimiz, buvilarimiz, xonadonlardagi bobo buvilarga rahmat avvalo. Ular o'sha suvga nisbatan munosabatni ham saqlab qolganda, to'liq
2: madaniyat. Yopib yurishadi ham ular,
0: kranlarni. Madaniyatdan tashqari o'sha suvga tupurma, suvga
1: supurma kabi,
0: ha, suvni ehtiyot qil degan jumlalarni o'shalar olib qolishgan. Agar u o'shalar bo'lmaganda bu atamalar ham chiqib ketardi. Suv tekin, oldingdan oqqan suvni qadri yo'q atamalari ong ostimizga singib bo'lganda, keraksiz jumlalar, mana shuni adabiyotdan ham chiqarib tashlash kerak. Suv tekin degan narsani chiqarib tashlash kerak adabiyotdan. Mana shuni taklif qilaman.
2: Aha, endi mana shu to'lov masalalari bo'yicha real ko'z bilan ko'rayotgan qanaqadir bir voqeami, keyslar bor bo'lsa?
0: Bor, bor, bor. Bizda juda ko'p. Ayniqsa men sizlarga sizlar orqali mana keng auditoriyasiga ega bo'lgan radiolardan biri sizlar, mana shu tinglovchilarimizga hozir bir yaxshi voqeani aytib beraman. Toshkent viloyatida bir nazoratchilikdan chiqqan rahbar odam bor. Men ismlarini aytmayman, lekin o'zlari guvohlar, hozir ham ishlayaptilar. O'zlari ishlaydigan tumanda bir boy odam bor. Juda boy, o'ziga to'q odam, suvdan qarzi bor yillar davomida va o'sha suv ta'minoti korxonasiga tumanga yangi nazoratchi xodim keldi. O'sha nazoratchi xodimga aytdilar, "Sen borasan, sen birinchi ishing sifatida haliga bizda KPI tizimi bor. Agar siz pul undiruvlarini hududlaringizdagi qarzdorlikni bartaraf etsangiz, sizga KPI hisobiga
2: qo'shimcha hisob beriladi.
0: Oylik yoziladi, ha. Sen borgin o'shani yirik qarzdorligi bor. Agar ko'ndirib, o'sha pulni to'lattirib bilsang, yaxshigina KPI bo'ladi senga. Ham seni hududing deb topshiriq bergan. O'zi katta bo'lgan hudud o'sha odamni tuman rahbari sifatida. Bu bechara borgan nazoratchi, nazoratchilar, hurmatli tinglovchilar, shu o'rinda aytib qo'yay, qarzdorlikni eslatadi xolos. 2024 yildan boshlab ularga pul olish taqiqlangan. Ular borib eslatadi, aka, 2 million qarzdorligingiz bor, 5 kundan keyin kelib o'chirishimiz mumkin, men ogohlantirish xati deb ketadi.
1: Ular boshqa gap qilmaydi. Pul olmaydi, ya'ni o'sha vaqtda
0: ogohlantirish beradi.
1: To'lovni borib qiladi o'zi.
0: Qarzni eslatish ham yaxshi-ku aslida.
2: Ha, ha.
0: Xullas borib aytgan shu gapni, borib aytganida duposlab ketgan, haligi otasi bilan o'g'li chiqib, bechara haligi nazoratchini duposlab, balinsalarga tushib, bu odam endi yangi nazoratchini o'sha tuman rahbari man jo'natdim, mani deb o'sha travma oldi shu bola deb balinsalarga borib qarashib, o'zi tuzatib uni chiqqan. Xullas pulini bermagan o'sha boy oila pulini bermadi. Endi qarangda vaziyatni, oradan hech qancha vaqt o'tmagan, 2 oymi 3 oy o'tib, o'sha uydagi yolg'iz farzand avtoavariya tufayli vafot etgandi. Vafot bo'lgan voqea o'rtoqlar, men to'q chiqarganim yo'q, bo'lgan voqea. Qaysi tumanligini ham aytaman efirdan keyin, o'zingizlarga aytaman. Xullas haliga ona telefon qilyapti, xonadonni ayoli telefon qilyapti, paloncha aka tuman suv ta'minoti rahbariga aksiga olib janoza kuni suv o'chib qoldi vodoprovodimda, suv beringlar, qanaqa odamsizlar deyapti. haligi odamni itlari junjikib, bo'ldi, endi suvni sababini ayta olmayapti. Nima uchun o'chganini bu ham bilmaydi, suvchi ham bilmaydi. O'rtada avariya bo'lgan uchun yoki boshqa endi janaza kuni
5: qismat.
0: Ha, qismat. Keyin qarang, bo'ldi opajon, siz xavotir olmang, men mashinada suv jo'nataman deyapti. Mashina yo'lda boryapti-da, motor ustiga yurib qolyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Tasavvur qilyapsizmi? Oddiy suvchini qalbini og'ritgani uchun nohaq uni joniga, sog'ligiga zarar
1: ozor yetkazgani uchun
0: bu xulosa hammani o'zida. Bu bo'lgan.
1: Hech qanaqasiga ham ish o'nglanmabdi-da, baribir.
0: Yo'lda motor ustiga berib qolyapti mashinani, suv mashinasini. Hech unaqa bo'lmagan, GPS o'rnatilgan mashina. Mana sizlarga.
2: O'.
1: Hozir bundan keyin boshqa savol berishga ham
2: tugatsak ham bo'ladi.
0: Men to'qib chiqargan.
2: Hurmatli suvdan qarzi bor vatandoshlarimiz, hech kimga aqlli qilish niyatimiz yo'q, lekin hech bo'lmasa suvni ta'minoti uzoqroq bo'lishi uchun, sifatliroq bo'lishi uchun, ortiqcha suvni shu tuproqqa singib ketishini oldini olish uchun ham, chunki qayerdadir turba chirib ketgan bo'lsa, shu tuproqdan o'tib keladi, o'sha suv qanaqadir shilimshiqlarni yetaklab keladi, qo'pol qilib aytganda o'zi bilan. Shu tarkibini yaxshi holatda saqlab, sizni kranizdan oqib turish uchun ham baribir to'lovni qilib qo'yish kerak bo'ladi. Mana odam suvda ishlaganlar, ma'lum bir vaqt, bir 10 yil oldin bo'lsa bo'shaganlar. O'sha vaqtda men odam uyimi yurib suvni pulini yig'ib yurardi. O'sha paytda 2000, 3000 bo'lgan bir oyiga u yoqdagi qiymat trafik bo'yicha deylik, qancha oilalar o'shanda ham pul bermasdi. Keyingi oyiga 2000, 3000 ga nima bitta muzqaymoq beradigan narxda o'zi. Hozir muzqaymoq ham bermayapti shekilli.
1: Yo'q, hozirgi eng arzon muzqaymoq ham 4000 yo 5000 bo'lsa kerak.
2: Ha, o'sha paytda daftarlari yozuv-chizuv qilib yurardi. O'sha daftarlarini olib ko'rganman-da, kim nima qanaqa
1: qarzi bor.
2: Ahvol o'ta og'ir edi.
0: Qaranglar, mana shu mavzuyimizni o'zi raqamlashtirishgani qaytib chaqiryapti-da. Bugungi kunda hech kim xonadan yurmaydi pul so'rab. Endi avtomatik to'lov tizimi joriy qilingan. Aynan raqamlashtirilgan demoqchiman-da soha. Mavzuyimiz ham shu transformatsiya raqamlashtirish. Endi xonadondan turib to'lash mumkin-da bemalol. Haqdorligini bilish mumkin, qarzdorligini bilish mumkin. Telegramda usub bot deb yozsa bo'ladi. Hammada Telegram bor. 99% bizning tinglovchilarimizda hammasi Telegram bor. Usub bot deb yozilsa SMS keladi. O'sha telefon raqamingizga SMS kiritasiz, o'sha kodni kiritasiz, kod kiritilgandan keyin shaxsiy hisob raqamingizni kiritsangiz, kabinetingizda siz marhamat qilib suvni pulini to'lashingiz mumkin, qancha ishlatganingizni bilishingiz mumkin, shochik pokazaniya deydi, hisoblash ko'rsatkichini kiritib borishingiz mumkin. Mana
2: o'zi transformatsiya jarayoni qanaqa bosqichlardan iborat? Korxonalarni raqamlashtirish va qaysi etapdamiz hozir? Asosiy yo'nalish.
0: Biz boshlab bo'ldik transformatsiya raqamlashtirish jarayonlarini korxonalarda boshlab bo'ldik. Masalan, dunyoga mashhur SCADA tizimi bor. U butun Shvetsariyada ham, Amerikada ham, Turkiyada butun dunyo davlatlarini suv inshootlarida ishlaydi SCADA tizimi. Bu degani, SCADA'da mana shu xonada o'tirasiz, butun boshli suv inshooti bor. Suvni tozalab, aholiga yetkazib berib yoki zapas qilib ushlab turadigan inshootni bitta shu mikser orqali boshqarib turasiz. Suvni bosimini, uni sifatini nazorat qilib turasiz. Inson omilisiz ishlaydi. Bu bevosita o'sha korrupsion holatlarni oldini olishda yoki suvni sifatini yanada yaxshilashda yoki avariya holatlari yuzaga kelganda bevosita pultdan turib nazorat qilish imkonini beradi. Bu inshootni o'zidagi holat. Bundan tashqari davlat rahbari 2024-yilda sohada elektr tejamkor nasoslarni o'rnatiladi dedi yoki haligi quyosh panellarini o'rnatiladi. Chunki aka bizani 30% sizlardan o'sha suv uchun oladigan pulimizni 30%imiz elektr ta'minotiga beramizda. Qaysidir viloyatida 45%gacha
2: Namangan. Katta raqam bu lekin.
0: Katta raqam. Biz ham qarzdormiz qaysidir tashkilotdan-da. Shu aholi vaqtida suv bermagani uchun, mana shu zanjir uzilgani uchun biz ham kimgadir pul bera olmaymiz. Mana shu zanjirdan
1: olib. Chunki bu haqiqatan siz aytgandek zanjirda bir
2: biriga ulanib ketadi. Bu yerdan olib yoqa berish kerak.
1: Endi hozir bir yurtdoshimizdan savol kelibdi. Agar mumkin bo'lsa o'qib beraman. Assalomu alaykum Oryodono. Sizga savolim bor. Iste'molchi suvdan qarzdor bo'lgan taqdirda suv ta'minot xodimlari tomonidan tarmoqdan uzib qo'yish mumkinmi?
0: Mumkin. Faqat svetga, gazga o'xshagan masofadan turib emas, suv bilasizlar ijtimoiy mavzu va birlamchi ehtiyoj vositasi. Masalan, dunyo tajribasida ham yo'q unaqa suvni masofadan o'chirib qo'yish. Biz birinchi ogohlantirish beramiz. Avvalo SMS boradi. Qarzingni to'la yoki telefon qilishadi avtomatik. Aslida qonunchilikda o'sha qarzdor bo'ldingiz, biz borib ogohlantirish xati beramiz. Ogohlantirish xatida 5 bank ish kuni ichida to'la deyilgan. Lekin qonunchilikda yo'q jihat borda, masalan, suvchilarni haligi chelovetskiy faktor deydi-ku, inson omili. biz sizni puliz yo'qligini bilamiz, oyligingiz tushmaganini bilamiz, shu byudjet tashkilotidagilar har 15-da yoki oyning oxirida oylik olishni inobatga olib kam-kam to'lang deymiz. Qonunchilikda yo'q bu, o'rtoqlar.
2: Aslida mumkin emas unaqa.
0: Mumkin emas. Aslida biz qonunni buzyapmiz, suvchilar. Kam-kam to'lang deymiz. Agar shunda ham haligi to'lashga
2: layoqati bo'lsa.
0: Xohishi bo'lmasa yoki bu yokida layoqati bo'lmasa, keyin 5 kundan keyin borib vaqtinchalik uzishga
1: majbur
0: bo'lamiz. Ana shu jarayonlarda o'rtoqlar insonning haqiqiy qiyofasi ko'rinar ekanda. 2026-yil o'zida 12 holat qayd etilgan jinoiy holat. O'sha suvchini
2: jinoiy suv bilan bog'liq. Qanaqa
0: u? O'sha xonadonlarga borib suvni o'chiradigan momentda borib sog'ligiga, joniga, umriga qasd qiladigan holatlar tig'liyapti.
2: Bo'lyapti.
1: Ya'ni xonadon egalari tomonidan
0: xonadoniga 2026-yilda 12 holat, 2025-yilda 50 dan ortiq jinoiy ish ochilgan.
2: Vau.
0: U suvchi u bechara, u suv yetkazib beradi.
1: U ertalab o'zini pulini so'rab keldi aslida.
0: Yo'q, u o'zini ham emas, siz ishlatgan suvni pulini. Siz ishlatgan suvni pulini.
1: Yo'q, endi undan har so'ramadi, demoqchiman-da yoki bir boshqa
2: haqqini
1: so'rab keldi.
0: Shunaqa, lekin afsuski ayrim iste'molchilarimiz tomonidan u kimkin bolasini suv chiqigisi keladi. Kim suv ta'minotiga ishga borgisi keladi? U riskda, u joniga qasd. U ko'ring, u videolarini ko'ring, pichoq ko'tarib kelib o'ldiraman san deb. Nima kerak 3 million so'm uchun jonini garovga qo'yib suvchilar.
2: Ham ichib pulini to'lamaslik, ham kimnidir joniga xatar qilish bilmadim. U oilada kim qanaqa tarbiya
1: o'qiyotganligi
2: katta bo'lgan. Biz madaniyat, ma'rifat, ma'naviyat degan so'zlarni aytamiz mikrofonda turib, demak, boshqa auditoriya eshitar ekanda. Hamma eshitmas ekanda, demak.
0: Bizga 5000 yillik, 6000 yillik tarixga ega davlatimizda, o'rtoqlar. 6000 yillik ham oldin ham odam aqlli odamlar yashaganda, suvdan, tabiatdan qanday foydalanishni, salomatlikni, muomala madaniyatini bilgan odamlar yashaganda O'zbekistonda. Undan keyin rivojlansak rivojlanganmizki, pastga tushmaganmiz. Lekin bugungi kunda kelib suvga yoki uni yetkazib beruvchiga nisbatan munosabatning bu darajadaligi insongarchilikka ham to'g'ri kelmaydi-da. Men hali dini diyonatni jay unaqa zo'r mukammal bilmayman-u, lekin dinga ham to'g'ri kelmasa kerak deb o'ylayman. Isrof qilish, o'sha haqqini
1: insoniylikka to'g'ri kelmaydi.
0: Haqqini to'lash, pulni suvni haqqini to'lash.
2: Din mayli, hatto ateistlikka ham to'g'ri kelmaydi aslida bu.
0: Shundayda.
2: Bir ateist ham beradi o'zi. Qoidasi bo'yicha o'zini hurmat qiladi chunki. Shundan foydalandim deydi-da.
0: Do'konga kirib doimiy suv olaversangiz, olaversangiz, pulini bermasangiz, do'konchini ham
2: jahli chiqadi, boringiz.
0: Unga ham ta'sir qiladi-ku.
2: Nima ishing bor deydi. Transformatsiya jarayonida, xo'p, biz qanday transformatsiya qilyapmiz? Davlat xususiy sheriklik mexanizmlaridami yoki yana qanaqadir boshqa mexanizmda bor?
0: Buni ham muhtaram prezidentimiz aytib o'tdilar, bitta o'zlaringa eplolmaysizlar, chunki biz ajadamiz, aksiyadorlik jamiyati. Masalan, bundan 10 yil, 12 yil oldin xalqaro moliya institutlari 1 tiyin bermagan. Suv ta'minot tizimiga 1 tiyin bermagan. Ular ishonmagan. Men beradigan, ular masalan bizani chiroyli qosh ko'zimizga qarab pul bermaydi-da yoki oy quyoshga qarab pul bermaydi. Ular qaraydi, shu tizimda islohot bo'lyaptimi, yo'qmi? Ular men bergan pullar ertaga foizi bilan qaytib keladimi, yo'qmi, yoki men bergan pullar aynan suv ta'minotiga yo'naltiriladimi, yo'qmi? Ular prognoz qiladi, tahlil qiladi. Bermagan pul, aka ishonasiz, 1 tiyin bermagan. Mahalliy byudjetdan ham ajratiladigan bitta tumandagi pul hozir bitta mahallaga berilyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Shu darajada kam pul berilgan. Bitta mahallaning puli o'shanda bitta tumanga yoki bitta viloyatga berilgan.
2: Kinasiga yetmaydi-ku?
0: Yetmaydi, bitta quruq tortishga yetmaydi. Shuning uchun o'sha sohadagi muammolar yig'ilib kelgan. Bugungi kunga kelib, mana bugungi kunga kelib, 10 ortiq xalqaro moliya institutlari pul beraman deb, mablag' beraman deb turibdi-da eshigining tagida, suv ta'minot eshigining tagida. Tom ma'noda aytaman, har kuni xalqaro moliya institutlari keladi. Hali mana bu joyni kanalizatsiyasini yangilab beramiz, hali mana bu joyni suvini yangilab beramiz, hali mana bu quvurlarni buzmasdan turib ichini yamab tashlaymiz, ochmasdan turib. Yoki masalan, gorizontal burg'ulash tizimi paydo bo'ldi tizimda. Mana sizga transformatsiya biz o'rganib qolganmiz-ku, suvchi kelsa yo'llarni bir chetlab buzib,
2: daftarasini
0: qovlab tashlaydi. Hozir mana shuni ham o'rniga gorizontal burg'ulash, masalan, deylik, mana shu joydan boshlanadi, 1 km yoki 500 metr joyiga yer tagidan qovlab ketdi. Ustiga umuman ta'sir qilmaydi, yopib ham qo'ymaydi yo'lni. Mana shu bitta joydan turib teshib ketadi. Через haligi sputnik orqali ko'rib.
1: Demak, yo'lga ta'sir qilmaydi. Bu Yevropada bor shunaqa deyildi.
0: Biz Gulistonda shuni qildik, Termizda qildik, zo'r effekt berdi. Xalq rozi, ayni o'sha pik mahalda yo'llar to'silmaydi.
2: Hech kimga xalaqit berilmayapti.
0: Rasxod ham muhimmi? Masalan, 10-15 ta ishchi, texnika, traktorlar yotmaydi yo'lda. Bitta texnika mana shunaqasiga teshib borib, 500 metrdan chiqib bitta gusakni o'rnatadi, yana dalish ketaveradi.
1: Bu iqtisodiy jihatdan ham tejamkor?
0: Albatta, albatta. Mana sizlarga zamonaviy texnologiyalarning ta'siri, transformatsiyaning ta'siri.
2: Ajoyib. Xo'p, eng katta muammolarimiz qayerlarda?
0: Geografiya nuqtai nazaridan
1: aytasizmi yoki muammoni o'rganishga va muammoni tahlil qilishga nazarimda Sanjar hozir vaqtimiz yetmaydi.
2: 1 daqiqa bor bizda.
1: 1 daqiqani vaqti kelyapti. Shuning uchun muammolar haqida 1 daqiqadan keyin gaplashamiz. Barcha muammolarni tahlil qilib tursangiz akmalaki yaxshi bo'lardi nazarimda. Muxlislardan ham savollar juda ham ko'p, bilmadim biz ulguramizmi yo'qmi, lekin o'zimizda ham savollarimiz bor.

0: Brain daqiqa.
1: Shashmaqomning har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shobasi. Sarahbor.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Urganch Xiva pulli yo'lida yengil avtomobillar uchun yo'l haqi 25 ming so'mni tashkil etadi. Toshkent uzra bir necha kun laboratoriya samolyoti uchadi. Germaniyada tahdid ostidagi 3ta davlat muhojirlari uchun ishonch telefonlari yaratildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Jarayon dasturi taqdimoti bilan davom etamiz, qadrli yurtdoshlar.
4: Muammolar haqida gaplashamiz.
3: Albatta, mehmonimiz Akmalik Murodovga o'sha muammolar, bu tizimdagi muammolar haqida savol bilan murojaat qilganmiz.
4: Akmalik
5: Men yuqorida ham ta'kidlab o'tdim, sohani o'sishiga xalaqit beradigan ikkita muammo o'sha iste'mol madaniyati bilan to'lov madaniyati, lekin bu yerda yana bitta muammo bor. Endi bu barcha vazirlik idoralarida, shu yer sayyorasida bor vazirlik idoralarida bo'lsa kerak korrupsiya holati.
4: Ha,
5: baribir bizda
3: ham bor,
5: bor, bor. Kimda yo'q? Huquq tartibot idoralari qo'lga tushyapti-ku. Hali ham bormi deysiz? Endi pul bilan muomala yoki insonlar bilan o'zaro muloqot qilgan joyda bilingki, baribir korrupsiya hid bo'ladi. Biz endi maqsad o'shani bartaraf etish uchun mana shu raqamlashtirish joriy qilinyapti. Masalan, onlayn to'lov amalga oshiriladimi, xonadoningizga suvchi bormaydi. Endi pul so'ramaydi yoki shotchingiz orqaga o'g'irib beraman, 5 millionni 2 million qilib beraman demaydi. Bu jarayonlarda bilasizlar, oddiy aholi bilan muloqot qilishdan ko'ra suvchilarga tadbirkorlar, yuridik litsolar bilan muloqot qilish haligi soqqasi ko'proq keladi-da, unda ko'p suv ishlatadi-ku va ular qimmatroq to'laydi. Masalan, siz Toshkent shahrida 1000 litr suv uchun 1400 so'm to'lasangiz, tadbirkor 6000, 7000 to'laydi. Va ularni uncha pul berish kelmaydi har qanaqa vaziyatda. Hammasi ham emas, to'g'ri?
4: Masalan, ko'pi,
5: ha, ko'pi, aksariyati. Shunaqa jarayonlarni ham biz birinchi navbatda yuridik tashkilotlarga majburiy qilib qo'ydik, aqlli suv hisoblagichlari o'rnatishni. Aqlli suv hisoblagichlari o'rnatildimi, demak nazoratchi bormaydi. Siz ishlatgan suv avtomatik tarzda bizda ko'rinib turadi va o'zingizda ham ko'rinadi. Shaxsiy kabinetingizda qancha suv ishlatyapsiz, qancha pul to'laysiz, qancha haqdor va qancha qarzdorsiz, suvni bosimi, sifati ko'rinib turadi. Shu nuqtai nazardan raqamlashtirish muhim, mana shu korrupsiyani yo'qotish uchun ham raqamlashtirish shart. Har bitta sohada, bu bitta suv ta'minotida emas, gazda ham, svetda ham, ta'limda ham, sog'liq saqlashda ham xulosamiz.
4: Xo'p, 2030-yilgacha bo'lgan strategiyamizda to'liq modernizatsiyani tugatib ulguramizmi?
5: Ulguramiz, ulguramiz. Biz hozirdan boshladik. Masalan, qarangda, Toshkent shahrida hozir aqlli suv hisoblagichlari o'rnatilyapti. Agar bot-bot quloqingizga chalingan bo'lsa, Suez degan kompaniya bor, Fransiyaniki. Ular aqlli suv hisoblagichlari xonadonlarga tekin o'rnatilyapti. Yana bir bor aytaman, Toshkent shahrida 2030-yilgacha butun Toshkent shahrida yashovchi xonadonlarning hammasiga tekinga aqlli suv hisoblagichlari.
3: To'xtang, bu aqlli suv hisoblagichi bundan bir necha yil oldin o'rnatilgan shotchiklar emas,
5: emas,
3: bu tamomila boshqami?
5: Ha, hozir xonadonlarda ishlatilayotgan mexanik.
3: Aha.
5: Aylanib turadi,
3: hammamiz
5: oddiy bilamiz. Unaqa bo'lmaydi, bunda aqlli suv hisoblagich va o'sha anaqasi bo'ladi. SIM kartaga o'xshagan narsasi bo'ladi. U xonadoningizdagi suvni bosimini, sifatini bizaga ma'lumotini berib turadi. Bu nimani beradi? Bir jihatdan, masalan, to'lovni, mayli, korrupsiya holatini oldini oladi. Yana bitta muhim jihat bor. Masalan, xonadoningizni ko'pchilikni o'sha ko'p qavatli uylarda yashovchilarni unitazdan doimiy suv oqib turadi. Sezgan bo'lsangiz yoki rakvinasidan yoki qaysidir teshilgan bo'ladi quvuri. Bizda u ko'rinib turadi-da. Suv doimiy ishlatyapsiz.
3: Muammo bo'lsa xonadonda
5: u. Biz aytamiz, masalan, Sanjar aka, xonadoningizda suv ko'p ishlatyapsiz nimagadir. Yo, doimiy oqib turibdi. Nimadir qarab turing, siz santexnik chaqirib qaraysiz. Agar yo'q, unda ham topa olmasa, bizani mutaxassis borib o'zi o'rgatib turadi. Aqlli suv hisoblagichlarini yana bir qulayligi shunda.
4: Xo'p, endi bu aqlli suv hisoblagichini hamma sotib olish kerakmi yo aksiyadorlik jamiyati borib o'rnatib beradimi?
5: Qanaqa bo'ladi? Yana bir bor eslataman, sizlar orqali tinglovchilarga tekinga 1 tin to'lamaysizlar. Ustanovka o'rnatishda ham, shotchik sotib olishda ham bizanikilar o'zi borib o'rnatib beradi.
4: Ya'ni odamlarda shu savol paydo bo'lmasidan javob berib qo'yildi deyapman. Yana shotchik almashar ekan. Yana almashar ekan degan gap bo'lmasin.
5: Yo'q, yo'q. Agar bu Toshkent shahrida yaxshi effekt bersa, butun respublika bo'yicha aqlli suv hisoblagichlari o'rnatiladi.
4: Boshqaruv samaradorligini oshirish uchun qanaqa modellardan foydalanyapsizlar?
5: Bu borada biz Janubiy Koreya, Turkiya, Misr, Eron kabi rivojlangan o'sha mana shu tizim rivojlangan davlatlarni texnologiyalardan, boshqaruv tizimlaridan foydalanyapmiz. Bundan tashqari o'sha joylarga borib biz Yaponiyani ham qo'shib o'tishimiz mumkin. O'sha joylarga borib biz mutaxassislarimizni o'qityapmiz. Faqat oddiy mutaxassislar emas, rahbar kadrlarni ham o'qityapmiz. Chunki zamon sizga qarab turmaydi-da, texnologiyalar sizga qarab turmaydi. Biz ham o'sha texnologiyalarga mos, zamonga mos bo'lib borishimiz uchun o'sha boshqaruv tizimimizni yanada yaxshiroq shakllantirishimiz uchun ham xorijga borib o'qitib kelyapmiz. Bu juda zo'r effekt beryapti.
4: Transformatsiya jarayonida aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini manfaatlari nima bo'lyapti? Boy aytdingiz buni, qarzdorlik bu haqida gaplashdik, lekin o'ta og'ir oilalar ham bor-ku.
5: Endi men buni efirga aytsam minnat bo'lib qoladi-da Sanjar aka.
4: Yo'q, minnat emas, fakt haqida gaplashdik.
5: Ketiladigan joylari ham bor. Masalan, juda og'ir vaziyatda bo'lsa, shu pul ola olmaydigan, faqat nafaqaga qarab qoladigan bo'ladi.
3: Xodimlarni o'zlari ham
5: go'sida yordam berishadi, uni endi aytish shart emas. Bu borada ham masalan mahalla fuqarolar yig'inlarini o'zlari ham qarashadi. Masalan, ular bilishadi-ku, umuman nochor oilalar
4: kim ahvoli qanaqaligini.
5: Ha, ular bilishadi, ular o'zlari ham yordam berishadi, homiylar topib. Endi suvni o'zi ham qimmat emasdi, lekin o'sha oilalar bilasizmi, suvni shunaqa tejab ishlatishadi, tajribada bo'lgan. Bitta shu jo'mrakchasi bor, kranchasi bor, shu cho'milishda ham chelakga olib borib, o'sha cho'miladi yoki o'sha vannasida ham hojatxonasida ham ekonom qilib ishlatishadi. Suvga nisbatan beparvo bo'lgan odamlarda juda ko'p isrofgarchilik.
4: Ha.
5: O'rta qatlam yoki
3: va u yetishmovchilik bo'lgan oilada emas, shunaqa holat.
5: Qarzdorlik ham aynan shunaqada.
4: Boylada bo'lgan.
3: Qarzdorlik ham.
5: Darvozasi 2 qavatli uylarda qarzdorlik, aka. Darvozasi yo'q uylarda qarzdorlik.
4: O'shanchi darvozasi 2 qavatda.
5: Sudan ekan o'qigan uchun.
4: Yo'q, kimdir haqqini
3: bermagan. Faqat sudan bo'lmaydi, u yerda boshqa to'lov tizimlaridan ham nazarimda o'zi eng ko'p qarzdorlik o'zi shunaqa qatlam vakillarida
4: bo'larkan. Hamma nazarda tutmayapmiz, ommatan ayiblash niyatimiz yo'q. Masalan, men shunaqa odamlarni taniyman shaxsan o'zim, ham boy, ham saxiy. Nafaqat o'zinikini to'laydi, ma'lum bir yaqin atrofidagi imkoniyati yo'qlarnikini ham to'lab yuradiganlar bor. Lekin ular kam. Lekin ular kam.
3: Maqtasa arzigulik ekan
4: mana. Ha, bunaqa holat kam. Menga nima? Uni imkoniyati yo'q bo'lsa degan qabil bir xulosaga o'tib olgan vatandoshlarimiz ham yo'q emas. Afsuski ular ko'p. Men ijtimoiy tarmoqda ham ko'raman. O'zidan ma'lum bir darajada ziyoli yasagan yoki yasash ko'rinayotgan insonlarimiz kommentlarda aynan suv yoki to'lov mavzulari kelib qolsa faqat va faqat o'zini muhofazasi haqida qayg'uradi. To'g'ri, endi birlamchisi o'zi va o'zini oilasi, lekin imkoniyat bo'lib turganda bizda haligi qo'ni-qo'shinchilik, mahalla degan tushunchalar bor-ku, ular hatto mana shunaqa qatlanma orasidan ham sekin o'chayotgandek tuyuladi. Faqat domladan emas, ma'lum bir odamlarning ongidan ham o'chayotgandek tuyuladi menga. Yana bilmadim, yo sizlarda sal boshqacharoq.
5: Yo'q, biz ham siz bilan bitta jamiyatda yashaymiz, xuddi siz ko'rgan narsalarni ko'ramiz.
4: Xo'p, aqlli suv haqida gaplashdik. Raqamlashtirish jarayonida sun'iy intellekt va ma'lumotlar bazasi big data haqida ham bir ma'lumotlar bering, chunki big data bu 21 asrni nefti ham deb atashyapti. Bu sotsiologiyada ham keng muhokama qilinyapti, sotsial psixologiyada ham muhokama qilinyapti, politologiyada anchadan beri bor, texnokratiyalarda ham bu mavzu juda ko'p gapirilyapti. Endi mana suv mavzusida
5: yaqinda bir 20 kuncha bo'lib qoldi davlat rahbarida selektor yig'ilishida bizni suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi taqdimot qildilar, prezentatsiya qildilar selektorda. Aynan o'sha yerda barcha o'sha jihatlar aytib o'tildi, barcha o'sha sohadagi muammolar, yechimlari qaysi tartibda bo'lishi aytib o'tildi va davlat rahbari tomonidan juda yaxshi ma'qullandi. Ulardan eng muhimlaridan biri siz aytayotgan sun'iy intellektni tizimga joriy qilish kerak, уже пора degan taklif bo'ldi. U ham bo'lsa, mana bizda 12.55 qisqa raqam bor. 24.7 rejimda ishlaydi. Hozir endi aholi murojaatlari ko'paygan, suv bilan bog'liq masalalar ko'paygan uchun 15-20 daqiqa kutishiga to'g'ri keladi aholini va sabr yetmaydi.
4: A shunaqa bo'lib qoldimi hozir murojaatlar?
5: Da. O'shaning uchun ham mana shu tizimga birinchi navbatda sun'iy intellektni joriy qilamiz degan taklif bo'ldi va davlat rahbari buni qo'llab-quvvatladi. Bundan tashqari ham sun'iy intellekt bilan bog'liq yoki o'sha zamonaviy texnologiyalar bilan bog'liq joriy qilinishi bo'lgan kerak bo'lgan yo'nalishlarimiz juda ko'p. Bu birinchi navbatda shu xorij tajribasini o'rganish orqali. Mana bilasizmi, sizga yana bitta xorij tajribasini muhim qanchalik muhimligini aytaman. Masalan, Misr. Misrda bizning tuproqdagi tuproq yo'q, ana cho'llarda bo'ladi-ku, nima deydi?
4: Men bilmayman nomini.
5: Yo, tuproqni hali polizga olsangizmi, sirpanib ketadi-ku, qanaqa tuproq u? Xullas, shunaqa tuproq Misrda, ularda kanalizatsiya tarmoqlarini tozalash uchun qilingan inshootlarda ular ariq qoqizmaydi. Masalan, biz ariq qoqizamiz-ku, keyin 15 kilometrdan keyin qishloq xo'jaligiga foydalanish kerak kanalizatsiya. A ular o'sha kanalizatsiyadan tozalangan suvlarni quvur bilan o'sha plantatsiyagacha, niholigacha olib boradi. Quyoq quvur bilan. Mana effekt qanaqa bo'ladi. Bizda ham xuddi shunaqa texnologiyalarni joriy qilish boshlangan. Bundan tashqari, masalan, Orol bo'yi hududlarida, Qoraqalpog'iston hududlarida yer osti suvlarining sho'rlanish darajasi, bilasizlar, dengiz suvida qadar sho'r. Ularda suv zaxirasi juda kam. O'sha nuqtai nazardan bizda shunaqa tizim joriy qilingan, zamonaviy texnologiyalar bilan birgalikda sinov tariqasida xalqdan pul olinmaydi. Masalan, yer tagidan 100 litr suv olasiz, uni 60 litrigina suvga ichimlikka yaroqlaydi. Qolgan 40 litr suv
3: yaroqsiz.
5: Anaqa tuz, minerallar. Shu darajada
4: suv masu.
5: Shu darajada anaqa ko'pdi. Shu nuqtai nazardan bunaqa texnologiyalar ham joriy qilinyapti.
4: Aka, bu Orol dengizida oxirgi paytlarda Instagramda video to'lib ketdi. Orol dengizidan artezian quduqlardan suv chiqayotgani haqidagi videolar
5: ham. Mana ko'rdim.
4: 4 tami 5 ta 500 metr, 700 metr chuqurlikdan suv tortib Orol dengiziga suv quyilayotgan ekan. Blogerlar borishdi, vaziyatni kuzatishdi. Endi bu effekt beradimi yo'qmi? Bu menda bitta qo'shimcha savol paydo qildi. Keyin ertagu yer ostidagi zaxira suvlarni yana ham pastga tushib ketishiga sabab bo'lib qolmaydimi degan ikkinchi savol paydo qildi. Keyin uchinchi suv Orol dengiziga qanchalik sezilarli? Bittasi aytdi, bir sutkada 500 tonnaga yaqin suv qo'shilyapti shundan chiqishini orqasidan dedi. 500 tonna bu hozir ham raqam emas agar Orol dengiziga quyilayotgan bo'lsa. Endi avvalgidek bo'lmasa ham nimadir effekt bo'ladimi yo'qmi degan savollar.
3: Umid bor.
4: Hali javob yo'q. Endi umid yo'q, to'g'risi. Chunki u yog'ingarchilikdan yoki qayerdandir kelayotgan suv emasda, yer tagidan chiqayotgan suv va uni
5: Orol u yonidan
4: chiqayapti. U suvni oxiri bor. O'zidan singib ketganini tortib olishyaptimi, qaytarib nimadir bo'layapti.
5: O'zidan singib ketgan suvni tortib olishyaptimi?
4: Hech bo'lmasa holatni shu holatda ushlab turishga yaraydimi, yo'qmi? Sizlarga aloqasi yo'q-a?
5: Uni par bo'lishini ham inobatga olinglar.
4: Bug'lanib ketishini.
5: U yer ostida turgani ma'qulroqmi deymanda.
4: Hayronman. Lekin
5: lekin ichimlik suv zaxiralariga aloqasi yo'q o'rtoqlar.
4: Umuman yaramaydi ham.
5: Orol dengizidan suv olib aholiga ichirmaymiz.
4: Ha. Yer osti
3: savolingiz bormi? Bemalol yo'q, reklama emas.
4: Yer osti va yer usti suv quvurlaridagi yashirin sizib chiqishlarni aniqlash uchun zamonaviy texnologiyalar.
5: Qaranglar o'rtoqlar, juda aktual mavzu. Mana shu 1 yilda 35% suv yo'qotiladi. Yo'qotilardi bizda shu paytgacha. Bugun hozir 20% atrofida bo'lgan, lekin bu ham ko'p. Biz yil boshida tahlil qilamiz. U nimadan kelib chiqadi? Suv yo'qotishlari o'zi nima? Masalan, sizlarga tushunarli bo'lishi mumkin, aholiga tushunarsiz. Masalan, quvurlardagi yorug'larni ko'ramiz-ku, avariyalarni ko'ramiz, oqib yotaveradi, oqib yotaveradi, suv chiqqani, vodokanal qani deb hamma jig'ibiron bo'ladi. Bu suv xalqni bo'yniga, gardaniga ilinib ketadimi, buni puli degan. Yo'q, unaqa emas. Yil boshida bizda byudjet taqsimlanadi. Ya'ni suv anaqasi tahlillari taqsimlanadi va 20% atrofida qilib belgilandi joriy yilda. Xuddi o'sha avariyalarda ketadigan suv ta'minot korxonasining zimmasida bo'ladi. Hech qanaqa aholining zimmasida bo'lmaydi. Nima uchun suv oqadi? Shuni aniqlaylik. Avariyada, masalan, bitta biz o'zimiz bartaraf etish uchun borib, o'sha texnikalarimizni, odamlarimizni qo'yib sraz aniq qila olmaymiz. Sababi yo'ldan, gaydan ruxsat olishimiz kerak. Yo'l harakat xavfsizligi xizmatidan ruxsat olishimiz kerak. Bir. Ikkinchisi, u yoqdan boshqa kommunikatsiya yo'nalishlari o'tgan, masalan,
4: internet, gaz,
5: telefon, gaz, svet, hammasi o'tgan. Ulardan ruxsat olishimiz kerak. Qachon ular ruxsat beradi? Yoki masalan, trotuarni yoni bo'lishi mumkin. Obodonlashtirishdan ruxsat olishimiz kerak. Hammasidan ruxsat javobi kelgandan keyin biz ana shuncha payt kutganimizni hisobiga o'shancha suv oqadi. Bu bir. Ikkinchi, xo'p, buni bartaraf etish uchun nima qilish kerak? Masalan, ozgina sizib chiqdi, srazi topib borsa bo'ladi-ku, texnologiyalar rivojlangan-ku degan deyishingiz mumkin. Shu savolim shunaqa edi aslida. Toshkent shahrida geoaxborot tizimi degan yangi tizim joriy qilindi sinov tariqasida. Bu ham birinchi poytaxtdan boshladik, chunki ta'minot darajasi deyarli 100%da. 100% joydan boshladik. Suv yo'q joyda anaqa qilmaymiz.
4: Sinab ko'rgandan.
5: Tajriba qilgandan ko'ra. GIS tizimi bu qanaqa tizim? Mana shu devordagi kattalikdagi hozir Chilonzor suv tarqatish inshootimizda monitor turibdi. Geo axborot tizimi deyiladi. Bu mana shu Toshkent shahridagi barcha magistral quvurlarni kartasi turadi, xaritasi. Masalan, bilamiz, ertalab aholida suvga ehtiyoj ko'p bo'ladi va ishdan qaytgandan keyin bosim kerak bo'ladi aholiga. Va dam olish kunlari hamma uyda bo'ladi, suv ko'proq ishlatamiz. O'sha nuqtai nazardan yoki masalan yozda ko'proq suv ishlatamiz, qishda hamma ham har zamon kirib cho'milavermaydi-ku, qishda kamroq ishlatamiz. Mana shu balansni ushlab turish uchun ham geoaxborot tizimi kerak bizaga. Bu butun dunyo suv ta'minotida ishlatilyapti hozir. Hozir Toshkent shahrida shuni joriy qildik. Bu degani, masalan, magistralda ko'p suv ketyaptimi, o'sha hududda masalan Yunusobodni qaysidir mahallasida cho'ta ko'p suv ketib qolyapti, bunda ko'rinib turadi. O'sha yerdagi eng yaqin zulfinni masofadan turib o'chirish imkoni bor. Mana suvni qanchalik asrab qolish imkoni bo'ladi. Shunaqa tizim ham joriy qilinyapti. Bu ham raqamlashtirishni.
4: Bu qachondan?
5: Bu ishlayapti.
4: Ishlayapti.
5: Toshkent shahrida ishlayapti. Endi viloyatlarga ham qo'yamiz, keyin butun respublika bo'yicha yagona markazlashgan qilamiz. Demak, masalan, biz ham ko'rib turamiz, yoki masalan o'sha Surxondaryo yoki Namangandagi suv ta'minot korxonasi ham bevosita ko'rib turadi. Qayerdadir avariya bo'ldimi, o'sha eng yaqindagi zulfinni joydan turib sizga yopib qo'yish imkoniga ega bo'ladi va avariya brigadasi tezroq boradi. Kimdandir ruxsat so'rab kutib o'tirmaymiz. O'sha suvni birinchi tomchisidan boshlab
4: ehtiyot qilishga.
3: Rahmat va bizda reklama, reklamadan keyin qaytamiz.
0: Ория Донода реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
6: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
7: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Bizning telefon raqamlarga ham bugun rosa murojaatlar bo'lyapti. Muxlislarim qo'ng'iroq qilishyapti. Muxlislarimiz savol berishmoqchi nazarimda va hozir bitta SMSni o'qib beraman. Salom mehmonimiz. Men uyimda hammom bor. Men ishonsangiz abdastagi suv solib ishlataman. Suvni isrof qilayotgan inson bilan bir necha bor tanbih berganman, tortishganman deyaptilar. Suvni narxi 30 ming so'm bo'lsa ekonom qilisharmidi? Suvni narxini balki oshirish kerakdir debdilar Akrom aka. Endi shunaqa deyaptilar, hozir qolganlar norozi bo'lishadi bu gapdan.
5: Mulohaza, bu taklif, bu kishi suvni narxini balki oshirish tarafdori emasdirlar. Yagona bu kishining fikrlari shu suvni
4: qadrlash,
5: qadrlashda bu taklif emas.
4: Agar qadrlansa narxini oshirishga hojat ham yo'q o'zasi.
5: Sanjar aka, bilasizmi, boshqa variant qolmayapti-da.
4: Ha,
5: biz o'rganishlarimiz davomida men oldingi efirda ham aytganman, yosh bolachalarga nisbatan aytsangiz tushunadi-da, voy suv tugab qoladi ustoz deb yugurib kelib quchoqlab olishar, lekin yosh kattalarga nisbatan suvdan potensial foydalanadigan insonlarga nisbatan suv tugab qoladi hoy deganingiz bilan bilganicha ishlatadi.
4: Men bu narsani tushunib yetganimga bir 4-5 yilcha bo'lgan va o'shandan beri suv narxi qimmat bo'lishi kerak deb kelaman va buning uchun keskin tanqidlarga uchrab kelaman odamlar
3: tomonidan. Ha, shuni aytaman. Siz Sanjar bu borada bir safar yo'l kirani narxi, ya'ni jamoat transporti narxi biroz qimmat bo'lsa edi, balki o'sha madaniyat shakllanardi degan gapni aytgansiz.
4: Unda ham keskin tanqidlarga
3: uchragan. Tanqidlar uchun endi juda ham ko'p norozilik bo'ladi. Bunaqa vaqtda
4: o'sha cho'ntagidan kelsangiz hech kimga yoqmaydi, lekin aslida haqiqat shunga majbur qilayotgan bo'ladi. Yana tanqidlarga uchrashga tayyorman, lekin voqelik shuni taqozo qilsa, mana hozir ham suvdan tashqari jamoat transportida 1700 so'm to'lash. Bilasizmi, 10 mingdan oshiq odam pul to'lamayotgan ekan. 1700 so'mmi? To'lamayotgan ekan. Suvga o'xshaganda u ham arzonda, tushunyapsizmi?
3: Mana endi uni ham tizimlar boshqacha.
4: Endi uni ham monitoring qilishni boshlashdi. Oxiri shunga majbur bo'lyapti davlat. Endi uni ham monitoring qiladi. 10 barobar oshiriladi to'lamasangiz.
5: Nimagadir biz shunaqa bo'lib qoldik. Shu boshimizga kimdir hali qamchi ushlab tursa,
4: o'zimniki bo'lgan narsalarga har doim bizni shunaqa o'zi. Narsalar ikkiga bo'linadi bizni ong ostimizda. Ijtimoiy ne'matlarni nazarda tutib aytayapman. O'zimniki bor va davlatniki bor. Bizda shunaqa-ku o'zi, eskidan shunaqa. Bu sovet paytidan qolgan qanaqadir bir sindrom bo'lsa kerak, chunki men kichkina bola bo'lgan paytimda kattalardan eshitganman-da bu narsani. Bitta narsani yaxshilab tepib kelishganda hech narsa qilmaydi, tuzatib qo'yishadi, davlatniki-ku degan. O'shanda birinchi marta duch kelganman-da va nima degan u davlatniki deganimda endi kimdir tushuntirish ko'ringan va hozir aminman. Ya'ni ko'pchilikni ongida hali ham bu sindrom bor va bo'lib ham kattalarning ongida bor. Yoshlarda uncha ko'p kuzatmadim, lekin kattalarda shu narsa hali ham bor. Ajratadi ma'lum bir narsa. O'zinikini ko'proq ehtiyot qiladi yoki qimmatrog'iga ham rozi bo'ladi. Bu yoqda maksimal siqib qolishga harakat. Bilmadim bu endi nima bilan bog'liq.
3: Akmal aka, o'tgan safar dasturimizda o'sha kelganingizda keskin fikrlaringiz bilan juda ko'pchilikni o'sha negativ tanqidlariga nazarimda ko'milib ketdingizda mana shu video reels. Endi bugun dasturimiz dastur so'ngida Sanjar yutuqlar haqida ham bir og'iz ko'pirtirib gapirsalar. Maqtanib.
4: Buni e'tirof etishmaydi lek.
5: Ya yutuqlarimiz o'zimiznikida halija unaqa aytayapman-ku, masalan 100% bo'lgan taqdirda ham tizimning oldida suvni sifati borasida, suvni bosimi borasida qiladigan ishlarimiz ko'p.
4: Savol bermoqchiman, maylimi? Oxirida. Mana raqamlashtirish, big data haqida gaplashdik. Buni kiber xavfsizligi ham ta'minlanyaptimi?
5: Albatta, albatta.
4: Bu raqamlashtirishdan ham muhimroq masala o'zi.
5: To'g'ri, endi raqamlashtirishni ham monitoring qiladigan jihatda kiber xavfsizlik.
4: Agar ertaga uni kimdir buzib kirish imkoniyatiga ega bo'lsa, shuncha qilgan mehnatingiz kuyib ketadi.
5: Butun baza, butun o'sha mablag'lar bilan bog'liq muammolar yana kun tartibiga chiqadi. Bu bo'yicha ham ishlanyapti, kiber xavfsizlik borasida ham. Adashmasam alohida tizim tashkil etilyapti bu bo'yicha respublika suv ta'minotida. Batafsil ma'lumot hali yana beramiz sizlarga.
4: Yana bir kelganingizda bu haqida gaplashamiz. Xulosa o'rnida oxirga aytar so'zlaringiz.
5: Endi xulosalarimiz, biz oddiy suvchimiz. Masalan, bir sverx sehrgarmasmiz, oddiy suvni tozalab aholiga yetkazib beramiz va o'shani pulini vaqtida olishga imkon qadar harakat qilamiz va xalqqa xizmat qilamiz. Masalan, boshqa sohalarni bilmadim. Suvchi ertalab kimnidir xonadoniga bir tomchi suv borsa-da, kimdir chanqoq qonsa, shundan xursand bo'ladigan odamlar-da, oddiy odamlar ular. Ular o'sha oyligiga qarab kun ko'radigan, orzu-havasini shundan ko'radigan odamlar, suvchi ular, nomi bilan suvchi. Men xohlardim suv va suvni qadrlashsin. Shuni xohlardim aholimizdan.
4: Siz yana ushbu studiyada kutib qolamiz.
5: Rahmat.
4: Salomat bo'ling.
3: Katta rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Omon bo'ling qadrli yurtdoshlarimiz.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Urganch Xiva Puli yo'lida yengil avtomobillar uchun yo'l haqi 25 ming so'mni tashkil etadi. Bu haqda Avtomobil yo'llari qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Yengil avtomobil uchun Xivadan Urganchgacha va orqaga to'liq yo'nalish bo'yicha yo'l haqi 25 ming so'mni tashkil etadi. Uzunligi 28 km bo'lgan qisqa yo'nalish Turkmaliy mahallasidan Xivagacha bo'lgan yo'l mavjud. Uning narxi 20 ming so'm. Og'irligi 3.5 tonnagacha bo'lgan yengil yuk avtomobillari, 8 nafardan ortiq yo'lovchiga mo'ljallangan avtobuslar va og'irligi 3.5-12 tonna bo'lgan o'rta yuk avtomobillari uchun to'liq yo'nalish narxi 40 ming so'm, qisqa yo'nalish esa 25 ming so'm etib belgilangan. Yo'l haqi avtomobillarni to'xtamasdan elektron shaklda undiriladi. Transport oqimi va to'lov tizimi sun'iy intellekt asosidagi raqamli yechimlar orqali boshqariladi. Qayd etilishicha, O'zbekistondagi birinchi pulli avtomobil yo'li Urganchdan Xivaga olib boruvchi trassa bo'yicha yo'l haqi to'lash tizimi hozirda sinov rejimida ishlamoqda va 25 avgustdan to'liq ishga tushadi. Mobil ilova Google Play va App Store'da mavjud bo'ladi. Yo'l belgilariga ko'ra, pulli trassada maksimal tezlik 150 km/soat, qayrilishlarda esa 130 km/soat. Minimal tezlik esa 40 km/soat etib belgilangan. Yo'lda piyodalar, mopedlar, ot aravalar hamda tirkamali transport vositalarining harakatlanishi taqiqlangan. Shuningdek, qayrilib olish va to'xtash ham taqiqlanadi. Toshkent shahri uzra 20-avgustdan avion laboratoriya havo kemasi yordamida rejali parvoz tekshiruvlari amalga oshiriladi. O'z aeronavigatsiya markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu navbatdagi rejali parvoz tekshiruvi bo'lib, xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti hamda O'zbekiston fuqaro aviatsiyasining amaldagi me'yoriy hujjatlariga muvofiq radiotexnik vositalarning belgilangan talablarga muvofiqligini hamda havo kemalarining xavfsiz va muntazam parvozini ta'minlash maqsadida avianavigatsiya kompaniyasining Diamond laboratoriya havo kemasi yordamida amalga oshiriladi. Ushbu rejali parvozlar bir necha kun davom etadi. Tekshiruv jarayonida samolyotlar poytaxt uzra taxminan 1000 metr balandlikda turli yo'nalish va manyovrlarda 6 soatgacha parvoz qilish mumkin. Bir hudud ustidan bir necha bor uchib o'tishi va odatdagidan farqli manyovrlarni amalga oshirish mumkin. Bu parvozlar rejali tekshiruv jarayonining bir qismi bo'lib, xavotirlanish uchun hech qanday asos yo'q, deyiladi markaz xabarda. Germaniya ichki razvedka xizmati, ya'ni konstitutsiyani himoya qilish federal boshqarmasi Rossiya, Eron va Xitoy kabi avtoritar mamlakatlardan kelgan muhojir hamda qochqinlar uchun maxsus ishonch telefonini ishga tushirdi. Bu haqda Meduza idoraning 16 sahifalik broshyurasiga tayanib xabar berdi. Broshyurada yozilishicha, bu aloqa liniyasi birinchi navbatda xavf-xatarga uchragan yoki uchrashi mumkin bo'lgan shaxslarga mo'ljallangan. Ular orasida jurnalistlar, dissidentlar bor bo'lib, ta'ziq, kuzatuv, repressiya va odam o'g'irlash harakatlariga duch kelishi mumkin. Foydalanuvchilar taqdim etgan ma'lumotlar Germaniya razvedkasiga aniq tahdidlarning oldini olishga yordam beradi. Broshyura mualliflarining ta'kidlashicha, ichki razvedka xizmati o'z surishtiruvlari va fuqarolardan olingan xabarlar orqali aybdorlarni topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qayd etilishicha, bunday aloqa liniyasining paydo bo'lishi Germaniyada razvedka xizmatlariga kengroq vakolatlar berish bo'yicha davom etayotgan muhokamalar fonida yuz bermoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 21 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11847 so'm 16 tiyin, 1 yevro 13843 so'm 41 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 21 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 27 daraja, iliq 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Viktorija Donalde reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Tabiiy yoki kimyoviy tolalardan shoysimon o'rilishda to'qiladigan gazlama. Sarja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Guliston va Shirin shaharlari hududlari kengaytiriladi. Oliy ta'lim muassasasiga qabulda 6-chi yo'nalishni tanlash imkoniyati ochiladi. Qaysi davlatda xodimlar eng ko'p haq to'lanadigan dam olish kuniga ega? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Sohiba Mamadiyor va Mening Yurtim telekanali muharririman. 35 yoshdaman. 13 yildan beri jurnalistika sohasida faoliyat yuritib kelaman. So'nggi yillarda jurnalistlarga bir qator erkinliklar berildi. Xalqning muammosini olib chiqish, ularga yechim topish va ularni qiynayotgan masalalarni hal etish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Albatta, bu muammolarni jurnalistlarning o'zlari hal qilmaydi, lekin bu masalalarga tegishli idora va tashkilotlar bilan birgalikda yechim topiladi. O'z o'rnida mana shu tegishli idora va tashkilot axborot xizmatlari ham jurnalistlarga har doim labbay deb javob berishni boshlashdi. Chunki bu narsa hammasi sohaga qaratilayotgan e'tibor natijasi deb bilaman. Jurnalistlarga bo'lgan ishonch, ularga erkinlik berilgani, ularga yaratilayotgan imkoniyatlar sohani yanada rivojlantirishiga xizmat qildi. Bu esa hammasi mustaqilligimiz sharofati. Yana bir narsani alohida aytib o'tmasam bo'lmaydi. Biz jurnalist bo'lganimiz uchun nafaqat o'zimizning sohamizdagi yangiliklarni, balki yana boshqa ko'plab yo'nalishlardagi o'zgarishlarni ko'rish imkoniyatiga egamiz. Yangi ochilgan markazlarga boramiz. Qaysi sohada o'zgarishlar bo'lsa, yangiliklar qilingan bo'lsa, bularni yoritamiz, efirga beramiz. Ular haqida ocherklar, har xil jurnalistik materiallar tayyorlaymiz va shu jarayonda ko'rishimiz mumkinki, nafaqat jurnalistika sohasi, balki juda ko'plab sohalarda o'zgarishlar bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Bu hammasi mustaqillik sharofati deb bilaman. Hammangizni bayram bilan tabriklayman.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Bir tanu bir jon bo'lib, musaffo osmon ostida ahil inoq yashayotgan aziz xalqimiz, yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. Mustaqilligimizning 35 yilligi barchamizga muborak bo'lsin.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Til insonlar o'rtasida qalb tarjimonidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Sirdaryo viloyatining Guliston, Shirin, Yangiyer, Guliston, Boyovut, Mirzobod, Oqoltin, Sardoba, Sayxunobod, Sirdaryo, Xovos tumanlari chegaralarini o'zgartirish to'g'risidagi qaror loyihasini ma'qulladilar. Taklif etilayotgan chegara o'zgartirishlariga muvofiq Guliston tumanidan 527.23 gektar va Boyovut tumanidan 582 gektar yer maydoni Guliston shahri tarkibiga hamda Boyovut tumanidan 638.77 gektar yer maydoni Shirin shahri tarkibiga o'tkazish nazarda tutilmoqda. Qayd etilishicha, Guliston va Shirin shaharlari viloyatdagi aholi eng zich joylashgan hudud hisoblanib, chegaralarning kengayishi shaharda aholi zichligini kamaytirishga, transport qatnovini yaxshilashga, hududda yirik loyihalar uchun zamin yaratib, xorijiy va mahalliy investorlar oqimini ko'paytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, hududda yangi sanoat zonalari, texnoparklar va yuqori texnologiyali korxonalar tashkil etishga, qurilish, xizmat ko'rsatish va sanoat sohalarida 10 minglab yangi ish o'rinlari yaratilib, aholi daromadlarini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilashga sharoit yaratadi. Majlisda chegaralarga o'zgartirishlar kiritish masalasi tegishli mahalla fuqarolar yig'inlari, xalq deputatlari, tuman, shahar kengashlari hamda viloyat kengashida muhokama qilinib, chegaralarning kartografik chizmasi va chegaralar chizig'ining tasnifi ma'qullangani qayd etildi. Oliy ta'lim muassasalariga qabulning yakuniy natijalari e'lon qilindi. 18 avgust kuni Oliy ta'lim va innovatsiyalar vazirligida o'tkazilgan matbuot anjumanida qabul natijalari, o'tish ballari, sertifikat va imtiyozlar, yotoqxona masalasi hamda kelgusidagi o'zgarishlar haqida ma'lumot berildi. 2026-2027 o'quv yilidan abituriyentlarga 6 ta'lim yo'nalishini tanlash imkoniyati ham beriladi. Ushbu amaliyotni avgust oyining keyingi haftasidan boshlash rejalashtirilgan. 6 yo'nalishda qayerda vakant qolgan bo'lsa va bu yo'nalish abituriyentlik fanlar majmuasiga mos bo'lsa tanlash imkoniyati ochib beriladi. Buni keyingi haftaga reja qilyapmiz, dedi vazir o'rinbosari Sardor Rajabov. Visual Capitals taqdim etgan infografikada Resume IO tadqiqoti asosida 2025 yilda 185 davlatdagi qonun bilan belgilangan yillik haq to'lanadigan ta'til hamda haq to'lanadigan davlat bayramlari kunlari taqqoslangan. Reytingda Eron yetakchilik qilgan. U mamlakatda yillik haq to'lanadigan ta'til va davlat bayramlari jami 53 kunga yetadi. Manbada qayd etilishicha, Eronda bayram kunlarining ko'pligi an'anaviy 6 kunlik ish haftasi bilan ham bog'liq. Yaqin Sharqning boshqa davlatlari ham yuqori ko'rsatkichlarga ega. Xususan Yamanda 45 kun, Bahraynda 44 kun, Kuvaytda 42 kun, Ummonda 39 kun haq to'lanadigan ta'til va bayram kunlari mavjud. Yevropa davlatlarining aksariyati jahon bo'yicha o'rtacha 30 kunlik ko'rsatkichga teng yoki undan yuqori natijani qayd etgan. Masalan, Islandiyada 40 kun, Shvetsiya, Portugaliya va Slovakiyada esa 35 kundan. Rossiyada 2025 yil holatiga ko'ra umumiy ko'rsatkich 42 kunni tashkil etgan. Shundan 28 kuni standart asosiy haq to'lanadigan mehnat ta'tili, 14 kun esa davlat bayramlariga to'g'ri keladi. Osiyoning ayrim yirik iqtisodiyotlarida esa ko'rsatkich jahon o'rtachasidan ancha past. Xususan Xitoyda 16 kun, Hindistonda 18 kun, Yaponiyada 26 kun qayd etilgan. Tadqiqotda keltirilishicha, dunyo mamlakatlarida qonun bilan belgilangan haq to'lanadigan ta'til va bayram kunlarining jami miqdori yiliga 9 kundan 53 kungacha boradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 21 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11847 so'm 16 tiyin, 1 yevro 13843 so'm 41 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 21 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 27 daraja, iliq 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City klubi Roma hamda Fransiya terma jamoasi yarim himoyachisi Manu Kone transferini ko'rib chiqmoqda. Guardian nashri xabarga ko'ra, ingliz klubi 25 yoshli futbolchining ehtimoliy transferini taxminan 50 million funtga baholamoqda. Shaharliklar uning maydondagi faolligi hamda xalqaro tajribasi jamoa o'yinini sezilarli darajada kuchaytiradi deb hisoblamoqda. Ayni paytda Manchester City yarim himoya chizig'ini qayta shakllantirish bilan band. Klub allaqachon Nottingham Forest'dan Elliot Andersonni 116 million funt evaziga sotib oldi. Shuningdek, Lille'ning 18 yoshli azosi Ayub Boateng transferini 85 million funtga hal qilish arafasida turibdi. Shu bilan birga jamoaning asosiy tayanch yarim himoyachisi Rodri 65 million funt evaziga Barselonaga o'tdi. Garchi yangi xarid qilingan Anderson tajribali futbolchi hisoblansa-da, 18 yoshli Boateng yuqori darajadagi o'yin amaliyoti hali yetarli emas. Shu sababli jamoaga Konyaning tajribasi asqotishi tayin. München kengashi 2028-yilgi Chempionlar Ligasi final bahsini Allianz Arena'da o'tkazish bo'yicha shahar arizasini ma'qulladi. 2025-yilda München eng yuqori saviyadagi yirik xalqaro sport musobaqalarini qabul qilishga qodir ekanini yana bir bor isbotladi. Bunday turnirlarni takroran o'tkazish Münchenni dunyoga mehmondo'st, sportni sevadigan va yuqori samaradorlikka ega tashkilotchi shahar sifatida namoyon etish uchun ajoyib imkoniyat bo'ladi, dedi mer Dominik Krauze. Yevropa Chempionlar Ligasi 2027-2028 finali o'tkaziladigan joyni UEFA ijro qo'mi 2026-yilning sentyabr oyi o'rtalarida belgilaydi. 2027-yilgi Yevropa Chempionlar Ligasi finali esa Madriddagi Metropolitano stadionida bo'lib o'tadi.

Assalomu alaykum, Oriya Dono radio tinglovchilari. Salomatmisiz, omonmisiz? 2026-yil 21-avgust sanasi va eshik tashqarisida Miklayf ona yerchiroqlarimiz yondi. 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Laylaxon Mirzaahmedova bilan birgalikda oldingi 3 soat mobaynida xizmatingizga tayyormiz. Oldingi soatlarda sizga kun tarixi taqdim etiladi. Undan keyin 13:00 dan 14:00 gacha o'sha mashhur bo'lgan boshlovchilar ketma-ket talashadigan Evrika loyihasini amalga oshiramiz va 14:00 dan 15:00 gacha yana bir yaxshi ijodkorni taklif qilganmiz. Oriya Dono radiosiga trenddagilar loyihasi amalga oshiriladi. Bizdan uzoqlashmaysiz. Hozir to'lqinlarimizda Sharq guruhi ijodkorlaridan Samarqand taronasi. Marhamat.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib yuboramiz.
2: Onasini ko'rmay qizini olsa nima bo'ladi?
3: Nima bo'lardi? Qizini olib onangni ko'rasan.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Qadirdonlar, yaxshilar va qalbi yaxshilikka lim-molim to'lganlar salomatmisiz? Yangi kun barchaga muborak bo'lsin. 21 avgust sanasi, haftaning 5-chi kuni muborak juma. Hamkasbim bilan biz 3 soat mobaynida sizning, ha, to'g'ri eshitdingiz, sizning xizmatingizga shaymiz. Bugun ajoyib evrika bo'ladi. Shu evrika bilan maqtanaveradi-da deganlar diqqatiga. Siz o'yinda qatnashishingizni o'zi katta natija, to'g'ri javobni topa olasizmi yoki yo'q? Qachonlardir eshitganman deb keyingi o'yinlarda yoki bir hayotingizda kerak bo'lib qoladi. Uni foydali ekanligi, to'g'rimi aziz?
1: Albatta, biz bir-biridan qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etamiz, noodatiy ma'lumotlarni taqdim etamiz. Qaysidir davrida yoki mana shu mavzu to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, hamma odatiy ma'lumotlar bilan bo'lishsa, siz mana shu narsani evrikada eshitgan edim. Juda bir noodatiy fakt edi. Hozir shuni aytsam, plus bir ochko menga yoziladi degan ma'noda sizga ham foydasi tegadi albatta.
0: Alo, kayfiyat sizdan aslo tark etmasin. Biz bir necha daqiqalardan so'ng kun tarixini taqdim etamiz.
1: Bizni hozir ishxonamizdagi mana bu orqangizda turgan chiroyli logo haqida fikringizni bildirmoqchiman hozir.
0: Menga juda ham yoqdi.
1: Yoqdimi?
0: Bilasizmi nimaga? Chunki pultda o'tiradigan boshlovchi tarafda ekan-da bu. Siz naqadar hozir havas bilan menga qarayotganingizni his qilyapman. Juda ham zo'r mehmon bo'lib kelganlar va yana ham YouTube ijtimoiy tarmoqidagilar, Instagram ijtimoiy tarmoqidagilar, Oriya Dononi muntazam kuzatadiganlar bilishadi, xonaning qayerda turganini. Logo juda ham yorqin va Oriya Dono bir o'zgacha faiz.
1: Albatta.
0: Bag'ishlab turibdi. Xonani ko'rkiga ko'rk qo'shib.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: 20 milliard so'mgacha bo'lgan bino, inshoat va uskunalarni garov ta'minotisiz yillik 18%dan boshlab ustama yoki bo'lib to'lash sharti asosida tadbirkorga taqdim etishga yo'naltirilgan moliyaviy instrument. Xizmatlar ipotekasi.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda raqamli texnologiyalar xalqaro markazi faoliyatining huquqiy asoslari belgilandi. O'zbekiston transport vazirligi Gruziya bilan hamkorlikda xalqaro avtomobilda yuk tashuvlar sohasida elektron ruxsatnoma tizimini joriy etdi. Tojikistonda turizm solig'i joriy etiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
1: Demak, biz davom etamiz. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. 2026-yil 21-avgust sanasi. Aynan mana shu sanada bundan oldin qanday qiziqarli voqealar bo'lib o'tgan birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. 1911-yilning 21-avgust kuni Luvr muzeyidan Mona Lisa surati o'g'irlangan va surat 2 yil ortidan Fransiyadan topilgan ekan. Men kecha 20-avgust sanasida o'zi bu o'g'irlik sodir etilgan va 21-avgust sanasida aniqlangan.
2: Ha, o'g'irlik sodir etilganligi bir kundan keyin. Qoyil. Navbatdagi ma'lumot 1986-yilning bugungi sanasida, aynan 21-avgust kuni 100 metrga yugurish bahslarida jahon rekordini o'rnatgan Usain Bolt Jamaykada dunyoga kelgan kun ekan.
1: Demak, bugungi sanada tavallud topganlarga diqqat qilasiz. Aynan bugungi sanada O'zbekiston xalq artisti ustozimiz Afzal Rafiqov dunyoga kelgan sana.
2: Tavallud ayyomi muborak bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, chiroyli tilaklarini tilab qolarmiz.
1: Albatta, shu o'rinda yana bir ma'lumotga ko'zim tushdi. Bugun akalar kuni ekan. Endi meni akam yo'q, Laylaxonda bo'lsa ikkita akangiz bor. Akalaringizni bugungi kun bilan tabriklaymiz. Siz ham akangizni tabriklab qo'yishni unutmang.

0: Orija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Yon qo'shnilarning zimmasida hayotlik chog'larida ado etishlari kerak bo'lgan haq huquqlari bor. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda raqamli texnologiyalar xalqaro markazi faoliyatining huquqiy asoslari belgilandi. Konstitutsiyaviy qonun 19 avgust kuni prezident tomonidan imzolandi. Qonun bilan markaz hududida raqamli texnologiyalar sohasidagi loyihalarni amalga oshirish uchun maxsus huquqiy rejim joriy etildi. Uning asosiy maqsadlari qatorida zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish, raqamli mahsulot va xizmatlarni kengaytirish, startaplarni qo'llab-quvvatlash hamda intellektual mulkni himoya qilish belgilangan. Markaz rezidentlar uchun alohida huquqiy tartib amal qiladi. Ular faoliyatini amalga oshirishda qonunchilikda belgilangan kafolatlardan foydalanadi. Markaz hududida investitsiya faoliyati, startap loyihalari va boshqa innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun ham alohida shartlar nazarda tutilgan. Qonunda markaz rezidentlari uchun soliq va bojxona masalalariga oid alohida tartiblar ham belgilangan. Shuningdek, markazda faoliyat yurituvchi subyektlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha kafolatlar nazarda tutilgan. Hujjatda xorijiy mutaxassislarni jalb qilish va ularning markaz hududida ishlashi uchun ham alohida tartib belgilangan. Xususan, xorijiy xodimlarni ishga joylashtirish, ro'yxatdan o'tkazish va ularning O'zbekistonda vaqtincha bo'lish bilan bog'liq masalalar tartibga solingan. O'zbekiston transport vazirligi Gruziya bilan hamkorlikda xalqaro avtomobilda yuk tashuvlari sohasida elektron ruxsatnoma tizimini joriy etdi. Qayd etilishicha, Gruziya bilan ikki tomonlama tranzit hamda uchinchi davlatga yoki davlatdan turdagi ruxsatnoma blankalari taqsimlanuvchi blankalar turidan chiqarildi. Endilikda mazkur turdagi ruxsatnomalar milliy tashuvchilarga ularning arizalari asosida faqat elektron shaklda beriladi. Mazkur tizimning joriy etilishi ruxsatnomalarni olish jarayonini tezlashtirish, qog'oz shakldagi blankalardan foydalanishni qisqartirish, inson omili minimallashtirish hamda xalqaro yuk tashuvlarini amalga oshirishda milliy tashuvchilar uchun yanada qulay va shaffof mexanizm yaratishga xizmat qiladi, deyiladi Transport vazirligi xabarida. Tojikistonda turizmni rivojlantirish fondi tashkil etildi. Fond moliyalashtirish manbalaridan biri fuqarolardan undiriladigan turizm solig'i bo'ladi. Bu haqda Asia Plus xabar berdi. 1-iyul kuni hukumat fondni tashkil etish va uning faoliyatini tartibga soluvchi qarorni imzolagandi. Hujjatga ko'ra, fond mablag'i uchun Moliya vazirligi Markaziy g'aznachilik bosh boshqarmasida maxsus hisob raqami ochiladi. Mablag' fond kengashi qarorlari asosida sarflanadi. Fond bir nechta manbalar hisobidan moliyalashtiriladi. Ulardan biri Tojikiston fuqarolarining chet elda sayohat qilish uchun sotib olgan turistik paketlar qiymatining 5%dir. Bundan tashqari fondga xorijiy turistlarning mamlakatdagi har bir sutkalik sayohat uchun turistik paketlardan olinadigan yig'im, turistik xizmatlar ko'rsatishga ruxsat beruvchi hujjat uchun yig'im. Fondga tushgan mablag' faqat belgilangan maqsadlar uchun sarflanadi. Ular turizm infratuzilmasini yaratish va rivojlantirish, kadrlar tayyorlash, soha xodimlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, xizmatlar sifatini oshirish, mamlakatning turizm imkoniyatlarini targ'ib qilish, innovatsiyalarni joriy etish va tadqiqotlar o'tkazishga yo'naltiriladi. Davomda sarflanmagan mablag' keyingi yilga o'tkaziladi. Shuningdek, har oy fondga tushgan mablag'ning 30% turizm xizmatlari axborot markazi hisob raqamiga o'tkaziladi. Bu mablag' tezkor tadbirlarni o'tkazish va soha xodimlarini rag'batlantirishga sarflanadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 21 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11847 so'm 16 tiyin, 1 yevro 13843 so'm 41 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 21 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 darajada, iliq kunduz 35-40 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 darajada, iliq kunduz 27 darajada, iliq 32 darajada issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 darajada, iliq kunduz 36-38 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Eureka. Beşte fakt. Eureka. Beşte kadam. Eureka. Beşte savol. Eureka. Top 40'lingizga start beramiz.
1: Topqirligingizga start berishni boshladik. Soatimiz millari 13:10 va bizda Evrika loyihasi boshlandi. Qadrli do'stlar, 5 ta fakt, 5 ta ma'lumot, 5 ta ma'lumot taqdim etiladi. Mana shu ma'lumotlar nima haqida ekanligini topganingizda

0: buyurma amal qilmaydi. Bugun Evrika men tomonimdan bo'ladi. Birinchisini o'qishi mumkin. 71-203-16-5 raqamlari. Juda ham noodatiy tarzda. Oriya dono demak tashlab qo'ying bu yerga. Siz o'chirib qo'ydingizmi? Tashlab qo'ying, men shu yerdan o'qishim qulayroq.
1: Mana sezyapsiz-a, hozir Evrika Laylaxon tomonidan taqdim etilgan edi. Hozir
0: meni telefonim tashlab qo'ying deyaptilar. Ha, sizda. Telefonim.
1: Qachon bizni kamera orqali ko'rish imkoniyati bo'ladi?
0: Hozir bu juda ham oson-da, aziz, topib olishadi. Bilasiz-ki, azizniki bo'ladi Evrika. Demak, start berildi. Hammaga omad yor bo'lsin.
1: Boshladik. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Uni kosmosda ishlatsangiz, har qancha urinmang, foydasi bo'lmaydi.
0: Ne? Kosmosda foydasi yo'q. Agar o'zingiz bilan olib ketib qolsangiz kosmosga, barib ishlata olmaysiz.
1: Birding yig'ma degan-ku.
0: Ha, kerak emas. Nimaga ham oldim deysiz? Kosmosga chiqqanlar
1: javob bilishadi buni.
0: Bilishadi va keyin foyda bermagan bo'lsa, biladiganlar, qayerdadir o'qiganlar, qaysidir manbalarda ko'zi tushganlar bo'lsa, 71-203-16-5 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Dilnoz Hakimova o'ylashingiz uchun yordam beradilar. Mana shu qo'shiqdan azizlarimda bor javob.

0: istoriją donodė reklamą. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari

0: qarnay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
3: Tabibga dardingizni aytish ham shart emas. Shu tomiringizni ushlasa bo'ldi. Tabibman desiz, qo'lingizni bering. Mana tomirimni ushlayapman. Lekin bor gaplarni gapiradi. U gapni men ham gapiraveramanda. E'tibor berganmisizlar? Tomirimni ushlab, har zamonda asabiylashar ekansiz-a deydi. Hamma ham asabiylashadi har zamonda. Shu kasal bechora umid qilib kelganda, ha, topyapman. Qanday ish? Bir uyqingiz ham buzilib turar ekan desa. Tabib emas bu, avliyo ekan-ku, avliyo ekan. Men ham aytaveraman u gaplarni. Qanday ish? Bir ishtahingiz ham bo'g'ilib qolar ekan desa. Ko'p to'g'ri, rahmat sizga. Faqat bu qo'lim protezda, men buni ham bitta ko'rasizmi? Protez qo'ldan shuncha kasallik topdi. Agar rost ekan qo'lini bersa, ey shob, ey o'tib ketibsiz siz allaqachon. Doktorga borsiz, dori yoz beradi. Mana shu doktorlarimiz qarang, 11 yil o'qib yozishni o'rganmaydida. Yozuvni tushunmaydida. Yozuvni ko'rganmisizlar? Nima qiboradi? Nima qiboradi? To'g'ri chizsa sal burtigan joylari bor. Doktorlarning alfabetida 4 dona harf bor xolos. Rostdan doktor bitta dori yoz berdi, aptekaga kirdim. Oxiridagisini tushunmadim aka dedi, qolganini berdi. Oxiridagi qaysi dori ekan tushunmadim dedi. Yonidagi aptekaga kirdim. Mana bu dori bormi desam da qarab, aka o'qiy olmayapman, uzr dedi. U aptekaga kirdim, u ham o'qiy olmadi. Bunisiga kirdim, u ham o'qiy olmadi. Oxiri doktorni o'ziga qaytib bordim. Doktor dedim, mana bu oxirida yozgan dorisi hech kim tushunmayapti. Qaysi dori edi bu dedim. Sen doktorning qog'ozlarimda qarab, ha dori emas bu, putpsim, kimani bu dedi. Uyda o'tirib nima qilding? Qog'ozchani oldim. 1 2 3 4 5 qildimda. To'g'risiga mana nima qilib chizib yubordim doktorlarga o'xshab. Doktorlardan ham buni qilib chizdim, nima qilib. Nima yozganimni o'zim ham bilmayman. Shuni qilib yubordim-da. Hali qog'ozchani ko'tarib aptekaga kirdim. Aptekachiga, "Mana shu dorilar bormi?" dedim. Aptekachi ham bunday qarab turib, "Hazillashyapsan" deb qaytarib beramikin desam, "Voy qog'ozchani olib, dorilarni olyapti bitta-bitta" deb.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Demak, javoblarni qabul qilsak bo'ladi. Ketma-ketlikda 71 203 165 raqamlari orqali. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom.
0: Xayrli kun, salomatmisiz?
1: Xayrli kun, charchamayapsizmi?
0: Bo'ladi, eshitamiz.
1: Bu balkim ruchka bo'lsa kerak.
0: Ruchka bo'lsa kerak. Ham men ham bir eshitgandim. Ruchkami yozmas ekan kosmosda. O'zingiz bilan olsangiz foydasi yo'q. Shuning uchun kerak emas. Kosmosga yuborasiz shuni o'zingiz bilan olasizmi? Assalomu alaykum. Alo.
2: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
0: Xayrli kun, radioni pasaytirib qo'ying. Xo'sh-xo'sh.
2: Menimcha tish pastasi bo'lishi mumkin.
0: Tish pastasi bo'lishi mumkin. Yo'q, noto'g'ri javob. Tish pastasi ham emas. Umuman boshqa narsa ekanda javob. Sizningcha nima? Yana navbatdagi qo'ng'iroq. 0171. Assalomu alaykum.
1: Balkim suv bo'lsa kerak.
0: Ikkita imkoniyat tugatildi sizda, noto'g'ri javob edi. Suv emas. Kengi-kengi ma'lumotlar balki yana ham sizni to'g'ri javobga yaqinlashtirar. Qarab boramiz. Davom etamiz, navbatdagi qo'ng'iroq. 8446, assalomu alaykum.
3: Kosmonavt bo'lishi mumkin.
0: Kosmonavt bo'lishi mumkin. Kosmonavtni kosmosga o'z bilan olib ketmay foydasi bo'lmaydi. Yo'q, noto'g'ri javob. Kosmonavt emas. Hamma biladigan narsa deb qo'ysam, hamma nimani bilardi, mana deb qidirishga tushadi. Shuning uchun juda ham oson javob, lekin doim bir e'tibor bilan evrikani tinglasangiz, hech qayerda uchratmagan ma'lumotlaringizda keyin aytasiz, "Voy, shunaqami?" deb. Men aslida aziz o'qib bersa topa olmayman deb bo'ldi, shahar berdim, dunyolarni berdim deyman. Navbatdagi qo'ng'iroq. Yo'q, bog'lana olmadik. Assalomu alaykum. Rasa kutudiga qo'ng'iroqingiz. Qayerda yuribsiz? Xo'sh. 21:62 labbay.
4: Assalomu alaykum, Laylaxon, Azbek.
0: Xayrli kun.
4: Xayrli kun, tilab Rasulaka ban Andijondan. Soat emasmi-ki?
0: Soat emas-da? Yo'q, soat emas ekan. Kosmosda soat nima kerak? Nechi bo'lganini ham bilmas kerak u yerda odamga. Soat ishlarmi-ki? Rosa qiziqama, yuragim siqilib ketadigandek his qilaman-da. Fobiya bormi sizga? Sizda?
5: Kosmosga ham.
0: Ha. Chiqmaganman demang, endi qachonlardir, mayli, yaxshi niyat yarim mol. Kosmosdan salomlar desaga, oriya dono ham kosmosda bo'lsa. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Stakan.
0: Stakan. Yo'q. Kosmosda lekin bir multfilmlarda ko'rgan, uchib yuradi shuni ichida, chunki muallaq bitta joyda tura olmaysiz. Ko'rdingiz ko'p narsani bilaman. 24:56, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni.
7: Kosmosda kerakmi bo'lmaydigan narsa juda ko'p. Qaysi biri haqida o'ylab gapirsangiz, xudo biladi. Ruchka ham kerak emas, gugut ham yonmaydi. Juda molotok ham kerak emas.
8: Ha, bekordan bekorga beshta ma'lumot emas-da, shuning uchun.
0: Keyingi ma'lumotlarni
8: nimaroq qilib berishga harakat qilamiz, albatta oldingi soatlarda. Shuning uchun 5 ta ma'lumot taqdim etiladi deymiz. 1 soat mobaynida.
0: Oddiy-oddiylarida. O'ylab turing, balki qo'ng'iroq qilmay turarsiz. Balki o'ylab turarsiz, keyingi ma'lumot nimaga olib kelar ekan? Qaysi birini o'qiymiz?
8: Sizda bir tinglovchilarimiz uchun esa ikkinchi ma'lumot.
0: Xo'p, avvallari u odamlarga o'limni eslatib ularni vahimaga solgan.
8: Avvallari deyapmiz, diqqat qiling.
0: Avvallari. Hozir emas. Avvallari, bir vaqtlar qadimda odamlarga u o'limni eslatib, odamlarni vahimaga solgan. Sizningcha nima? Tarona.
8: O'ylash uchun. Marhamat.

0: etamiz. Bir ajoyib ma'lumotlar shu Evrikani sifatini balki sizningcha yuqoriroq ko'tarib bergandir. Yana bilmadim. Azizdan chiqadi-da. Men javobini eshitib, uni shu narsaga foydali ekanligini, nimadirlarni eslatishini bilmagan ekanman.
1: Qarang, siz aytasiz-ku, mana shuncha yil davomida Evrikani tuzib kelyapman. 800 dan ortiq Evrikani taqdim etganman
0: tinglovchilarga. Mingdan ziyod, mingdan.
1: Mingdan ziyod bo'lsa, mayli. Mingdan ziyod Evrikani, lekin qarang, mana shularni eng qiziq Evrikada o'ynamagansiz-da, to'g'rimi shu paytgacha?
0: Nimaga?
1: O'ynalganmi bu narsa?
0: Albatta.
1: Takror o'ynalyapti.
0: A, yo'q, bugungi Evrikani aytayapsiz-a? Bugungi javobdagi. Yo'q, o'ynamaganman.
1: Qarang.
0: Siz endi doimiy foydalanib yurasiz-da bundan, shuning uchun.
1: Ha, to'g'ri.
0: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Xayrli kun.
0: Sizga ham.
2: Layloxon, Azizbek, Obidjon akaman. Nimani ikkita variantim bor edi, mana bittasini. Qumsoat.
0: Qumsoat dedingiz-a?
2: Ha,
1: yo'q.
0: Ha, yo'q, noto'g'ri javob. Qumsoat emas.
1: Endi ikkinchi variantga qo'ng'iroq qiladilar hozir. Ishlikka ketaman.
0: Qarang. Qilasiz-ku menga ham. Qarang. Qumsoat kosmosda shuncha tushmasak qiziq-da bir kosmos. Mayli, nimaga kosmosga qaytyapmiz? Chunki aytdik, u yerda foydasi yo'q dedik va ilgari odamlarga bu shu vahimali o'limni eslatib turganda, shuning uchun qo'rqqana odamlar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
0: Eshitamiz.
2: Cholg'os bo'ldi.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Radiodan ovozimiz 2-3 marta kelyapti bizga qo'ng'iroq qilganda. Pasay turib qo'yinglar. Bilaman, avtolov boshqarib.
1: Bo'lgandek kelyapti.
0: Yo'q, aks sado bilan, ha? 6808. Assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Xayrli kun.
4: Sizlarga xayrli kun bo'lsin, juma ayyomlaringizlar.
0: Rahmat. Eshitamiz.
4: Ha, u yerda xotin ishlamaydi.
0: Nima ekan? Alo. Ishlab, a, kosmosda nazarimda ayol kishini nazarda tutdilar-da. Yo'q, ayol kishi haqida emas. Chunki ikkinchi ma'lumot uni nima dedik? U o'limni eslatib turgan avvallari deb. Yo'q, noto'g'ri javob. O'ylab ko'rasiz, yana bir ikkinchi urinish bor-ku sizda. Avvallari u odamlarga o'limni eslatib, ularni vahimaga solg'on deyilyapti. O'ylash uchun taronadan avval
1: 3-chi ma'lumotni endi o'zingiz taqdim etasiz.
0: Uchni o'zi uchmi?
1: Yo'q, tanlangda endi uchtani qarasidan, uchta ma'lumot qoldi.
0: Ha, bir daqiqa desam. Demak,
1: tanlang. Hech qachon xuddi bir nima deydi, avtomobil sotib olayotgandek tanlashingizni qarang. Yaxshi bir ma'lumot tanlayapsiz.
0: Yo, osonroq bo'lsin deyman-da, lekin hammasi murakkab ekan. Diqqat, navbatdagi ma'lumot. Mohir ovchilar uning yordamida o'rdakni ovozini o'xshatib, qushlarni oson ovlashgan. Mohir ovchilarga juda ham foydasi tekkan narsa. Sizningcha nima? 71 203 1065 raqamlari. Demak, bir daqiqani o'tkazib olamiz bu vaqtlarda. Tayyor turasiz? Kim topar ekan? Savol murakkabdir. Eshitilishi murakkabdir, lekin javob juda oddiy. Juda ham oddiy bo'lgan javob.
1: Tashqarida, ko'cha-ko'yda, demak, oyog'ingizni ostida turgan bo'lishi mumkindir, balki.
0: Keyin aytasiz, "Ey, bo'lmadi." deysiz. Biz bir daqiqa o'tkazib olamiz. Hammaga omad yor bo'lsin. Bilaman, aniq bilaman, javobni topasiz.
5: Brain daqiqa.
6: Shashmaqomning har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shobasi. Sarahbor.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: Guliston va Shirin shaharlari hududlari kengaytiriladi. Oliy ta'lim muassasasiga qabulda 6-yo'nalishni tanlash imkoniyati ochiladi. qaysi davlatda xodimlar eng ko'p haq to'lanadigan dam olish kuniga ega? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Еврика. Бешта факт. Еврика. Бешта қадам. Еврика. Бешта савол. Еврика. Топқирлигингизга старт берамиз.
1: Topqirligingizga allaqachon start berganmiz va dasturda yarimi o'tib bo'ldi. Endi javoblarga qarab borsak bo'ladi. 71-203-1665 raqamlari orqali sim qoqasiz agar sizda to'g'ri javob bo'lsa. Marha, mat variantda endi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
1: Xayrli kun, eshitamiz.
2: Chaqmoq chaqishi bo'lishi kerak.
1: Yo'q, noto'g'ri javob. Bir qo'shiq bo'lardi. Chaqmoq chaqar, chaqmoq chaqar. Yomg'ir yog'ar, yomg'ir yog'ar. Navbatdagi qo'ng'iroq. Yo'q, bog'lana olmadik. Meni sevganim, meni suyganim kimga boqar? Kimga boqar? Aziz Xayratda qo'shiq kuylab o'tirsam. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
3: Alo.
1: Labbay.
3: O'rdak chalig'i.
1: Yo'q, noto'g'ri javob. Ano, to'g'ri javob umuman variant hech kim tudu aylanadi-ku. Shunaqa bo'ldi hozir. Bir soniyalarga miya uchib yondi. 6627 dan assalomu alaykum.
3: Qushdagi emasmi?
1: Radioni ovozini pasaytirib qo'ying-da.
3: Pasaytirdim mana.
1: Aha, eshitamiz. Kimsiz?
3: Men Chinozdan Rahimjonman.
1: Chinozdan Rahimjon aka. To'g'ri javob bilan tabriklayman sizni. Alo.
3: Alo.
1: Eshitilyaptimi? Siz qo'ng'iroqda go'shakni eshiting, radioni emas, bizni eshiting.
3: Bo'ldi. Savolimdan rol dedim.
1: Aha, to'g'ri javob. Chinozdan Rahimjon aka. Nimaga aynan qishlak deb o'yladingiz?
3: Endi kosmosda havosiz bo'shliqda menimcha xush deb chiqmasa kerak ovozi. Ikkinchisi bong urilganda deylami, nima deydi?
4: U chalinganda, zavodlarda chalinganda xavfni bildiradi.
3: Uchinchisi o'rdaklarni xila ishlatish maqsadida
1: foydalanishgan. To'g'ri javob bilan
4: tabriklayman.
1: Qoyil. Asoslab berdilar nimaga aynan to'g'ri javob deb o'ylayotganliklarini. Yaqinlaringizga salom tabrik bo'lsa marhamat, eshitamiz.
3: O'zbekiston xalqiga salom tabriklar jo'nataman hamma ota-onamga. Hammani jumayon bilan tabriklayman. Ispaniya ham ishlarga rivoj tilayman.
4: Rahmat. Kelayotgan mustaqilligimizning 35 yilligi muborak bo'lsin.
3: Rahmat, kattalar.
1: Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Chinozdan bizga tinglovchimiz Rahimjon aka bog'landilar. Aynan xushtak edi, hurmatli tinglovchilar. Aytdim-ku, javobi juda ham oddiy, lekin sizni qiziqtirgan o'sha nimalar deb aytdilar-ku, boshqacha bir nimalar aytinglar deb. Ma'lumotlar qiyinroq bo'lishi mumkin. Yerda yotgan tosh haqida ham biz agar ma'lumot tayyorlab keladigan bo'lsak, u toshni har qancha qirralari, har qancha bir qiziqarli tomonlari bo'ladi-da. Evrika. Ha. Evrika shunisi bilan Evrika. O'yinda ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. Yana bir-ikkita ma'lumoti qolgan. Da bu hashtagni
4: yetkazib qo'ygan.
1: Yetkazib qo'yamiz. Uning ayrimlari zavodlarda yomon holatlarni oldini olish uchun ishlatilgan va Titanik kemasining ayrim insonlarida ham bo'lgan bu hashtag. Bugungi kunda yo'l patrul xizmat xodimlari ham foydalanishadi undan. Hazilomiz sizga aytdim, men aytaman. YPX xodimlari foydalanishadi desam bo'larmiki, ma'lumotlarni ichiga kiritsam bo'ladimi desam, shunaqa bir qarashlar qildi, reaksiyalar bilan keyin aytdim, ha, mayli dedim. Xushtak edi, hurmatli tinglovchilar, o'yinda ishtirok etgan barchaga rahmat. Yangi soatlarda
4: Trenddagilar loyihasida yana birga bo'lamiz.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom avto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga. CA Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Sirdaryo viloyatining Guliston, Shirin, Yangiyer, Guliston, Boyovut, Mirzobod, Oqoltin, Sardoba, Sayxunobod, Sirdaryo, Xovos tumanlari chegaralarini o'zgartirish to'g'risidagi qaror loyihasini ma'qulladilar. Taklif etilayotgan chegara o'zgartirishlariga muvofiq Guliston tumanidan 527.23 gektar va Boyovut tumanidan 582 gektar yer maydoni Guliston shahri tarkibiga hamda Boyovut tumanidan 638.77 gektar yer maydoni Shirin shahri tarkibiga o'tkazish nazarda tutilmoqda. Qayd etilishicha, Guliston va Shirin shaharlari viloyatdagi aholi eng zich joylashgan hudud hisoblanib, chegaralarning kengayishi shaharda aholi zichligini kamaytirishga, transport qatnovini yaxshilashga, hududda yirik loyihalar uchun zamin yaratib, xorijiy va mahalliy investorlar oqimini ko'paytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, hududda yangi sanoat zonalari, texnoparklar va yuqori texnologiyali korxonalar tashkil etishga, qurilish, xizmat ko'rsatish va sanoat sohalarida 10 minglab yangi ish o'rinlari yaratilib, aholi daromadlarini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilashga sharoit yaratadi. Majlisda chegaralarga o'zgartirishlar kiritish masalasi tegishli mahalla fuqarolar yig'inlari, xalq deputatlari, tuman, shahar kengashlari hamda viloyat kengashida muhokama qilinib, chegaralarning kartografik chizmasi va chegaralar chizig'ining tasnifi ma'qullangani qayd etildi. Oliy ta'lim muassasalariga qabulning yakuniy natijalari e'lon qilindi. 18-avgust kuni Oliy ta'lim va innovatsiyalar vazirligida o'tkazilgan matbuot anjumanida qabul natijalari, o'tish ballari, sertifikat va imtiyozlar, yotoqxona masalasi hamda kelgusidagi o'zgarishlar haqida ma'lumot berildi. 2026-2027 o'quv yilidan abituriyentlarga 6-chi ta'lim yo'nalishini tanlash imkoniyati ham beriladi. Ushbu amaliyotni avgust oyining keyingi haftasidan boshlash rejalashtirilgan. 6-chi yo'nalishda qayerda vakant qolgan bo'lsa va bu yo'nalish abituriyentlik fanlar majmuasiga mos bo'lsa tanlash imkoniyati ochib beriladi. Buni keyingi haftaga reja qilyapmiz, dedi vazir o'rinbosari Sardor Rajabov. Visual Capital taqdim etgan infografikada Resume IO tadqiqoti asosida 2025 yilda 185 davlatdagi qonun bilan belgilangan yillik haq to'lanadigan ta'til hamda haq to'lanadigan davlat bayramlari kunlari taqqoslangan. Reytingda Eron yetakchilik qilgan. U mamlakatda yillik haq to'lanadigan ta'til va davlat bayramlari jami 53 kunga yetadi. Manbada qayd etilishicha, Eronda bayram kunlarining ko'pligi an'anaviy 6 kunlik ish haftasi bilan ham bog'liq. Yaqin Sharqning boshqa davlatlari ham yuqori ko'rsatkichlarga ega. Xususan Yamanda 45 kun, Bahraynda 44 kun, Kuvaytda 42 kun, Ummonda 39 kun haq to'lanadigan ta'til va bayram kunlari mavjud. Yevropa davlatlarining aksariyati jahon bo'yicha o'rtacha 30 kunlik ko'rsatkichga teng yoki undan yuqori natijani qayd etgan. Masalan, Islandiyada 40 kun, Shvetsiya, Portugaliya va Slovakiyada esa 35 kundan. Rossiyada 2025 yil holatiga ko'ra umumiy ko'rsatkich 42 kunni tashkil etgan. Shundan 28 kuni standart asosiy haq to'lanadigan mehnat ta'tili, 14 kun esa davlat bayramlariga to'g'ri keladi. Osiyoning ayrim yirik iqtisodiyotlarida esa ko'rsatkich jahon o'rtachasidan ancha past. Xususan Xitoyda 16 kun, Hindistonda 18 kun, Yaponiyada 26 kun qayd etilgan. Tadqiqotda keltirilishicha, dunyo mamlakatlarida qonun bilan belgilangan haq to'lanadigan ta'til va bayram kunlarining jami miqdori yiliga 9 kundan 53 kungacha boradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 21 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11847 so'm 16 tiyin, 1 yevro 13843 so'm 41 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 21 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, ilk kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, ilk kunduz 27 daraja, ilk 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, ilk kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City klubi Roma hamda Fransiya terma jamoasi yarim himoyachisi Manu Kone transferini ko'rib chiqmoqda. Guardian nashri xabariga ko'ra, ingliz klubi 25 yoshli futbolchining ehtimoliy transferini taxminan 50 million funtga baholamoqda. Shaharliklar uning maydondagi faolligi hamda xalqaro tajribasi jamoa o'yinini sezilarli darajada kuchaytiradi deb hisoblamoqda. Ayni paytda Manchester City yarim himoya chizig'ini qayta shakllantirish bilan band. Klub allaqachon Nottingham Forest'dan Elliot Andersonni 116 million funt evaziga sotib oldi. Shuningdek, Lille'ning 18 yoshli azosi Ayub Boating transferini 85 million funtga hal qilish arafasida turibdi. Shu bilan birga jamoaning asosiy tayanch yarim himoyachisi Rodri 65 million funt evaziga Barselonaga o'tdi. Garchi yangi xarid qilingan Anderson tajribali futbolchi hisoblansa-da, 18 yoshli Boatingda yuqori darajadagi o'yin amaliyoti hali yetarli emas. Shu sababli jamoaga Konyaning tajribasi asqotishi tayin. München kengashi 2028 yilgi Chempionlar Ligasi final bahsini Allianz Arena'da o'tkazish bo'yicha shahar arizasini ma'qulladi. 2025 yilda München eng yuqori saviyadagi yirik xalqaro sport musobaqalarini qabul qilishga qodir ekanini yana bir bor isbotladi. Bunday turnirlarni takroran o'tkazish Münchenni dunyoga mehmondo'st, sportni sevadigan va yuqori samaradorlikka ega tashkilotchi shahar sifatida namoyon etish uchun ajoyib imkoniyat bo'ladi, dedi mer Dominik Krauze. Yevropa Chempionlar Ligasi 2027-2028 final o'tkaziladigan joyni UEFA ijroqo'mi 2026 yilning sentyabr oyi o'rtalarida belgilaydi. 2027 yilgi Yevropa Chempionlar Ligasi finali esa Madriddagi Metropolitano stadionida bo'lib o'tadi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: 3 kun Qashqadaryoda, 3 kun Surxondaryoda yurdim. Bahorda konsert qo'yib, ishxona bilan. Go'sht yuvirib, chakaylarim og'rib ketdi. Tishlarim og'rib ketdi go'sht yuvirib. Oxiri mezbonga aytdim, "Aka, go'sht qo'shilmagan nima ovqatinglar bor?" dedim. "Shashlik bor, olib kelaymi?" dedi. Bu Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlarida qiymali shashlikni go'sht qatoriga qo'shmas ekan ular. Unga hali bohanka-bohanka kartoshka-partoshkadan qo'shishadi-yu. Bizda diyet ovqat hisoblanadi, ovoz oxin deydi. Yo'q edisam, ha? Biz uni kechqurun ujindan keyin shakar choy bilan yeymiz deydi. Surxondaryodan mehmonlar kelib qoldi Anjonga. Asakada cho'nta choyxonaga olib kirdim. 4 kishimiz, hali 3 ta mehmon. Qancha osh aytamiz desam, oshpaz yarim kilo yetsa kerak, yo 600 qilayman deydi. 1 kilo qiling dedim. 1 kilo ko'p deydi. Mehmonlar Surxondaryodan.

iloji bo'lsa bir yarim kilo qiling dedim. Oshda olib keldi anjoncha laganga. Qo'mta lagani bor-u. O'rtasiga o'tirib olganda yesa ham bo'ladi taylani. Ey, bir kilo oshni to'rt kishi yeb qo'yibmiz ey. Choyxonani oshi baquvvat bo'ladi-yu. Shu choyxonadan chiqdik hali Surxondaryoli mehmonlarga qarab, qaray desam, maza qildik ovoz oxin gap yo'q. Cho'ntagini oshi zo'rda baribir. Endi qayerga boray sizlarni desam, bir yaxshi go'sht pishiradigan joyga boraylik endi.

ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Juma kunlari soat 14 dan boshlab trenddagilar bilan gaplashamiz.

0: Yana bir bora barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga yangi soatlarda assalomu alaykum. Trenddagilar loyihasini boshlaymiz. Bugungi mehmonimiz book blogger, jurnalist, ijtimoiy tarmoqlarda o'zining noodatiy videolari bilan faol bo'lgan ijodkor Nigora Hasanova. Xush kelibsiz.
1: Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Kutirganim uchun hammadan uzr so'rayman. Yo'l juda ham tirband.
0: Albatta, biz buni aytib o'tdik. Yaxshi keldingizmi? Charchamasdan.
1: Hammasi yaxshi.
0: Kelayotgan mustaqilligimizning 35 yiligi muborak bo'lsin.
1: Rahmat. Bayram sizga ham muborak bo'lsin. Barchamizga mustaqilligimiz, xurligimiz, tinchligimiz muborak bo'lsin.
0: Albatta. Davom bo'lsin. Katta rahmat. Dasturni kirish qismi sifatida savol bermoqchiman. Siz uchun so'z erkinligi nima?
1: So'z erkinligi nafas degani, hayot degani, tinchlik degani. Insonga erkinlik berilganda u faqat yaqinlar, yashayotgan jamiyat, uy, mahalla bular bilan bog'lanmaydi-da. Gapirishimiz, o'z fikrimizni ayta olishimiz bu bizni aslida hayotimiz naqadar bir maromda ketayotgani, xotirjam yashay olishimizni ta'minlaydigan bir vositalardan biridir so'z erkinligi. Gapiryapsizmi? Demak, sizni kimdir eshityaptimi? Bu yerda mavjudligingizni bildiradi. So'z erkinligi juda ko'p narsani anglatadi, adabiyotda ham xususan.
0: Bugun so'z erkinligidan jurnalistlar ko'proq foydalanyaptimi yoki blogerlarmi?
1: Nima, jurnalist sifatida gapirsam maylimi?
0: Mayli, o'zi shuning uchun so'rayapman.
1: Blogger sifatida unaqa ko'p bo'lmadi faoliyatimni boshlaganimga, lekin bitta narsani tan olaman. Jurnalist sifatida necha yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsam, meni blogger bo'lgandan keyin tanishdi-da. Jurnalist bo'lgan vaqtim meni auditoriyam juda ham kam edi. Bir necha yillardan beri kitob haqida ko'rsatuv qilaman. 2017-yildan beri.
0: Bitmas xazina.
1: Bitmas xazina. Ha. Lekin auditoriyam soni bilasizmi qanchalik kam edi? Efirda ketdik, bo'lmasa YouTube ijtimoiy tarmoqlariga joylaganmiz. Lekin shu Nigora Booklover'da boshlagandan keyin faoliyatimni ko'pchilik kuzatishni boshladi. Endi albatta kitobga bo'lgan, kitob targ'ibotiga bo'lgan yangicha yondashuv, zamonaviy yondashuv ham baribir bu borada rol o'ynadi. Masalan, kitobni chiqib olib, bir soatlab gapirib bergan,
0: tahlil qilish mumkin.
1: Tahlil qilgan videolarim bo'lganda, uni prosmotri juda kam bo'lgan. Bir daqiqaning ichida bitta asarni tahlil qilib bo'lmaydi. Agar bir daqiqaning ichida nimadir asar haqida tuzukroq gap gapirib bo'lganda, yozuvchilar shuncha roman yozmasdi.
0: Yozmagan bo'lardi.
1: Lekin shu bir daqiqalik video ko'proq ommalashyapti. Buni juda yomon tomoni bor. O'sha vizual jihatdan odamlar baribir o'sha qisqarib boryapti. Qancha qisqargani sari, buni ustiga bir daqiqalik videoni ham siz hozir shunchaki ko'rmayapsiz, u yerda kadrlar almashsa, ranglar almashsa,
0: huquqlardan foydalanish.
1: Odam chiroyli bo'lsa, ovozi chiroyli bo'lsa, har tomonlama o'sha hamma talabga javob bersa, keyin siz uni ko'ryapsiz, bo'lmasa o'tkazib yuboryapsiz. Bu juda ham yomon narsa o'zi, chunki odamni sabri, diqqati toray borayotganligini ko'rsatadi. Bugun internet endi juda yaxshi imkon eshiklarini ochdi-da. Adabiyotga. Adabiyotda avval 4-ta, 6-ta odamni ichida o'zaro muhokama qilingan, targ'ib qilingan kitoblar bugun ommaga olib chiqilyapti, maydonda aytilyapti. Bu yaxshi. Lekin shu bilan birga, adabiyot bilan birga albatta o'sha foydasiz, ma'lum ma'noda ma'naviyatga qarshi keladigan targ'iboti kerak bo'lmagan kontentlar ham rivojlanadi. Shuning uchun hech bo'lmaganda sinxron tarzda mana shu nima deydi, ma'naviyatni yemirilishiga ta'sir ko'rsatadigan yengil-yelpi videolar qanchalik rivojlangani sari ulardan orqada qolib ketish kerak emas-da. Adabiyot yo'nalishidagi kontentlar, shu book blogerlarni taqdim etayotgan videolari, kitoblar haqidagi targ'ibotlar yangicha urvinga chiqish kerak. Yangi bosqichga chiqib, yangicha talqin etilish kerak. Shunda menimcha odamlarning e'tiborini torta olamiz. Baribir ham internetni suniylashib ketgan intellekt davrida biz chetga chiqarib qo'ya olmaymiz. Buni iloji yo'q. Bor sharoitdan foydalanish kerak.
2: Mana ijtimoiy tarmoqlarda, demak, ijtimoiy tarmoqlar. Men sizni kuzataman, Instagramda obunachingizman. Qaysidir kitobni o'qisangiz yoki ana shu kitobdan ta'sirlansangiz, albatta yetkazasiz tinglovchilarga, umuman kuzatuvchilarga. Mana bunaqa ekan, so'z bilan ta'riflab bera olmayman deb. Va ko'ribsizki, odam birdaniga shu kitobni o'qishga harakat qiladi. Deylik, ruhiy tarbiya bir kitobni tavsiya qilgan edingiz. Nigora Hasanova qaysi kitobni o'qimaslikni tavsiya qiladi? Siz hayotingizda shunaqa bo'lganmi? Kitob o'qigansiz, essiz ketgan vaqtim, essiz ketgan kunim, lekin tugatganmisiz oxirgacha de, keyin yo'q, men tavsiya qilmayman. O'qib, umuman bugungi kunda hozir kitobxonlar biror bir kitobni o'qib turib keyin tavsiya qiladi-ku, to'g'rimi? Qo'rqorona emas, ichiga kirib, ana shu qahramon bilan yashab tavsiya qiladi. Qaysi kitobni o'qimasinlar, nima deysiz?
1: Bu savolingizga bitta konkret javob yo'q menda. Chunki u kitoblar, qaysi kitoblar desiz, hozir men birinchidan o'sha noshirni biznesni o'ldirib qo'yishim mumkin deyman.
2: Yo'q, o'zingiz o'qigan, vaqtingizga achingan.
1: Men vaqtimga achingan asarlar o'zbek tilida yo'q, to'g'risi. Dekameronning asarini men umuman tavsiya qilmayman. Bunaqa asarlar bor. Lekin o'zbek kitob bozorida o'qilishi kerak bo'lmagan kitoblar bor.
2: Bor. Tanlab o'qish kerak.
1: Bu sizning saviyangizni, didingizni tushirib yuboradigan asarlar bor. Asta-sekin bu juda xavfli. Undan ko'ra haligi nima deydi, reelslar bor-ku, hech narsa olmaysiz. Ana o'shalarni salbiy tomoni kamroq bo'lishi mumkin, lekin kitob o'qiyotganingizda sizni shunaqangi didingizni, saviyangizni, dunyoqarashingizni toraytirib yuboradi. Adabiyot shu ekan, asar shu ekan, kitob shu ekan. Demak, o'qiganimda shunaqa olarkanman degan juda tor fikr dunyoga kelib qoladi. Va bunaqa asarlarni o'qish tavsiya etilmaydi. Endi uni nomlarini aytadigan bo'lsam, turk adabiyoti nechi? Turk asarlar, zamonaviy turk adabiyotida ham bor bunaqa asarlar.
2: Kichik-kichik kitoblarda,
1: kichik kitoblarda bor. Emotsiyaga o'ynaydigan turk zamonaviy turk adabiyotida bunday asarlar juda ham ko'p. Endi baland asarlar, saviyali asarlar o'zi book bloggerlarni kuzatsangiz, o'qiladigan kitoblarni tavsiya etishadi. O'qib bo'lmaydigan kitoblar o'zi yo'q va kitob o'qiyman, menga tavsiya eting, qaysi asarni o'qisam bo'ladi degan savolga o'zi shunday internetga kirsangiz, bitta-ikkita book bloggerni kuzatsangiz, savolingizga javob olasiz. Lekin afsuski, bugun biz juda o'sha doimiy gapirib kelgan klassiklarni, dunyo tan olgan, hamma tanigan klassiklarni, masalan, Stendalning Qizil va Qorasini bilamiz. Uni Parma ibodatxonasi bor. Bu asar tarixiy, siyosiy asar, o'sha Italiyadagi nima deydi, siyosiy o'yinlar haqida. Ko'pchilik bu asarni motivi biroz og'irroq deb o'ylaydi. Lekin buni o'qiganingizda o'sha Qizil va Qoradan olgan emotsiyalaringizni olasiz. Bunaqa asarlar juda ham ko'p. Yana masalan Thomas Mann asari bor. Uni ham tarixiy asarlari bor. Uni boshqa asarlarini bilamiz. Xullas, juda ko'p asarlar bor. Targ'ib etishimiz kerak, lekin masalan o'zim ham Dostoyevskiyni, Tolstoyni atrofida o'ralashibman. Nega? Mana Dostoyevskiyni ko'pchilik yo bu Dostoyevskiy shu o'qiganingizdan keyin kayfiyatingiz tushib ketadi, pessimist bo'lib qolasiz deydi. Unday emas. Dostoyevskiy, Tolstoy shunchaki sizga siz tan olishni istamaydigan haqiqatlarni yuzingizga tutadi-da. Hech kimga yoqmaydi-ku haqiqatni eshitish. Dostoyevskiy shunday juda achiq ko'rinishda yozadi. Uni Vechnoy mujda ham shu jamiyatdagi, oiladagi asrlar davomida davom etib kelayotgan muammolar ochib tashlangan. Ya'ni siz o'sha birinchi savolingizga javob, yo'q, o'qiyman desiz, tavsiya etilayotgan adabiyotlar, ro'yxatlar, afsuski doimiy shakllanib bo'lgan ro'yxatlar atrofida o'ralashamiz, lekin bitta tomoni shu ro'yxatlarni ham 10 tadan 9 tasini o'qimaganlar bor-da. Shuning uchun o'qish kerak. A kitob o'zi o'qiganda xop nima beradi? Endi shu kitobni o'qib nima olamiz desa, kitob sizni, siz kitobni o'qib turib, shu o'tirgan joyingizda, xonangizda, uyingizda, divaningizda o'tirib turib, ya'ni taningiz bitta joyda qolib, xayolingiz 15-chi asrga ketadi, 19-chi asrga ketadi.
2: Qadimiy qahramonlar bilan yashaysiz. To'xtang. To'liq javob bermay turamiz, bir daqiqani o'tkazib olamiz.
0: Ana undan keyin yana davom etamiz.
3: Brain daqiqa.
4: Tabiiy yoki kimyoviy tolalardan shoyismon o'rilishda to'qiladigan gazlama. Sarja.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: O'zbekistonda raqamli texnologiyalar xalqaro markazi faoliyatining huquqiy asoslari belgilandi. O'zbekiston transport vazirligi Gruziya bilan hamkorlikda xalqaro avtomobilda yuk tashuvlar sohasida elektron ruxsatnoma tizimini joriy etdi. Tojikistonda turizm solig'i joriy etiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Oriya Donoda.
1: Ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Juma kunlari soat 14 dan boshlab trenddagilar bilan gaplashamiz.
2: Davom etamiz, qadrli tinglovchilar, Oriya Dono radiosiga hamrohsiz. Trenddagilar loyihasi va bugungi mehmonimiz jurnalist, blogger Nigora Hasanova. Yana bir bor xush kelibsiz.
3: Xush vaqt bo'ling, katta
4: rahmat. Sal avval bir mavzu asosida to'xtagan edik. To'xtang, hozir aytmay turing qayerda ekanligingizni deb. Kitob o'qiganda odam ana shu olamga tushadi. Deylikki, 15-asr bo'lsin, 10-asr bo'lsin. Siz aytingiz, o'sha yerda bo'lasiz, o'sha yerda yashaysiz deb. Shu qahramonning dardlari bilan balki o'zingizni bo'ylarsiz-da. Eng yaxshi rejissyor ham o'zi bo'ladi. Kiyimlarini tanlaydi, ranglarini tanlaydi. Sizda ham xuddi shunaqa. O'sha olamga kirib ketasiz.
3: Hozir 19-asrda yuraman Churchill bilan birga. U ham urushda qatnashyapti, ham harbiy maktublarni yozyapti, ma'lumotlarni o'rganyapti. Churchill bilamiz, o'zi ham yozuvchi bo'lgan, ham harbiy bo'lgan, bosh vazir bo'lgan. Xullas, o'sha davrdaman. Ya'ni siz kitob o'qiyotganingizda shu yerdan turmasdan, endi masalan o'zimdan kelib chiqsa, men ishxonamda o'tirganimda ham kitob o'qiyman. Ozgina vaqt bo'lib qolsa, qo'limga olib mazza qilib o'qib olaman. Men mazza qilib qorin ochgan deysiz.
4: Xudo ovqat yeganda
3: shuna qilib o'qib olaman-da. Zo'r imkoniyatda, ya'ni siz ham ma'lumotlar olish bilan birga real hayotga qaytganingizda, o'sha 15-asr bo'ladimi, 19-asr bo'ladimi, jadidlarimiz bilan birga yashaysizmi yoki fantasy janridagi asar bo'lsa, kelajakka sayohat qilib kelasiz. Real holatga qaytganingizda, sizda yetarlicha ma'lumotlar bilan birgalikda, agar u badiiy adabiyot bo'lsa, badiiy asarlar bo'lsa, qancha tajriba olib qaytasiz-da? Tajribangiz bo'ladi. Ya'ni biz o'sha baland fikrlarga kelish uchun, hayotda to'g'ri qarorlar qabul qilish yoshiga yetishimiz uchun, masalan, otangizni, onangizni, bobo, buvilarimizni nima uchun eshitamiz? Birinchi o'rinda ular bizdan yosh katta bo'lgani uchun, ular bizni dodamiz, buvimiz bo'lgani uchun emas, ular bizdan ko'ra ko'proq yashigani va ko'proq xato qilgani tajribasi bo'lgani uchun. Bular bizdan ko'ra ko'proq bilishadi deymiz-da, eshitamiz-ku. Ya'ni tajriba yoshiga yetgandagina o'sha ko'proq qoqilib, suqilib, 10 toshga qoqilib, keyin siz hayotda ma'lum bir yoshga yetganda aqlli qarorlarni berishni boshlaysiz. Lekin shu aqlli qarorlarga yetish davrigachan siz 10 toshga qoqilgandan ko'ra 10 kitob o'qigan yaxshi emasmi? Masalan, 10 kitob o'qib ham siz o'sha yoshdagi fikrlaydigan darajaga yetib qolishingiz mumkin. Mana kitobxon bilan, adabiyotshunoslar bilan suhbatlashing. Masalan, adabiyotshunoslar fikrini doim kuzatib yuraman. Mazza qilaman. Gapidan, fikrdan lazzatini, shirasini topib olganman. O'zimni ma'lum bir doira vakillari bor. Ularni davomiy har safar o'sha podkast chiqsa, biror bir intervyu chiqsa, Sanjar Nazarni masalan yangi intervyu chiqibdi. Yoki Ulug'bek Hamdamni. Bor, mana o'zimni davomiy, doimiy kuzatadigan insonlarim bor. Eshitaman. Siz kitobxonni, adabiyotshunosni eshitganingizda, uni ko'rinishi uchun yaxshi ko'rib qolmaysiz, uni chiroyli ko'zlari uchun yaxshi ko'rib qolmaysiz, uni hattoki fikri uchun yaxshi ko'rib qolmaysiz. Uni o'zini aurasi bo'ladi, sharma, o'ziga tortadigan qandaydir kuchi bo'ladi-da. Kitobni o'qigani sari ming xil taqdirda yashab kelganidan keyin uni o'zini ichida уже boshqacha taassurot, boshqacha hayot ufurib yashashni boshlaydi-da, tashqarida ko'rinadi. Keyin siz uni yaxshi ko'rib qolgan, u kitobxon sizni tanimasligi mumkin, adabiyotshunos sizni tanimaydi, lekin siz unga ruhan bog'lanib qolasiz. Mana kitobning qudrati, bu juda xavfli narsa o'zi. Bog'lanib qolasiz, yaxshi ko'rib qolasiz, uni ko'rgingiz keladi, uni eshitgingiz keladi. Kitob egasini, u tutgan qo'lni egasini mana shunaqa qadrlab yuqoriga olib chiqib qo'yadi. Ya'ni masalan, yozuvchilar o'sha mana badiiy adabiyotni o'qiganingizda minglab taqdirlarda yashaysiz-ku. Yozuvchilar, baland yozuvchilar, o'rta me'yor asarlarni aytmayapman. Baland yozuvchilar o'zini qahramonlarini ming ohangga soladi. Ming sinov tushadi ularni boshiga va albatta o'qiganingiz sari o'sha sinovni tabiiysiz ham boshingizdan o'tkazasiz. Siz bitta uni his qilasiz. kuysa kuyasiz, yig'lasa yig'laysiz, siqilsa siqilasiz, quvonch sizni ham bitta chetlab o'tmaydi. Uni xatolarni birgalikda takrorlaysiz. Albatta bu tabiiy hol. O'zingizni real holatingizda endi yozuvchi ham osmon olib yozmaydi. Aksariyat asarlarda prototipli bo'ladi. Qahramonlar, ya'ni hayotdan olib yoziladi va real holatdagi hayotingizdagi ko'rgan kechirganlaringizdan ko'ra adabiyot biroz bo'rttiradi. Va bo'rttirgan holatda siz tajriba olganingizdan keyin tabiiyki hayotda kamroq qo'qilasiz. Kitobxon bilan suhbatlashganingizda siz uni ko'p ham hayron qoldira olmaysiz.
4: Mana shu savolni bermoqchi edim. Qarang, ko'p kitob o'qiysiz, mayli. Lekin ko'p kitob o'qigan odamga qiyin emasmi? Hayotda dunyo qarashi keng bo'ladi deymiz. U har doim takroriy gaplarni aytamiz-u, lekin neutral bo'lib qarab qolmaydimi? Qanchalik qiyin kitob o'qigan odamga?
3: Neutral qaysi ma'noda yani?
4: Masalan, mana shunaqa holatlar bo'lib qoladi hayotingizda uchraydigan har xil holatlar. Siz qaraysiz, aytayapsiz-u, ana shu qahramon bilan yashaganman, u his qilganlarni his qilganman. Uni nima demoqchi bo'lganini, nima deyotganini, balki unda o'tayotgan narsalarni ko'rasiz-da, sizga qiziqmasday tuyulib qolmaydimi? Siz yashab
3: o'tgan hayotga qiziq qolmaydi deganingiz, yo, endi hayotda masalan sizni yaqinlaringizni bir umr yashab turib, siz qaysidir nuqtada uni qaytadan kashf etasiz-ku. Siz 15 yil yashab, 20 yil yashab, yaqiningizni bilmaysiz qanday insonligini ko'rsatmaydi. Odam bir umr niqobda yashashi mumkin. Bir umr niqobda yashaydigan yaqinlarimiz bor. Bir daqiqada ichki olamini his qilvorishingiz mumkin. Buning uchun siz haqiqatdan o'sha minglab taqdirlanishdan chiqib kelishingiz kerak. Siz bekorga badiiy adabiyot bekorga sizni saviyangizni oshirishi bula mayli. Bula albatta bizning plusimiz, lekin siz hayotda ancha sayqallanasiz-da, to'g'ri sovuqqon bo'lib qolasiz.
4: Mana shuni bilasiz.
3: Ha, qiynalasiz, qiynalish bor gap. Va siz kitobxon, mana eng yaqin do'stini ham do'stlarini ichidan o'ziga yaqinini topish qiyin bo'ladi. Mazza qilib suhbatlashadigan odamni topish qiyin bo'ladi.
4: Kitobxonlar xuddi oldindan bilgandek-da.
3: Yo, jo bunchalik emas, lekin qanday? Masalan, o'rta me'yorni suhbatlardan lazzat olmay qo'yadi. Suhbatlashayotganingizda o'sha insonni ichidagi fikri, ustidagi gapiga sizga aytayotgan gapi bu juda ta'sirli gap bo'lsa ham, u hozirchalik, u vaqtinchalik. Ertaga qandaydir holat yuziga kelsa, o'zgarishi mumkin. Bu fikri hozir ta'sirlanib aytyapti, emotsiyada aytyapti. Vaqt kelib o'zgaradi degan diagnozlarni 70-80% to'g'ri chiqadi. Afsuski-da,
4: ya'ni siz ajrata oladi, taniyman.
3: Siz haqiqiy masalan niqobingizni ortida qanday qistirganini bilishi mumkin-da. Ya'ni bu men shundayman demoqchi emasman. Yillar davomida kitob saqlab tashlaydi, sizni qaytadan bitta inqilob bo'ladi ichingizda.
4: Demak, masalan, suhbatlarda ajrata olar ekansiz.
3: Ajrata olasiz. Ajrata olasiz. Masalan, kecha tanishgan odamingiz bilan 2-3 kun 2-3 marta suhbatlashasiz, bir hafta suhbatlashasiz. Gaplashib turib, u sizga mazza qilib, o'zini chiroyli ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. U sizni ko'nglingizni olayotgan bo'lishi mumkin. Lekin siz qarab turib kulib qo'yasiz. Bu odam bir oydan keyin o'zgarishini bilasiz. Dastlabki emotsiyalarga berilayotganini bilasiz. Yoki bo'lmasam niyati jiddiy bo'lgan taqdirda ham, sizga qandaydir ma'lumotlarni aytayotgan taqdirda ham tegida fundamenti mustahkammi yo'mini ham bilasiz-da. Aksariyat holatlarda siz qo'yayotgan tashxis to'g'ri chiqadi. Chunki endi baribir o'sha tajribani aytganimdek beradi-da kitob. Kitob tajriba beradi. Shuning uchun kitob o'qigan inson bilan suhbatlashganingizda nimaga yaxshi ko'rib qoladi desiz, shu u aytayotgan gaplari ozgina o'ziga tortadi, ohanrabosi bo'ladi. Har bitta gapida u hayotlarini ko'rib, ming xil taqdirlarda yashab kelgani uchun bir shirasi bo'ladi. Shuning uchun mazza qilib eshitasiz.
2: Demak, bizda hozir reklamalar o'tkazib olamiz.
0: Oriya Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1,936,000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: davom etamiz qadrli tinglovchilar. Vaqt shunaqa tez o'tib ketyapti. Hozir bularga aytayapman. Aytishadi-ku, baxtli bo'lsang, baxtlilik vaqti shunaqa tez o'tib ketadi. Hamma narsa yaxshi bo'lsa, soz bo'lsa, tashrif uchun tashakkur va davom etamiz suhbatimizni. To'g'ri kitob tanlay olish kerak. Bu kitob did masalasi deymiz. Hammaga ham hozir siz qaysi kitobni tavsiya qilasiz desam, Nigora Hasanovaga to'g'ri kelgan kitob menga yoki hamkasbim Azizbekka tushmasligi mumkin. U kitobni mana shu 5-chi dastlabki 10-chi varog'ida yo'q, olib kirib keta olmadi, kira olmadim, yasha olmadim desam bir hamkasbim aytdilar, falonchidek shoir yoki adib sizni olib kira olmadimi shu muhitga dedilar, keyin aytdim bilmadim.
3: Tabiiy holat, olib kirib ketmasligi tabiiy holat. Hech narsa qilmayman, xafa
4: bo'lmayman. Balki tushunmayotgandirman. O'qiyman, xayolim boshqa joyda dek go'yo. Lekin marketing qurboni bo'lib Instagram ijtimoiy tarmog'ida nimadirlarni shu reelslar orqali olsam, keyin yo o'qishim kerak ekan. Bitta o'qiymanda keyin nima bo'lar ekan? Keyin nima bo'lar ekan? Ana shu qahramon o'zim bo'lib yashab ko'raman. Menga shunaqa qiyin bo'ladi, meni shunaqa yuragim og'riydi. Sizda ham xuddi shu holatlar uchrasa kerak.
3: Ha, yaqinda bitta og'ir holatdan chiqdim. Odam bo'lish qiyin romanini 8-chi sinfimda o'qigan ekanman. Bo'lmasa Marbekov. Odam bo'lish qiyin. Qahramonlarni boshiga tushgan holatlarni bitta o'tkazdim. Abdullani qilgan ishlari, ya'ni asar qahramoni, sayyora bilan bog'liq holatlar, Gulchehrani taqdiri oxir o'lim bilan yakunlanishi. Siz bitta asarni boshlaysiz, uni ichiga kirasiz-da, real holatga shunchaki kelib mehmon bo'lib ketaman. Ya'ni ishimda, uyda, lekin xayolim o'sha asarda bo'ladi. Gulchehra keyin nima bo'ladi? Hozir Abdulla nima qiladi degan narsa turadi. Qaysi asarni o'qimang, shu qahramonlarning keyingi harakatlari, qarorlarini muhokama qilishni boshlaysiz. O'sha asardan men ham o'sha yaralar bilan chiqdim. O'zi yaralarim yetarli edi. Ya rahmat, o'zimni tanlovim uchun yana maza qildim. Ya'ni o'sha yuqorida bitta zo'r gap aytdingiz, marketing qurboni bo'lmaslik. Shu fikr, shu mavzuga ham to'xtalaylik. Keyin yana bu mavzuga qaytamiz. Marketing qurboni bo'layotgan bugungi kunda juda ko'p kitobxonlar bor. Endi kitobxonlik saviyasidan kelib chiqib daraja har xil-ku. Dastlabki endi qadam qo'yib kirgan kitob maydoniga, kitob olamiga, endi qo'liga kitob olib o'qishni boshlayotgan kitobxonlar uchun qo'liga yuqorida aytganimizdek saviyasiz, o'rta miyona asar tushib qolganda o'sha gap, endi kitob shu ekanda deydi. Vaqti ketadi, umri ketadi, eng qimmatli davri ketadi va eng yomoni O'zbek kitob bozorida shunaqa ekan, endi umuman kitob shu ekan degan tasavvur paydo bo'lib qoladi. Bu yerda bugungi noshirlarning ovozi bu book bloggerlar orqali yangrayapti-da. Bukaholik book bloggerlar deymiz. Book bloggerlarni yelkasida o'zi ham bilmaydigan shunaqangi jiddiy vazifa turibdi. Masalan, hozir noshirlar bugun juda urfga kirdi. Yangi chiqqan asarini, romanini qaysi qanday kitob chop etmasin, albatta bu blogerga sovg'a sifatida o'sha bookbox'lar keladi bizga sovg'a qila, sovg'a tariqasida va biz albatta kitobni eng qimmatbaho sovg'a deb qabul qilganimiz uchun qo'limizga qanday kitob kelmasin, albatta uni maqtaymiz. U qanday bo'lmasin, hoy, to'xta, maqtashga shoshilma. Ichida o'zi nima bor?
4: Nima bera oladi?
3: Bu senga nima beradi? Bu seni qalbingga qanday ta'sir ko'rsatadi? E'tiqodga to'g'ri keladimi? Jamiyatga nima beradi? Hayotingga qanday ta'sir ko'rsatadi degan savollarni o'rtaga qo'yish kerak bu bloger. Faqat o'zini o'ylab emas, jamiyatni o'ylab, chunki u tavsiya qilyapti-da. Uni tavsiyasi bilan minglab odam o'qishi mumkin. Bugun haqiqatan ham internet shu aytganimizdek zo'r imkoniyat berdi. Oldin 4 ta 5 ta odam gapirgan bo'lsa, bugun ommaga chiqib gapiryapmiz, lekin omma bizani ko'ryapti-ku. Did shu bilan shakllanyapti. Ya'ni menga sovg'a keldi, uni ko'r-ko'rona gapirishim kerak degani emas. Saralash kerak, kerak bo'lsa shunchaki rahmat aytib qutulish mumkin. Lekin tavsiya etayotganda albatta saviyaga tanlov juda ahamiyatli bo'lishi kerak. Saviya darajasini birinchi planga qo'yish kerak. O'zidan ham birinchi, jamiyatni birinchi planga qo'yish kerak. Chunki jamiyatni rivojiga, ma'naviy rivojiga hissa qo'shishni istagan har qanday shaxs qilayotgan har bitta ishi, amalga oshirayotgan harakatlari, u reelslar orqali nimani ko'rsatyapti, u ertaga baribir javobini beradi. Moddiy ko'rinish yoki o'zini tashqi ko'rinishi bilmadim, qanday holatda o'zini taqdim etayotgan bo'lsa, bu bugun u jazolanmasligi mumkin, qonunchilikda hech qanday jazo choralari yo'q, lekin baribir javob beradi. Jamiyatni, xalqni orqasidan ergashtirib ketyapti. Millionlab obunachilari bor, blogerlar bor. Azgina qadamni o'ylab qarab bosish kerak. Ma'naviyatga salbiy ta'sir ko'rsatadigan e'tiqod masalasi to'g'ri, u qadarman yomon reelsni ko'rmayapman o'zbek kontentida. Lekin baribirga ham faqat fokusni boylik, faqat fokusni kiyim-kechak yoki bo'lmasam yengil-yelpi videolar orqali tarqatayotgan bloggerlarimiz bor. Endi qayerga qarab olib ketyapman dedi-da. Nima beradi 10 yildan keyin, 20 yildan keyin masalan, yaqinlari farzandi ko'rsa, bunda savol beradi. O'zi ham uyalib qolmaydimi deb o'ylayman. Lekin uyat masalasi uchun balki u 2-3 plandadir, lekin baribirga ham ommaga harakat qilyapmizmi, nimandir berishga. Avvalo foydali narsa, foydali kontent berishga harakat qilish kerak. Masalan, men jamiyatimni, men odamlarni yaxshi ko'raman. Odamlarning vaqtini bekorga, besamar ketkizishni xohlamayman. Qaysidir daqiqasidan to'g'ri foydalanishga sababchi bo'lib qolishni xohlayman. Shuning uchun baribir qadam o'ylab bosilish kerak. Bugun bu blogerlarning zimmasida yaxshigina mas'uliyat turibdi. Shuni his qilib, har bir tavsiya etilayotgan kitobga, u menga, u xalqqa, u odamlarga, jamiyatga nima beradi degan savolni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Shunda, menimcha tanlovlar ham shunga qarab to'g'ri bo'ladi.
4: Ko'p kitoblar o'qigansiz-ku, bir vaqtni o'zida Nigora Hasanova deylik 3ta yoki 4ta kitobni o'qiy oladimi? Ya'ni tugatish emas, mavzularda deylik, mana shu kitobni o'qiyapsiz, lekin yana bir badiiy kitobingiz bor, asaringiz bor, o'qishingiz kerak. Mumkinmi? Kitobni umuman endi kitob ostonasiga kirib kelayotgan odam, kitobxonlikni boshlayotgan odamlar qiynalishi mumkin. Bo'linib ketmaydimi?
3: Yo'q, bo'linmaydi. Masalan, hozir
4: har bir davr
3: mana shu xalovat avlodni boshladim. Parallel tarzda ketyapti. 20-chi asr sitallari, uni ancha avval boshlagandim, Churchillda to'xtab qolgandim, yana orqaga qaytib o'qiyapman. Undan tashqari psixologik asar o'qiyapman. Bu nomi esimda yo'q. Feeling good. O'zini yaxshi his qilish, ya'ni dori-darmonlarsiz stress holatiga tushib qolsangiz ham, juda qiyin holatga tushib qolsangiz ham, dori-darmonlarsiz odam o'zini terapiya qilish usuli. Bu bunaqa asarlar o'zi bizga juda ham kerak. Nima deganingizda, o'zi bugun dunyoda rosa rivojlanyapti. Shifokorlar, psixoneurolog, psixoterapevt, ruhshunoslar, psixologlar hammasi endi kitob orqali o'zini bemorini davolash yo'liga o'tdi. Bu qanday qilib desangiz, masalan, maxsus tanlangan kitoblar orqali bemoridagi holatni davolay oladi. Maxsus tanlangan kitoblar orqali biror bir insonda o'ziga bo'lgan ishonch juda past bo'lishi mumkin. Bu hayotingizga, bu qoidalaringizga, tartibingizga, turmush tarzingizga ta'sir ko'rsatgani sari yashash sifatingiz pastga qarab qulab ketaveradi. Natijalar yo'q, muvaffaqiyat yo'q, maqsad yo'qotib qo'yilgan, kulrang hayotdan iborat bir turmush tarziga aylanib qoladi. Ya'ni meditsina, tibbiyot bizni jismimizni, bizni qalbim, yuragimizni, jigar, ya'ni tish, bilmadim. Ya'ni meditsina bizni jismoniy holatimizni davolagani kabi, ruhiyat ham albatta shifoga muhtoj. Ruhiyatingizda bir ozgina bo'lsa ham yemirilish bo'lsa, bu siz tashqi ko'rinishingiz jihatdan jismonan sog'lom bo'lganingiz bilan hayotingizga shu qadar kutilmagan tarzda yomon salbiy oqibatlarni olib keladi. Shuning uchun bugun dunyo shifokorlar, psixoneurologlar tushunyapti, maxsus tanlangan kitoblar orqali o'zini bemorlarni davolashyapti. Va statistika bor. Bugun 82% odam shifo topdi. Endi hamma ham masalan shifokorga, ya'ni ruhshunosga bor murojaat qila olmaymiz-ku. Shu biblioterapiya bor-da, shu orqali o'zimizni davolasak bo'ladimi degan savolga albatta bo'ladi. Masalan, siz ham ruhiyatingizdagi qandaydir bo'shliqlarni, muammolarni kitob orqali, kitob terapiyasi orqali davolaysiz. Buni 3ta bosqichi bo'ladi. Birinchisi anglash orqali. Masalan, yo birinchisi o'zingizga asarlardagi biror bir asarda o'zi kitob o'qib yurgan kitobxon o'sha asarlarda o'ziga o'xshagan qahramonni topadi. U yig'lasa yig'laydi, u kulsa kulasiz, uni dardiga sherik bo'lasiz va o'zingizga o'xshagan, o'zingizning xarakteringizga o'xshagan qahramonni topib olgandan keyin birga yashashni boshlaysiz. Asta-sekin siz ichingizdagi yillar davomida yig'ilib qolgan alamlar, g'araz, o'sha yomon sizni bezovta qilayotgan tuyg'ulardan, emotsiyalardan xalos bo'lishni boshlaysiz. Ikkinchi bosqich bor, katarsis holati. Bu tozarish. O'zingizning his tuyg'ularingizdan sizga yillar davomida qiynalgan, qiynab kelayotgan his-tuyg'ulardan katarsis holat. O'sha birinchi anglash o'sha kitobxoningizni, o'zingizni, qahramoningizni topish orqali u bilan birga yig'lab kulasiz-da, keyin katarsis holatiga tushganingizdan keyin bu juda baland bosqich. U bilan birga o'zingizni o'sha yomon holatlaringizdan, ruhiyatingizdagi eng qora nuqtalaringizdan qutulasiz. Va uchinchi eng baland nuqta bor, bu insight. Ya'ni siz anglaysiz, siz tashqariga chiqasiz-da, u qahramonga ham, o'zingizga ham, o'zingizni xatolaringizga ham, gunohlaringizga ham tashqaridan baho berasiz. Men shu joyda qanday xatoga yo'l qo'ydim? Shu gunohim nimani ortidan keldi? Qayerda befarqlik qildim degan anglash bo'ladi. Va o'sha anglaganingiz sari siz endi o'sha xatolarga qaytib bormaysiz, u ko'chaga qaytib kirmaysiz. Chunki siz u men qahramon bilan birga o'zingizni topib olgansiz, katarsis bitta o'zingizda yengilib tozalandingiz va uchinchisida angladingiz. Yana bitta zo'r tomoni bor, kitob o'qiganingizda empatiyangiz kuchli bo'ladi. Masalan, bir xil insonlar bilan gaplashganingizda siz shunaqa odamni uchratganmisiz? Gapirib turasiz-da, u ko'zi sizda, xayoli boshqa joyda. Bu juda ham hurmatsizlik suhbatdoshiga nisbatan. Bu aslida befarosatlik ham. Ya'ni empatiya kuchaytirib beradi-da kitob. Sizni empatiyangizni kuchi, ya'ni suhbatdoshingiz u kim bo'lmasin, siz uni dardini, quvonchini his qilishni boshlaysiz, unga sherik bo'lishni boshlaysiz. Empatiya kuchli bo'lish kerak. Ziyoli inson bo'ladimi, kitob o'qimaydigan inson bo'ladimi, albatta shu xislat bo'lish kerak. Mana shu oddiy detal holatlar insonga beradi kitob. O'zini egasiga mana shunaqa holatlarni beradi.
4: Siz bilan suhbatni soatlab davom ettirsak bo'lar ekan.
2: Lekin
4: hozir aytsak bo'ladi. Yana kelasizmi dasturimizga deb? Chunki savollarimiz hali tugamadi. Ko'proq savollarimiz bor edi, lekin bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi.
2: Qimmatli vaqtingizni ayamasdan mana shu loyihada mehmon bo'lganingizdan xursandmiz. Nasib etsa yana Oriya Dononi Fayzli studiyasida sizni kutamiz.
3: Katta rahmat sizlarga ham. Shunaqa Fayzli, haqiqatan Fayzli studiyalar bor. Va chiroyli suhbatga taklif etganingiz uchun, mikrofon tutganingiz uchun tashakkur.
2: Qadrli tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bo'lib o'tgan 3 soat mobaynida Kamina Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Layloxon Mirzaahmedova bilan birgalikda xizmatingizda bo'ldik. Salomat bo'ling, omon bo'ling.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda raqamli texnologiyalar xalqaro markazi faoliyatining huquqiy asoslari belgilandi. Konstitutsiyaviy qonun 19 avgust kuni prezident tomonidan imzolandi. Qonun bilan markaz hududida raqamli texnologiyalar sohasidagi loyihalarni amalga oshirish uchun maxsus huquqiy rejim joriy etildi. Uning asosiy maqsadlari qatorida zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish, raqamli mahsulot va xizmatlarni kengaytirish, startaplarni qo'llab-quvvatlash hamda intellektual mulkni himoya qilish belgilangan. Markaz rezidentlar uchun alohida huquq tartib amal qiladi. Ular faoliyatini amalga oshirishda qonunchilikda belgilangan kafolatlardan foydalanadi. Markaz hududida investitsiya faoliyati, startap loyihalari va boshqa innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun ham alohida shartlar nazarda tutilgan. Qonunda markaz rezidentlari uchun soliq va bojxona masalalariga oid alohida tartiblar ham belgilangan. Shuningdek, markazda faoliyat yurituvchi subyektlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha kafolatlar nazarda tutilgan. Hujjatda xorijiy mutaxassislarni jalb qilish va ularning markaz hududida ishlashi uchun ham alohida tartib belgilangan. Xususan, xorijiy xodimlarni ishga joylashtirish, ro'yxatdan o'tkazish va ularning O'zbekistonda vaqtincha bo'lishi bilan bog'liq masalalar tartibga solingan. O'zbekiston Transport vazirligi Gruziya bilan hamkorlikda xalqaro avtomobilda yuk tashuvlari sohasida elektron ruxsatnoma tizimini joriy etdi. Qayd etilishicha, Gruziya bilan ikki tomonlama tranzit hamda uchinchi davlatga yoki davlatdan turdagi ruxsatnoma blankalari taqsimlanuvchi blankalar turdan chiqarildi. Endilikda mazkur turdagi ruxsatnomalar milliy tashuvchilarga ularning arizalari asosida faqat elektron shaklda beriladi. Mazkur tizimning joriy etilishi ruxsatnomalarni olish jarayonini tezlashtirish, qog'oz shaklidagi blankalardan foydalanishni qisqartirish, inson omili minimallashtirish hamda xalqaro yuk tashuvlarini amalga oshirishda milliy tashuvchilar uchun yanada qulay va shaffof mexanizm yaratishga xizmat qiladi, deyiladi Transport vazirligi xabarida. Tojikistonda turizmni rivojlantirish fondi tashkil etildi. Fond moliyalashtirish manbalaridan biri fuqarolardan undiriladigan turizm solig'i bo'ladi. Bu haqda Asia Plus xabar berdi. 1-iyul kuni hukumat fondni tashkil etish va uning faoliyatini tartibga soluvchi qarorni imzolagandi. Hujjatga ko'ra, fond mablag'i uchun Moliya vazirligi Markaziy g'aznachilik bosh boshqarmasida maxsus hisob raqami ochiladi. Mablag' fond kengashi qarorlari asosida sarflanadi. Fond bir nechta manbalar hisobidan moliyalashtiriladi. Ulardan biri Tojikiston fuqarolarining chet elda sayohat qilish uchun sotib olgan turistik paketlari qiymatining 5%dir. Bundan tashqari fondga xorijiy turistlarning mamlakatdagi har bir sutkalik sayohat uchun turistik paketlardan olinadigan yig'im, turistik xizmatlar ko'rsatishga ruxsat beruvchi hujjat uchun yig'im. Fondga tushgan mablag' faqat belgilangan maqsadlar uchun sarflanadi. Ular turizm infratuzilmasini yaratish va rivojlantirish, kadrlar tayyorlash, soha xodimlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, xizmatlar sifatini oshirish, mamlakatning turizm imkoniyatlarini targ'ib qilish, innovatsiyalarni joriy etish va tadqiqotlar o'tkazishga yo'naltiriladi. Davomda sarflanmagan mablag' keyingi yilga o'tkaziladi. Shuningdek, har oy fondga tushgan mablag'ning 30% turizm xizmatlari axborot markazi hisob raqamiga o'tkaziladi. Bu mablag' tezkor tadbirlarni o'tkazish va soha xodimlarini rag'batlantirishga sarflanadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 21 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11847 so'm 16 tiyin, 1 yevro 13843 so'm 41 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 21 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, ilk kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, ilk kunduz 27 daraja, ilk 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, ilk kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Abdurazzoq Samarqandiy. Abdurazzoq Samarqandiy 1413 yil 7 noyabr kuni Xirot shahrida tug'ilgan. Uning to'liq ismi Kamoliddin Abdurazzoq. Otasining ismi Jaloliddin Isxoq Samarqandiydir. Abdurazzoq Xirotda tavallud topganligiga qaramay, Samarqandiy degan nisba bilan shuhrat qozonganiga sabab otasi Jaloliddin Isxoqning asli Samarqandlik bo'lganligi va qolaversa bo'lg'usi tarix nafisning o'zi ham bir necha muddat Samarqandda yashaganligidir. Abdurazzoq Samarqandiy dastlabki ta'limni Xirotning o'zida olgan. Keyinchalik Xirotdagi Temuriylar saroyida qozilik va imomlik lavozimida bo'lgan otasi va o'z davrining ziyolilaridan bo'lgan akalari Abdulg'affor, Abdulqahhor, Abdulvahoblar ko'magida tafsir, hadis, fiqh, tarix, til adabiyot fanlari bo'yicha chuqur ma'lumot egasi bo'lib yetishgan. Atoqli adib Alisher Navoiy Majolis un Nafoiz asarida Abdurazzoq Samarqandiyning mazkur ilmlar bo'yicha chuqur bilimga ega ekanini quyidagi so'zlar bilan tasdiqlaydi. Mavlono Abdurazzoq xush muhovara kishi erdi. Zohir ulumni takmil qilib erdi va fazilyoti ham yaxshi erdi. Otasining saroydagi tutgan mavqeiga ko'ra taxmin qilish mumkinki, Abdurazzoq Samarqandiy ham davlat ishlari bilan yaqindan tanish bo'lgan. Uning yaxshi tahsil ko'rgani bu boradagi iqtidori balandligi tufayli otasi vafotidan so'ng 24 yoshida Temuriylar saroyiga xizmatga olinishi bejiz emas. Shundan so'ng to 50 yoshiga qadar avval Shohruh, keyin Xirot taxtini egallagan boshqa Temuriylar hukmdorlari Mirzo Abulqosim Bobur, Sulton Abu Said va taxtga o'tirgan boshqa shahzodalar saroyida davlat ishlari bilan band bo'ladi. Uning zamondoshi Abulvosi An-Nizomiyning yozishicha Abdurazzoq Xoqoni Said, ya'ni Shohruxning davlati zamonida uzoq muddatlar shuhratli ishlarni bajarishni bo'yniga olgan. Ba'zi sohib davlat shahzodalarining xizmatida sadoratlik oliy mansabiga yetishgan, ba'zi boshqalarining mulozamatida esa noiblik va xoslikka erishgan. 15. asrning birinchi yarmida Temuriylar davlati bilan Rim, ya'ni Kichik Osiyo, Misr, Hindiston, Xitoy va boshqa mamlakatlar orasida diplomatik aloqalar yo'lga qo'yilgan edi. Bu aloqalarning amalga oshirilishida Abdurazoq Samarqandining ham faol ishtirok etganligiga, uning o'z elchilik safarlari haqida keltirgan axborotlari yaqqol dalil bo'la oladi. Chunonchi, Matlai Sadayinga kiritilgan Hindiston safari dostoni va u yerning ajoyib g'aroyibotlari deb nomlangan safar esdaliklarida Abdurazoq Samarqandiy 1442 yili Shohruh tomonidan Janubiy Hindistonga yuborilgan elchilarga boshchilik qilganini yozadi. Shu kabi Matlai Sadayinda Abdurazoq Samarqandiyni Shohruh G'ilonga va boshqa yerlarga elchilikka yuborganini eslatiladi. Abdurazoq oxirgi marta Misrga elchilikka yuborilayotgan paytida Shohruh va

0: Mirza Ulug'bek, Mirza Boysung'ur va ba'zi boshqa shahzodalarning faoliyatlari ishchilik bilan yoritib berilgan. E'tiborga sazovor tomoni shundaki, Abdurazzoq Samarqandining Matlai Sa'dayn asari o'z davrida shuhrat topgan va bir qancha tarix tanvislar tomonidan e'tirof etilgan. So'ngra bu asar Temuriylar davri ijtimoiy siyosiy, iqtisodiy, madaniy va xalqlar munosabatlari tarixiga oid nodir va ishonchli manba sifatida Avropada ham tan olinib, uning ayrim qismlari 19-asrdan boshlab bir necha marotaba fransuzlar Langley, Katerme, Bloche, ingliz Eliot, rus tillarida va o'zbek tillarida chop etilgan. Asomiddin O'rinboyev, tarix fanlari doktori. Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo Rozi. Rozi to'liq nomi Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo Rozi. Sharqning qomusiy olimi, tabib va mutafakkir. O'rta asr Yevropasida lotincha Raziz nomi bilan tanilib, tabobat sohasida o'z davrining Jolinus Galeni deb sanalgan. Shuningdek, kimyo, botanika, matematika, astronomiya, mantiq va falsafa kabi fanlarni chuqur o'rgangan, adabiyot va musiqa bilan ham shug'ullangan. Rozi bir qancha vaqt Ray va Bag'dod shifoxonalarini boshqargan. U O'rta Osiyo, jumladan Buxoro ilm ahllari bilan ilmiy muloqotda bo'lgan. Ko'z kasalligiga uchrab, umrining oxirida ko'r bo'lib qolgan. Rozining tabobatga oid asarlardan 36-tasi bizgacha yetib kelgan. U terapiya, xirurgiya, diagnostika, ya'ni tashxis qo'yish, sanitariya, gigiyena, farmakologiya, anatomiya, psixologiya kabi ilmlarni yangi g'oya va ixtirolar bilan boyitgan. Tabobat bilan bog'liq bo'lgan botanika, mineralogiya va kimyo fani sohasida ham ancha muvaffaqiyatlarga erishgan. Rozining eng muhim asarlaridan biri Kitob al-Xovi fit-tib, ya'ni tibbiyotga oid bilimlar majmuasi nomli to'plamidir. Unda antik davrdan to Rozi zamonasigacha bo'lgan nazariy va amaliy ma'lumotlar berilgan. Asarning ayrim qismlari Rossiya Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik instituti, Sankt-Peterburg qo'lyozmalar fondida, München, London, Oxford, Cambridge, Escurial, ya'ni Ispaniya, Istanbul va Tehron kutubxonalarida saqlanmoqda. Rozini tabobatga oid yana bir yirik asari Al-Kunnosh al-Mansuri, ya'ni Mansurga bag'ishlangan to'plamdir. Bu ham juda ko'p nazariy va amaliy masalalarni o'z ichiga olgan. Qo'lyozma nusxalari Rossiya Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik institutining Sankt-Peterburg fondida, shuningdek Parij va Tehron kutubxonalarida saqlanmoqda. Asar 16-tagacha Sharq tabiblari va Yevropa shifokorlarining asosiy qo'llanmalaridan biri bo'lib, unga ko'p sharhlar yozilgan. Rozi Kitob al-Judari val Hasba, ya'ni chechak va qizamiq haqida kitob asarida tibbiyot tarixida birinchi bo'lib chechak va qizamiq kasalliklarining boshqa yuqumli kasalliklardan farqi va ta'rifi berilgan. Rozi chechak bilan bir marta kasal bo'lgan kishi ikkinchi marta bu kasallikka duchor bo'lmasligini aniqlagan va chechakka qarshi emlash kerak degan fikrga kelib, uni amalga oshirgan. Rozi o'z davri tabobatini tashxis qo'yish va davolashning yangi usullari bilan boyitdi. Jarrohlikda birinchi bo'lib ketgut, ya'ni qo'y ichagidan tayyorlangan ip shuni ishlatdi. Rozi mashhur kimyogar bo'lib, kimyo faniga oid 26 ta asar yozgan. Biroq bizgacha ularning 7 tasigina yetib kelgan. Bular orasida Kitob ul-asror, ya'ni sirlar kitobi va Kitob sir ul-asror, ya'ni sirlar siri kitobi asarlari alohida o'rin tutadi. Kitob ul-asrorda o'rta asr sharq kimyosi o'zining to'la ifodasini topgan. Rozining bu asarlari uning nazariy jihatdan bir metalni ikkinchi metalga kimyoviy yo'l bilan aylantirish mumkinligiga ishonganini ko'rsatadi. Garchi amaliy jihatdan uning nazariyasi utopik bo'lsa-da, oltin va kumush hosil qilish yo'lidagi urinishlari tufayli Rozi hozirgi kimyoni bir qancha yangi moddalar, asboblar va kimyoviy amallar bilan boyitdi. Rozining tibbiyot va kimyo sohalarga oid asarlari o'rta asrlarda sharq va g'arbda shu sohalarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Rozi o'rta asr yaqin va o'rta sharq xalqlari falsafasida mavjud bo'lgan ta'limotlarning birortasiga bog'liq bo'lmagan holda borliq va uning mohiyati haqida o'z mustaqil ta'limotini yaratdi. Uningcha borliq yagona, bir-biriga bo'ysunmagan 5ta mustaqil boshlang'ich mohiyat: yaratuvchi, jon, vaqt, makon, materiyadan vujudga kelgan. Bularning har biri borliqning vujudga kelishi va mavjud bo'lib qolishida zaruriy vujudlardir. Rozi materiya, makon, zamonni yaratuvchi va jon bilan bir xil zaruriy mohiyat deb hisoblab, moddiylikni ilohiylikka, ilohiylikni moddiylikka bo'ysundirmadi. U o'z davrining yirik tabiatshunosi sifatida moddiy olam hodisalari va jarayonlarni materiya va uning xususiyatlari bilan izohlashga harakat qildi. O'z naturfalsafiy qarashlarida ma'lum darajada ilmiy nuqtai nazarga yaqinlashdi. O'rta asr falsafasi uchun erishgan eng katta yutuqlardan biri Rozining narsalar moddiy atom zarralardan tuzilgani haqidagi ta'limotidir. U Demokrit va Epikur atomistik ta'limotini o'rta asrlarda birinchi marta qayta tikladi. U Demokrit va Epikur atomistik ta'limotini o'rta asrlarda birinchi marta qayta tikladi. Uningcha Materiya dastlab bo'linmas zarralar atom holatida bo'ladi. Ular og'irlik va tanaga ega. Moddiy zarralarning bo'shliq zarralari bilan qo'shilishi natijasida 4 unsur: tuproq, suv, havo va olov paydo bo'ladi. Atomlarning moddiyligi, abadiyligi va obyektivligi tufayli ulardan vujudga kelgan moddiy olam ham obyektiv va abadiydir. Rozi makon va zamonni ham substansiya deb tushunadi. Bu bilan ularni materiyadan va bir-biridan ajratadi. Rozining bundan maqsadi ularning obyektivligini ta'kidlashdir. Rozi bilish nazariyasida moddiy olam hodisalarining inson sezgi a'zolariga ta'sir etib, unda aks etishi, tashqi olam bilish obyekti, inson esa bilish subyekti ekanini ta'kidlaydi. Sezuvchi narsalarning sezuvchiga ta'siri. Rozi bilishning eng kuchli quroli sifatida aqlga yuqori baho beradi. Uningcha, insonning ijodiy faoliyati faqat aql tufaylidir. Aql bizni olijanoblikka yetaklaydi. Hayotimizni go'zallashtiradi, maqsadlarimizga yetkazadi. Rozining axloqqa oid 3 asari Kitob tip ar-ruhoniy, ya'ni ruhiy tabobat, Kitob sirat al-falsafiya, falsafiy hayot tarzi, Maqola fi amorat iliqbol va davla, davlatmandlik va baxt iqbol haqida bizgacha yetib kelgan. Rozi Suqrotni axloq sohasida o'zining va barcha faylasuflarning ustozi deb hisoblaydi. Rozi aqli gedonizm tarafdori bo'lib, dunyo noz-ne'matlaridan aqlga muvofiq me'yor bilan lazzatlanishni yoqlaydi. O'rta asr manbalarida Rozi dinning ayrim aqida va tamoyillarga salbiy munosabatda bo'lgani hamda payg'ambarlik haqida aqidaga zid bo'lgan asar yozgani ta'kidlanadi. Lekin uning tabiiy ilmiy merosi va falsafiy qarashlari yaqin va o'rta sharq xalqlari ma'naviy merosida muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Rozining ilmiy merosini birinchi marta o'rgangan olim Abu Rayhon Beruniydir. Beruniy Rozining tarjimai holi, dunyo qarashi va asarlarini tadqiq etib, Fihrist Kugub Muhammad ibn Zakariyo Rozi, ya'ni Muhammad ibn Zakariyo Rozi kitoblarining ro'yxati asarini yozgan. Rozining asosiy asarlari o'rta asrlarda yoq g'arbiy Yevropada mashhur bo'lgan. Ba'zilari lotin va boshqa Yevropa tillariga tarjima qilinib, keyin o'rganilgan. Keyingi davr olimlarining, jumladan o'zbekistonlik olimlarning tadqiqotlarida Rozi asarlarining ilmiy jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan qo'lyozma nusxalari va ularning tarjimalari aniqlanmoqda. Ayrim asarlari nashr etilmoqda.
1: Brain daqiqa.
2: Otarava abzali tayyorlovchi usta. Sarroch.
3: Thank you.
1: alam 60 soniya ichida.
3: 2026-yil 1-sentyabrdan yo'lovchilarning avtobuslarda yo'l kira haqqini to'lash tartibi o'zgaradi. Qonunchilikka ko'ra, validator bilan jihozlangan avtobuslarda yo'l kira transport kartasini validatorga tekizish orqali to'lanadi. Shuningdek, bank kartasi, smartfon va boshqa kontaktsiz elektron to'lov vositalari orqali ham foydalanish mumkin. Imtiyozli yoki bepul yurish huquqiga ega yo'lovchilar esa ijtimoiy yoki transport kartasini validatorga tekizib, ushbu huquqni tasdiqlaydi. Mazkur usullarning birortasi orqali yo'l kira haqqi to'lanmasa, yo'lovchi avtobusda chiptasiz yurgan hisoblanadi.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Dilshodbek Toshboyev, Muhammadjon o'g'li. Men 35 yoshdaman. Turizm sohasida gid bo'lib faoliyat yuritaman. Mustaqillik yillarida yurtimizda turizm sohasiga katta e'tibor qaratildi. Bugun O'zbekistonga xorijiy sayyohlarning qiziqishi tobora ortib bormoqda. Yurtimizning boy tarixi, qadimiy shaharlari va betakror me'moriy obidalari va mehmondo'st xalqi ko'plab sayyohlarni o'ziga jalb qilmoqda. Ayniqsa Samarqand, Buxoro va Xorazm viloyatidagi Xiva shahri sayyohlarni eng ko'p qiziqtiradigan tarixiy yo'nalishlardan hisoblanadi. Toshkent shahri ham zamonaviy shahar sifatida xorijiy va mahalliy mehmonlarni ko'p qabul qilmoqda. Qashqadaryo viloyatidagi Shahrisabz Surxondaryodagi tarixiy qadamjolar ham sayyohlar uchun qiziqarli maskanlardan. Gid sifatida mening vazifam sayyohlarga O'zbekistonning tarixini, madaniyatini, milliy urf-odatlari va qadriyatlarini tanitish. Har bir mehmon yurtimiz haqida yaxshi taassurot bilan qaytishi va O'zbekistonni yana bir bor ko'rishni istashi biz uchun juda katta yutuq.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Har bir ko'chasi obod, har bir xonadoni fayzli bo'lgan muqaddas zamin. Mustaqillik bayramining 35 yilligi qadrdon xalqimizga ulkan quvonch va baxt olib kelsin.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: شراب ما
1: Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim sadaqa qilsa, mol dunyosi farzandlarga ham ortib qoladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 16.

0: Эфирді Долзарп Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Bugungi kunda O'zbekiston intellektual salohiyat va yuqori texnologiyalarga asoslangan yangi rivojlanish bosqichiga o'tmoqda. Mamlakatimizga har yili 50 milliard dollardan ziyod investitsiya kirib kelmoqda. Eksport hajmi 40 milliard dollarga yaqinlashmoqda va zamonaviy korxonalar ishga tushirilmoqda. Bunday sharoitda professional davlat xizmati va raqobatbardosh iqtisodiyot uchun zarur kadrlarni oldindan tayyorlash strategik ahamiyat kasb etadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida o'tkazilgan taqdimotda iqtidorli boshqaruvchilar, liderlar va yangi avlod rahbarlarini aniqlash va tanlash hamda el yurt umidi jamg'armasi orqali iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari yuzasidan ma'lumot berildi. Mazkur jamg'arma ijrochi direktori Gulnoza Ismoilovaning so'zlariga ko'ra,
1: eng asosiy urg'uimiz biz tayyorlayotgan iqtidorli yoshlarimizni maqsadli tayyorlash, ya'ni hudud nuqtai nazardan, ularni hududni manfaatlari nuqtai nazardan, hudud kesimida tarmoqlarni birlashtirgan holda, ya'ni hududni iqtisodiy rivojlanishi hamda inson kapitali siyosatini uyg'unligini ta'minlash va bundan buyon el yurt umidi jamg'armasi aynan viloyatlar, hududlarni manfaatlarini, davlat buyurtmasini bajarish nuqtai nazardan hudud kvotalar ajratilishi masalasiga alohida to'xtaldi. Biz yoshlar bilan hozirgi kunda chekka tumanlargacha bo'lgan bizning stipendiyantlarimiz mavjudligi aynan bu quvontiradi. Demakki, butun hududda hattoki dunyodan turib ham el yurt umidi jamg'armasi stipendiyantiga ariza topshirish imkoniyati yaratilgan yangi portal orqali sharoitlar bilan tanishib chiqdilar. El yurt umidi jamg'armasi nafaqat iqtidorli yoshlar, balkim davlat xizmatchilari, tibbiyot xodimlari, hattoki harbiy tizimdagi xodimlarni ham chet eldagi xorijdagi stajirovkalar masalasi muhokama qilindi.
0: So'nggi yillarda davlat boshqaruvida kadrlarni tanlash va baholash tizimi izchil raqamlashtirildi. Ilk bor 87,7 million nafar davlat xizmatchisining yagona elektron ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Davlat xizmatiga qabul qilish ochiq tanlov asosida nomzodlarning bilim va ko'nikmalarini inson omilisiz baholash orqali amalga oshirilmoqda. Taqdimotda sun'iy idrok yordamida tarmoqlar va hududlarning driver sohalari tahlil qilinib, 50dan ortiq zamonaviy kasb bo'yicha boshqaruv kadrlarga ehtiyoj mavjudligi aniqlandi. Boshqaruv samaradorligi agentligi direktori birinchi o'rinbosari Mirshod Qurbonovning ma'lum qilishicha,
2: taqdimot qilingan qaror loyihasining asosiy mazmunida aynan davlat boshqaruvida yangi avlod rahbar kadrlarini tanlash va ularni lavozimga tayinlash yo'nalishida bir yangi tizimni o'z ichiga olgan bir taqdimot bo'ldi. Aynan o'tgan davrda davlat fuqarolik xizmati yo'nalishida professional davlat xizmatchilari korpusi yaratildi. Aynan davlat rahbarimizning bevosita islohotlari natijasida endi yangi tizim asosida yagona platforma ishlab chiqildi va ish beruvchiga samarali yechimlar taklif etilmoqda. Bu nimada? Birinchidan, aynan o'sha hudud rahbari, vazirlik va tarmoq rahbarlari darajasida rahbar yoki davlat fuqarolik xizmatchilarini tayinlash bosqichida bevosita inson omilisiz davlat fuqarolik xizmatchilarini portfoliolari shakllantiriladi va u yerni o'zida ball berish tizimi asosida aynan ish beruvchiga tanlash imkoniyatini taqdim etmoqchimiz. Bundan tashqari xususiy sektorni mutaxassislarga, kadrlarga bo'lgan talablarini o'rgandik platformada.
0: Yangi tartibga ko'ra istiqbolli boshqaruvchilar raqamli texnologiyalar asosida 100 ballik mezon bo'yicha baholanadi. Katta ma'lumotlar va biznes tahlil vositalari orqali yuqori salohiyatli kadrlar aniqlanib, ular uchun sun'iy intellekt yordamida individual kasbiy rivojlanish rejalari ishlab chiqiladi. Mazkur tizimni dastlab qishloq xo'jaligi, oliy ta'lim va qurilish sohalarida sinovdan o'tkazish taklif etildi. Har 2 yilda 500 nafar istiqbolli boshqaruvchilarni saralab olish shu tariqa 2030-yilga qadar 1.5 ming nafar yuqori salohiyatli mutaxassisdan iborat yangi avlod rahbar kadrlar zaxirasini yaratish rejalashtirilgan.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 21 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11847 so'm 16 tiyin, yevro 13843 so'm 41 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 22 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Real yana bir bor dunyoning eng qimmatli futbol brendi deb topildi. Londondagi Brand Finance Consulting kompaniyasi eng katta qiymatga ega bo'lgan 50 ta futbol klubi ro'yxatini tuzgan. Madrid klubi ketma-ket 3-chi yil reytingda birinchi o'rinni egalladi. Barcelona o'tgan yildagidek 2-chi pog'onada qoldi, Arsenal esa 8-chi o'rindan 3-chi pog'onaga ko'tarildi. Alexey Badrakov Lokomotivdan Galatasaroyga o'tdi. 21 yoshli yarim himoyachining transferi 25 million evroni tashkil etib, yana 4 million evro bonuslar ko'zda tutilgan. Bu Lokomotiv tarixidagi rekord transfer bo'ldi. Badrakovning yangi klubdagi mavsumlik maoshi bonuslar bilan 4 million evrodan oshadi. Tovon puli esa 55 million evro etib belgilangan. Rossiyalik futbolchi o'tgan mavsumda RPLda 28 ta o'yinda 13 ta gol urdi va 9 ta golga pas berdi.

0: Brain daqiqa.
1: Shashmaqomning har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shobasi. Sarahbor.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Elektron tijorat operatorlari faoliyatini boshlash va tugatish uchun vakolatli organni xabardor qilish tartibi belgilandi. O'zbek filmining kredit va soliq qarzlari ma'lum qilindi. 6 oyda havo transportida 4.5 million yo'lovchi tashildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'sh

0: Norja Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Til insonlar o'rtasida qalb tarjimonidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Elektron tijorat operatorlari faoliyatini boshlash va tugatish tartibi belgilandi. Unga ko'ra elektron savdo platformasi, buyurtmalar agregatori va raqamli streaming xizmati operatorlari faoliyatini boshlash uchun maxsus axborot tizimi orqali OneID yordamida istiqbolli loyihalar milliy agentligiga elektron xabarnoma yuboradi. Xabarnoma 24 ga 7 rejimda yuborish mumkin va qo'shimcha hujjatlar talab qilinmaydi. Talablar buzilsa operator faoliyati 10 ish kunigacha to'xtatib turilishi mumkin. Kamchiliklar bartaraf etilgach, ma'lumotlar 5 ish kunida ko'rib qiladi. Faoliyatni ixtiyoriy tugatishda esa shaxsiy kabinet orqali xabarnoma yuborishning o'zi kifoya. Operatorlar faoliyati masofaviy monitoring, tekshiruv va axborotlarni tahlil qilish orqali nazorat qilinadi. O'zbek film milliy kinostudiyasining moliyaviy ahvoli og'ir. Kinematografiya agentligi direktori Jahongir Ahmedovning ma'lum qilishicha, kinostudiyaning 22.9 million yevro kredit majburiyati mavjud bo'lib, mol-mulki va yer maydonlari garovga qo'yilgan. Bundan tashqari studiyaning soliqlardan qariyb 1 milliard so'm qarzi va xodimlar ish haqi bo'yicha ham yirik majburiyatlar bor. Qarzdorlik sabab balansdagi 12 ta avtomashina auksionga qo'yilishi xavfi mavjud. Ahmedov o'zbek filmini saqlab qolish uchun emas, balki uni moliyaviy barqaror zamonaviy boshqaruv Rogiyaga xususiy investitsiya va xalqaro hamkorlikni jalb qila oladigan milliy kino kompaniyasi sifatida tubdan isloh qilish zarurligini ta'kidlagan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2026 yil yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda havo transporti orqali 4.5 million nafar yo'lovchi tashilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 8.3% ga ko'p. Shu jumladan 2026 yilning yanvar-iyun oylarida havo transportida 57.2 ming tonna yuk tashilgan. Ma'lumot o'rnida 2026 yilning yanvar-iyul oylarida 4.4 million nafar O'zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda xorijga safar qilgan. Safarlarda qo'shni davlatlar ustunlik qilgan, xususan birinchi uchlikni Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikiston egallagan. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 21 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11847 so'm 16 tiyin, yevro 13843 so'm 41 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 22 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
6: Tabibga dardingizni aytish ham shart emas. Shu tomiringizni ushlasa bo'ldi. Tabibman desiz, qo'lingizni bering. Mana tomirimni ushlayapman. Lekin bor gaplarni gapiradi. U gapni men ham gapiraveraman-da. E'tibor berganmisizlar? Tomirimni ushlab, har zamonda asabiylashar ekansiz-a deydi. Hamma ham asabiylashadi har zamonda. Shu kasal bechora umid qilib kelganda, ha, topyapti. Ham deyish. Bir uyqingiz ham buzilib turar ekan desa. Tabib emas bu, avliya ekan-ku, avliya ekan. Men ham aytaveraman bu gaplarni. Deyish. Bir ishtahingiz ham bo'g'ilib qolar ekan desa.
7: Ha, to'g'ri, rahmat sizga.
6: Faqat bu qo'lim protezda, men buni ham bitta ko'rasizmi? Protez qo'ldan shuncha kasallik topdi. Agar rost ekan qo'lini bersa, deyish, ey, o'tib ketibsiz siz allaqachon. Doktorga borsiz, dori yoz beradi. Mana shu doktorlarimiz, qarang, 11 yil o'qib, yozishni o'rganmaydi-da. Yozuvni tushun bo'lmaydi-da. Yozuvni ko'rganmisizlar? Nima-nima qiboradi, nima-nima qiboradi. To'g'ri chizsa sal burtigan joylari bor. Doktorlarning alfabetida 4 dona harf bor xolos. Rostdan doktor bitta dori yoz berdi, aptekaga kirdim. Oxiridagisini tushunmadim aka dedi, qolganini berdi. Oxiridagi qaysi dori ekan tushunmadim dedi. Yonidagi aptekaga kirdim. Mana bu dori bormi desam, qarab, aka o'qiy olmayapman, uzr dedi. U aptekaga kirdim, u ham o'qiy olmadi. Bunisiga kirdim, u ham o'qiy olmadi. Oxiri doktorni o'ziga qaytib bordim. Doktor dedim, mana bu oxirida yozgan dorisi hech kim tushunmayapti. Qaysi dori edi bu dedim. Sen doktorning qog'ozlarimda qarab, ha, dori emas bu, putpsim, kim ana bu dedi. Uyda o'tirib nima qilding? Qog'ozchani oldim. 1 2 3 4 5 qildimda. To'g'risiga mana nima qilib chizib yubordim doktorlarga o'xshab. Doktorlardan ham buni qilib chizdim, nima qilib. Nima yozganimni o'zim ham bilmayman. Shuni qilib yubordim-da. Hali qog'ozchani ko'tarib aptekaga kirdim. Aptekachiga, "Mana shu dorilar bormi?" dedim. Aptekachi ham bunday qarab turib, "Hazillashyapsan deb qaytarib beramikin?" desam, "Voy, qog'ozchani olib, dorilarni olyapti bitta-bitta" deb.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tijorat banklari, leasing kompaniyalari va mikromoliya tashkilotlariga joylashtirilgan resurslar hisobidan 7 yilgacha kreditlar ajratishni qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Resurs ajratish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekiston 2026-yilda xalqaro informatika olimpiadasiga mezbonlik qiladi. Yoshlar yetakchilarini haqorat qilgan rahbar ishdan bo'shatildi. Qalbaki hujjatlar asosida xorijdan olib kelingan tovarlar fosh etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Abdusattar va Vasilaxon Faxriddin qizi 35 yoshdaman. Kasbim sudya. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda barcha sohalar qatori sud huquq tizimida ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Sudlarning inson huquq va erkinliklarini himoya qilishdagi o'rni yanada kuchaytirildi. Fuqarolarning huquqlarini ta'minlash, adil sudlovni amalga oshirish va sudga murojaat qilish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratildi. Sud jarayonlarining ochiqligi va shaffofligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu o'zgarishlarning barchasi avvalo xalqimizning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilishga xizmat qilmoqda. Kuni kecha qabul qilingan Adil sudlov 2030 strategiyasi esa bu ezgu maqsadlarni yangi bosqichga olib chiqishni ko'zda tutadi. Uning asosiy maqsadi yangi O'zbekistonda inson huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qiladigan xalqchil, mustaqil va adolatli sud tizimini barpo etishdir. Fursatdan foydalanib, barcha yurtdoshlarimizni O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar. Tinchliging bebaho ne'matim, osmoning musaffo, tuprog'ing muqaddas vatan, har bir tongga ozod otayotgan aziz diyorim. Hurliginning 35 yilligi muborak bo'lsin.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Учетген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч колдингизмы? Мехман келдимы? Кечасы таам изледингизмы? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Yon qo'shnilarning zimmasida hayotlik chog'larida ado etishlari kerak bo'lgan haq huquqlari bor. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Pakistan In The World nashri O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida raqamli texnologiyalar sohasidagi hamkorlik kengayib borayotgani haqida maqola e'lon qildi. Nashrda yozilishicha, hamkorlik telekommunikatsiyalar, elektron hukumat, tibbiyot, sun'iy intellekt va ta'lim sohalarini qamrab olmoqda. Koreya kompaniyalari O'zbekistonda raqamli infratuzilmani yaratishda ishtirok etmoqda va mamlakatda o'z ofislarini ochmoqda. Janubiy Koreya universitetlari o'zbekistonlik mutaxassislarni tayyorlamoqda. Shu bilan birga O'zbekistonning IT kompaniyalari Koreya bozoriga xizmatlar eksportini oshirmoqda. Shuningdek, 2026-yilda O'zbekistonda xalqaro informatika olimpiadasi o'tishi ham alohida e'tirof etilgan. Toshkent viloyati Nurafshon shahrida mahalla yoshlari yetakchilarini haqorat qilgan yoshlar ishlari bo'lim rahbari lavozimidan ozod etildi. Xizmat tekshiruvida bo'lim rahbari 18 avgust kuni o'tkazilgan yig'ilishda xodimlarni haqorat qilgani va ularga bosim o'tkazgani, shuningdek, xizmat odobi va kasbiy etika talablarini qo'pol buzgani aniqlangan. Mansabdor o'z aybini tan olib, mehnat shartnomasini bekor qilishni so'ragan. Natijada u bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilindi. Ayni paytda uning ish faoliyatida aniqlangan boshqa kamchiliklar yuzasidan tekshiruv ishlari davom etmoqda. Qalbaki bojxona xizmatlari asosida O'zbekistonga noqonuniy olib kirilgan katta miqdordagi tovarlar aniqlandi. Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona qo'mitasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tadbirda yuk mashinasi ko'zdan kechirilib, hujjatlarda ko'rsatilmagan 13.7 ming quti dori vositasi, 273 mingdan ziyod quti sigaret va tamaki mahsulotlari, 8.5 mingdan ortiq uyali telefon, elektron sigaretalar, tibbiy buyumlar va boshqa tovarlar borligi aniqlangan. Shuningdek, hujjatlardagi muammolarga mos kelmaydigan 72.5 ming dona qurilish asbob-uskunalari ham topilgan. Mazkur tovarlar 3 nafar shaxs tomonidan qalbaki bojxona hujjatlari asosida qo'shni davlatdan olib kirilganligi aniqlanib, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 21 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11847 so'm 16 tiyin, yevro 13843 so'm 41 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 22 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Real yana bir bor dunyoning eng qimmatli futbol brendi deb topildi. Londondagi Brand Finance Consulting kompaniyasi eng katta qiymatga ega bo'lgan 50 ta futbol klubi ro'yxatini tuzgan. Madrid klubi ketma-ket 3-chi yil reytingda birinchi o'rinni egalladi. Barcelona o'tgan yildagidek 2-chi pog'onada qoldi. Arsenal esa 8-chi o'rindan 3-chi pog'onaga ko'tarildi. Alexey Badrakov Lokomotivdan Galatasaroyga o'tdi. 21 yoshli yarim himoyachining transferi 25 million yevroni tashkil etib, yana 4 million yevro bonuslar ko'zda tutilgan. Bu Lokomotiv tarixidagi rekord transfer bo'ldi. Badrakovning yangi klubdagi mavsumlik maoshi bonuslar bilan 4 million yevrodan oshadi. Tovon puli esa 55 million yevro etib belgilangan. Rossiyalik futbolchi o'tgan mavsumda RPLda 28 ta o'yinda 13 ta gol urdi va 9 ta golga pas berdi.

0: kim nechida qaysi soatlarda boshlovchilik qiladi, dastur nima haqida bilib olishingiz mumkin, efirga qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor. YouTube'dagi dasturlarimizni mana shu mobil ilovadan ham tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Qisqa qilganda, biz sizga yaqin bo'lish uchun maksimal harakat qilyapmiz. Sizdan feedback bizni yolg'iz qoldirmaslik xolos. 18:13 nasib etsa 21:00 ga qadar shu yerda bo'lamiz. Hozir bizda moderatorlik soat 19 gacha, 19 dan Xalfana dasturi e'tiboringizga jonli efirda namoyish etiladi. Bahodirga keladilar va Xalfana dasturini mehmoni allaqachon adashmasam Moriya Donoga tashrif buyurgan, men yo'lakda ko'rdim shekilli, boshqa xonada repetitsiya boshlashayotgan efirga 19 dan Xalfanani tinglaysiz, tomosha qilishingiz mumkin. 20 dan boshlab infoterapiya dasturini efirga chiqarishni niyat qilganmiz. Xullas, zerikib qolmaysiz. Dastlab jonli ijroda qo'shiq, kuylar, taronalar, keyin geosiyosat. Mana shunaqa repertuar menyusi bizda bugun.
1: Oriya Donoda reklama.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
4: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humo'dan baxtli yuzlik. Batafsil Humo kart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limi telefon raqami 233 40

0: 18:24 soatimiz millari va Oriya Dono radiosida bir necha kunlik tanaffusdan so'ng Bahodir Mag'diyeva nihoyat studiyamizdalar.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz ustoz.
1: Ha, tinchomonmisizlar, salomatmisizlar?
0: Zerikib qolmadingizmi bizsiz?
1: Ha, zerikib qoldim. Aytinglar-ku, Bahodir aka bizdan nima olyapti biz ulardan?
0: Yo, biz ulardan demadik, ular bizdan dedik.
1: Maylida, u yoqdan bu yoqdan dam olib, hozir hamma aytyapti. Just svejiy bo'lib, barra bo'lib kirib kelyapsiz u deyishdi. Endi har kuni uch mahal oshovqat bo'lgandan keyin, o'qalashlar bo'lgandan keyin, doktor bo'lsa massaj ham qiladi-da.
0: Sport bo'ladi dedi.
1: Eng muhimi sport berishmadi, sut berishdi o'rniga.
0: Yaxshi, yaxshi, yaxshi.
1: Xalfana bor deb e'lon qilib qo'ydingiz,
0: ha? Ha.
1: Jonli, Oybek Jalilov tashrif buyurganlar, ancha ko'p yildan bir qadrdonimiz. Xalfana dasturini 7 yillik to'yida ham Qashqadaryo oshiga mas'ul bo'lishgan 3-4 kishi bo'lib va qozon qaynatishgan. U o'sha kelestigi hozir yo'q bo'lib ketdi shekilli. Nomi ham esimga kelmayapti. Shohruh to'yxonasida, kafesida. Ancha yildan bir qadrdan hozir tashrif buyurishdi. Tanbur va doira bilan o'sha eski yo'nalishda birgalashib ijro qilamiz deyishdi. 19dan boshlab 20 ga qadar xalfanani jonli o'tkazamiz.
0: Xonanda Rayyona kuylaydi ungacha bizda Gashti bor nomli qo'shiqni.

0: Brain daqiqa.
1: Otarava abzali tayyorlovchi usta. Sarroch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Elektron tijorat operatorlari faoliyatini boshlash va tugatish uchun vakolatli organni xabardor qilish tartibi belgilandi. O'zbek filmining kredit va soliq qarzlari ma'lum qilindi. 6 oyda havo transportida 4.5 million yo'lovchi tashildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim sadaqa qilsa, mol dunyosi farzandlarga ham ortib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: platformasi, buyurtmalar agregatori va raqamli streaming xizmat operatorlari faoliyatini boshlash uchun maxsus axborot tizimi orqali OneID yordamida istiqbolli loyihalar milliy agentligiga elektron xabarnoma yuboradi. Xabarnoma 24/7 rejimda yuborish mumkin va qo'shimcha hujjatlar talab qilinmaydi. Talablar buzilsa operator faoliyati 10 ish kunigacha to'xtatib turilishi mumkin. Kamchiliklar bartaraf etilgach, ma'lumotlar 5 ish kunida ko'rib chiqiladi. Faoliyatni ixtiyoriy tugatishda esa shaxsiy kabinet orqali xabarnoma yuborishning o'zi kifoya. Operatorlar faoliyati masofaviy monitoring, tekshiruv va axborotlarni tahlil qilish orqali nazorat qilinadi. O'zbek film milliy kinostudiyasining moliyaviy ahvoli og'ir. Kinematografiya agentligi direktori Jahongir Ahmedovning ma'lum qilishicha, kinostudiyaning 22.9 million yevro kredit majburiyati mavjud bo'lib, mol-mulki va yer maydonlari garovga qo'yilgan. Bundan tashqari studiyaning soliqlardan qariyb 1 milliard so'm qarzi va xodimlar ish haqi bo'yicha ham yirik majburiyatlar bor. Qarzdorlik sabab balansdagi 12 ta avtomashina auksionga qo'yilishi xavfi mavjud. Ahmedov o'zbek filmni saqlab qolish uchun emas, balki uni moliyaviy barqaror zamonaviy boshqaruviga xususiy investitsiya va xalqaro hamkorlikni jalb qila oladigan milliy kino kompaniyasi sifatida tubdan isloh qilish zarurligini ta'kidlagan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda havo transporti orqali 4.5 million nafar yo'lovchi tashilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 8.3% ko'p. Shu jumladan 2026 yilning yanvar-iyun oylarida havo transportida 57.2 million tonna yuk tashilgan. Ma'lumot o'rnida 2026 yilning yanvar-iyul oylarida 4.4 million nafar O'zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda xorijga safar qilgan. Safarlarda qo'shni davlatlar ustunlik qilgan, xususan birinchi uchlikni Qozog'iston va Tojikiston egallagan. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 21 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11847.16 so'm, yevro 13843.41 so'm va Rossiya rubli 141.44 so'm.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 22 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Oriya Dono radiosiga ko'p yillik qadrdon ijodkor ukamiz.

0: Anda Oybek Jalilov. Juma kuni soat 19 da Xalfanada mehmonda. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum jonli ijro shinavandalari. Ha, oriya donodan eshitiramiz hamda ko'rsatamiz. Xalfana dasturi jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Mehmonimiz ko'p yillik qadrdonimiz, doim oriya donodan tinglab yuradigan shinavandamiz. Har xil turli tuman eshitirishlarimizda orqa tomondan qo'ng'iroq qilib, yana fikr bildirib, hazil mutoyiba qilib, biz ham ruhimizni ko'tarib qo'yadigan sozanda, xonanda qadrdon ukamiz Oybek Jalilov. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz.
2: Rahmat. Xushvaqt bo'ling, Bahodir aka. Ko'rganimdan xursandman.
1: Rahmat. Archilgan tuxum deb o'kimanmi?
2: Ha, juda ham ochilib ketibsiz, ko'z tegmasin. Chunki yaxshi dam olganga o'xshaydi.

0: bilinibdi mi? Ta'tilga chiqqanlarim sezilibdi mi?
1: Ko'z tegmasin.
0: Muxlislardan nar bo'lganimi?
1: Ko'z tegmasin. Yana yangi joylarda, faizli joylarda.
0: Ha, kengi uy kelinchagi bo'lib o'tiribman-da endi.
1: Albatta.
0: Yayrab. Ma'qul bo'ldimi?
1: Xursand bo'ldim akajon, xursand bo'ldim.
0: Tog'amizga ham assalomu alaykum ustoz.
2: Assalomu alaykum.
0: Tinch omonmisiz?
2: Ha, rahmat.
0: Uch qahramonda ko'p bo'lgansiz. O'sha joylarimizga borib. Ha. Bu yerlarni ko'rib yayradingizmi? Qulaymi?
2: Ha. Menga avtobus shundoq kelsam bo'lar ekan.
0: Ha, ha, ha. Shularni hisobga oldik, lokatsiya masalasi, metro ham yaqin, avtobus ham yaqin, piyoda kelsam bahavo chiroyli joylar deb shu yerlarni mo'ljal qildik-da. Bu joylarimiz ham yaxshi edi. Endi bu ozgina qulayligi, yaqinligini. Endi ko'chani ko'rdinglar, mashinalar, transportlar qatnovi borgan sari tirbandlashdik. Mehmonlarimiz ham ozgina kech qolishi, boshqalar murakkabroq bo'lib qoldi. Shuning uchun shularga rahbariyatimiz amal qilib yaqinroq joyga mo'ljal qildik.
1: Allohim rahbariyatlarga ham madadkor bo'lsin, ilohim Alloh madadkor bo'lib bir necha yillar o'sha Bahodir aka esizda bo'lsa osh qilgandik.
0: Ha, 7 yosh bo'lganida xalfana dasturi men e'londa boya aytib o'tdim. 3-chi qozonni boshchiligi bo'lgan u yoqda Vodiy, Toshkent, Qashqadaryo, Xorazm bo'lganda birgalashib ustoz bilan birga Olimjon akam Mirzayev bilan qozon qovlab g'olib bo'lgan kapkurlar, savatlar, nimadurlar olganlaringiz.
1: Shungacha 20 yil uje o'tibdi deydi.
0: Ha, ha, ha. Shunaqa. Shunday voqealar bo'ldi. Endi bugungi ijrolarimiz o'zbekona, o'sha ustozlar kuylagan tambur bilan, doira bilan, boshqa soz yo'q va o'zimiz birgalashib ijro qiladigan holatlarimiz. Bugun ham bir ustozlarni eslab, ulug'larning yo'llaridan bir yaxshi ijrolarni qilasiz. Bir yurtdoshlarimiz yayrashsin, o'tganlarni xotiraylaylik, borlarimizni qadrlaylik. Shularga bo'lgan mehr muhabbatimiz ijrolarimizda jam bo'lsin-da.
1: Allohim Bahodir aka ustozlarimizni Allohim rahmatiga olsin. Juda ham men o'zim Bahodir aka baxtli inson deb bilaman. Chunki o'zingiz ham xabaringiz bor. Mana Hoji Murod akam bilan ko'p davralarda bo'lamiz. Chet el safarlarida bo'ldik. Allohga shukr. Juda ko'p ustozlarimni duosini oldim. Allohga shukr. Juda ham ko'p. Endi mayli hozir aytib o'tish, endi mayli azgina bo'lsa ham o'tib ketishimiz kerak. Chunki O'zbekiston xalq hofizlari bor, Mahmud Tojiboyev mana. Ketib qolganlarni aytaylik. Mana O'zbekiston xalq hofizi yana o'lmasay jonib, ustozim masalan.
0: Siz olib kelgansiz sabab bo'lib.
1: Birga
0: kelgansiz.
1: Ha, albatta.
0: Olib kelibdingiz. Olam menga tamodir deb
1: birgalikda.
0: Birgalashib boshladik. Bor shular saqlangan.
1: Qarang.
0: U paytda tovushligida mana bunaqa video yo'q edi, lekin shularni ham saqlab qo'yganman, bor. Arxivda turibdi.
1: Iloj bo'lsa shuni keyin menga ham bir
0: albatta bor arxivda turibdi. O'sha video osh qilgan videoingiz ham bor bizda.
1: Mana
0: osh pishirgan videoingiz ham bor.
1: Lekin ular turish kerak.
0: Bor.
1: Mana
0: ana ko'p aytadi sizda oltin bisot bor. Yillar o'tib bu qimmat bo'ladi deyishadi. Xuddi men uni sotadiganday.
1: Mayli.
0: Birinchi ijroni boshlaymiz, a?
1: Mayli.
0: Marhamat, YouTube kanali orqali ko'rib turasizlar, tasvir bor. YouTube Xalfana Oybek Jalilov deb yozsanglar, to'g'ridan to'g'ri muloqot ketyapti. Marhamat.
1: Birinchi qo'shig'imiz uchun qalandarni aytib beramiz, ha?

0: Yaşın, salamat bo'ling, omon bo'ling. O'sha biz sog'ingan qadim yo'llar, ulug'lar ijro qilgan yo'llar. Qisqa reklam va davom etamiz.
1: Donoda

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Ametamiz aziz do'stlar, Xalfana dasturi oryadonida jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot mehmonimiz, qadrdonimiz, xonanda, sozanda, yaxshi bir suhbatdosh Oybek Jalilov. Qo'ng'iroq 71-203-10-65 bilan bog'lansanglar bo'ladi. Mana bog'lab beryapman. Labbay assalomu alaykum. Labbay.
5: Alo.
4: Labbay assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum Oybekjon, yaxshimisiz?
6: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
5: Oybekjon, siz Farg'onada quvasada chegara qo'shinlarida xizmat qilgansiz, a?
6: To'ppa to'g'ri topdingiz, qo'y.
5: Men qarang, eslaysizmi, prezidentga kuningiz dadangiz bilan ayangiz avtomobillar meni olib borganman, voyenniy vrach edim.
6: A, esladim aka.
5: Bitta osh qilib yeganmiz, dadangiz ayangiz ayangiz kasalxonada ishlaydigan avtomobil tibbiy bilan olib borganman.
6: Yashang,
5: assalomu qo'shinlarini aytib bergansiz prezidentga kuni.
4: A.
5: O'shandan beri sizni nima yerda kuzataman. Mana u haliga xopislar bilan chiqqanlarni esam hech cholmasin birinchi marta tushib. Sizga omad tilayman.
6: Rahmat akajon.

0: sağ bo'ling, salomat bo'ling. Onangiz bormilar?
1: Onam hayotlar, otam ketib qoldilar tashab.
0: Dadangiz o'tganini axtamaganman, eshitdim, lekin oyat bo'lsa kerak deb nima qildim. Mayli, omad tilayman sizga.
2: Rahmat, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Mana eslaganingizga o'sha ijrolarni, qo'shiqlarni, birga osh ovqat yeganinglarni, o'tirganinglarni eslaganingizga rahmat. Tovushidan, ovozdan bilganingizga rahmat. Telegramda ham yozuvlar ko'p. Mana assalomu alaykum Bahodir aka, sog' omonmisiz? Mehmonimiz ijodlariga omad. Parkent Chotqol qishlog'idan alangali salomlar debdilar. Bu yer bo'lgan siyolarda ham jonlini biladiganlar, qadrga yetadiganlar o'sha yerda.
1: Juda ham o'zi shu
2: kishilar qoldimi?
1: Qoldi, shular qoldi.
2: Vodiy bu yo endi shahar qolmadi-yu.
1: Toshkentda yaqinrog'i shu qoldi-da. Qishloq mana shu u yoqdan keyin suvqoq tepalar bor, eshitadigan shinavandalar bor. Haqiqatan Bahodir aka endi xonandaga nima kerak? Eshitadigan odam kerak xolos. Haqiqiy shinavanda bo'lsa bo'ldi.
2: Shu men ham hozir eshitadigan quloqlarni qidirib yuribman. Qo'ng'iroq bor, eshitamiz. Labiy, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
3: Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilichov Abdurahmon, domla pedagog, pensioner.
2: Salomat bo'ling ustoz, labbay.
3: Demoqchimanki, Oybekjonga savolim boshqacharoq savol. Ya'ni qo'shiq aytishni bilmaydi-ku kimlardir, lekin ashulani eshitib qo'shiqlarni mana shu yerda adashib ketdi, mana shu yerda sal uzayib ketdi, kaltayib ketdi, buzib qo'ydi, yo zo'r etib qo'ydi deb baho beradigan odamlarga qanday ta'rif berasiz? O'zi qo'shiq aytishni bilmaydi.
2: Yashang, yashang, yashang. Oy, domlajon, salomat bo'ling, omon bo'ling.
1: Ustoz, o'zingiz sog' bo'lsin, joni sog' bo'lsin. To'g'ri gapiryaptilar, masalan, mana shu ustozga ham qoyil, pedagogikalar. Endi to'g'ri baho berish, endi har kim o'zini qarichi bilan baho beradi, Bahodir aka. Har kim o'zini qarichi bor,
2: o'lchaydi,
1: o'lchaydi. O'sha mana oilada ham shunaqa-ku. Masalan, o'sha aka-ukalar 3ta masalan o'g'il bola bo'lsa, uchalasini dunyosi 3 xil bo'ladi, masalan. O'sha bir kattasi nasihat bersa, undan kichkinasi bittasi oladi, bittasi olmasligi mumkin. Har xil vaziyat bo'ladi-da. San'atga ham kelsak shunaqa. Domla to'g'ri gapirdilar. Endi o'sha o'zi qo'shiq aytmaydi, lekin shunaqa insonlar borki, yurakdan his qiladi. O'sha siz to'g'ri aytyapsizmi? Adashib ketdingizmi? Qatta falish qildingiz, hattoki falishingizgacha aytib beradiganlar bor.
2: Ularni kechirasiz gapingiz og'zingizda. Asl shinavandadir kamizda. Asl shinavanda. Domla borlar, professor Mavrulov domla. Abduhalil Mavrulov san'at madaniyat institutida katta professorlari 3ga bo'linadi. Tinglovchi, muxlis, shinavanda. Shinavanda zo'ri. Uyog'i tinglovchi, ha, eshitib qo'ydi. Muxlis ham ozgina eshitib, ozgina keyin boshqasiga ham o'tib ketaveradi, bevafo bo'ladi. Shinavanda asl shinavanda bo'ladiki, hech qayerga o'tib ketmaydi. Birov qo'shig'ini buzsa, haligini borib o'ldirsa-da, oramizda shunaqa shinavanda bor. Limanaridan Qahramon Hoji aka, Kamoliddin Rahimov desangiz, tamom. Birov buzsa, haligini uyini ham borib buzib kelarlar deb borib. Nega unday qildingiz deb. Qo'ng'iroq, labbay, assalomu alaykum.
4: Qo'ng'iroq, Bahodir aka, yetkazib boshlayapsizmi?
2: Labbay, ha.
4: Men Shohjahon Sharqotimandan Jo'xangirman.
2: Labbay.
4: Mehmoningizga assalomu alaykum, yaxshi kelibsizmi?
1: Olaykum assalom, rahmat aka, rahmat.
4: Menga birinchi savolim, ustozlarni Sherali Jo'rayev, Kamoliddin Rahimovlar qo'shiqlarini aytib turasiz. Birorta qo'shiqni aytib bersangiz. Ikki ustozlar ismlari bilmoqchi oldindan rahmat.
2: Salomat bo'ling, omon bo'ling.
1: Rahmat, aytamiz akajon, hozirgacha aytamiz. Yaxshi bir chiroyli shinavandalar davrasida o'sha endi Sherali Hoji ustozimizni loyim Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Kamoliddin ustozni ham rahmatiga olgan bo'lsin. Hammalarni bilan ko'rishganmiz, suhbatlashganmiz, duolarni olganmiz. Inshaalloh, men o'zi Bahodir aka sahnaga, katta sahnaga chiqishimda mana shu Sher akamning qo'shiqlari bilan birinchi shu qo'shiqlarni aytganmiz, to'g'risida.
2: Ha.
1: Shu Sohibqironim, o'sha 92 yilati bor sohib qironni. Biz chiqqanmiz, Navruz ajamlarni aytganmiz. Shu bilan katta bo'lganmiz, chunki o'sha yoshligimizdan bizani o'sha tebratib katta qilgan qo'shiqlarda bular. Masalan, Kamoliddin aka o'sha Nargizlari bor.
2: Ko'chamdan
1: jonon o'tgan. Jonon o'tgandalari bor. Ularni endi iloji yo'qda uni eshitmasdan, chunki o'sha qalbimizga kirib borgan qo'shiqlar mana shular hammasi.
2: Yashang, salomat bo'ling. Navbatdagi ijroga o'tamiz vaqtdan yutish uchun. Nima aytamiz?
1: Hozirgi ijroyimiz o'sha yana ustozlarga qaratamiz. Bir aylay desam, oh kim?
2: Voy yashang yashang. Hop,
1: shu aylay desam bitta aytib beraylik.
2: Aha, yashang.
1: Shinavandalarimiz uchun. Hop. Chunki buni mani bir yaxshi yana bir quruvchi akam borlar, Bahodir aka.
2: Aha.
1: Shu Sharofiddin Rahmatovich shu yaxshi ko'radilar. Shu sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin agar eshitib turgan bo'lsalar. Sharofiddin aka juda shinavandalar. Hali ertadan yana ko'rishamiz. Tadbir bo'lsa bo'lmasa chaqirib olinglar, shu ikkita qo'shiq aytib bering. Xo'pis. Shu mazza qilaman siz aytsangiz deyiladi.
2: Yashang.
1: Shu uchun shunaqa shinavandalarimiz ko'paysin. Sharofiddin akamga o'xshaydigan shinavandalar uchun.
2: Marhamat, marhamat.

0: Yaşayın, salamat bolin, aman bolin. Ustaz Bekmurat Jo'rayev tinglayotgan ekanlar. Hozir yozyaptilar. Omad tilab qo'ygan hofizga, eshitib ketyapmiz yo'lda, tinglab ketyapmiz. Oybejaga salomlarimni ayting, deyaptilar.
1: Bekmurat aka jonim, endi u odam ham daryo insonlar. Bizni o'ta qadrdon inson. Mani nimaiki Bahodir aka o'zi insonlarni nima deydi, o'zi yaxshi yomonni deb ajratmaylik. İnsonlarda borki qalb borda, qalb oshnosi bor. Mana shu men Bekmurod akamga qoyil qolganim, nimaiki tadbir qilsam-chi? Yo'q, oybek, men o'ylab ko'raman, boraolmayman deyiladi. Shuni g'oyibona keladi.
0: Kelgan bo'ladi.
1: Har doim. Onam
0: qoyil, qoyil.
1: Oilaviy yaxshi ko'ramiz Bekmurod akamni. Ijodlariga ko'z tegmasin. Bekmurod akam bilan ancha hali xudo xolasa yaxshi niyatlarimiz bor. Planlarimiz bor, amalga
0: oshiriladi. Men ham Qashqadaryoda bo'lganimda Nishon qora akamning xonadonlarida to'yda Bekmurod akam ham Umrzoq Quvatov ham hammalari kelishib, juda hurmat bajo keltirib, meni bunday qilishib, Bahodirjon kelib qoptilar. Biz yurtga kelib qopdi, juda ura-ura qilishdi-da, odamni xijolat qilishdi. Tanjonlari sog' bo'lsin. Bekmurod aka rahmat. Sog' bo'ling, e'tibor uchun tashakkur. Sizni ham kutamiz shu yerda. Yangi dargoh.
1: Tezroq keling Bekmurod aka.
0: Ha, sog' bo'l, yana ko'chib ketmaylik. Hop, soatlar bongi 19:32.
2: Brain daqiqa.
3: Shashmaqomning har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shobasi. Sarahbor.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekiston 2026-yilda xalqaro informatika olimpiadasiga mezbonlik qiladi. Yoshlar yetakchilarini haqorat qilgan rahbar ishdan bo'shatildi. Qalbaki hujjatlar asosida xorijdan olib kelingan tovarlar fosh etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosiga ko'p yillik qadrdon ijodkor ukamiz.

0: Xonanda Oybek Jalilov juma kuni soat 19 da Xalfanada mehmonda. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.
1: Davom etamiz aziz do'stlar, Xalfana dasturi jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Mehmonimiz xonanda, sozanda, yaxshi suhbatdosh qadrdonimiz, oriyat donon ko'p yillik qadrdonlardan biri. Men bilan bog'langanda o'zimni avtomat akam deb qo'yadi. Avtomatmi, pistoletmi, nima?
2: Avtomat i pulemyot.
1: Pulemyot. Pulemyot akam gapiryaptilar. Voy voy voy, anov mavzuni bunday olib chiqdingiz Bahodir aka, anov mavzuni bunday olib chiqdingiz deb boshqa dasturlarimizni ham qo'ng'iroq qilib o'zini e'tiborini bildirib turadigan qadrdonlarimizdan biri. 71-203-10-65 bilan sim qoqish mumkin. Faqat qisqa-qisqa bittadan savol beramiz. Ko'ryapsizlar ijrolarini, ulug'larni ijrolari, katta-katta ijrolar, 4-5 daqiqa boradigan ijrolar bo'ladi. Shuning uchun yana 3-ta qo'shiqqa joy qolish kerak 3-ta ashulaga. Qisqa londa bitta-bitta gaplashsak yetarli deb bilaman. Qo'ng'iroqlar, bey, assalomu alaykum.
3: Oybekjon, uchrashuv.
1: Labay.
3: Oybekjon, salomda shotdi Oybekjon bilan. Oybek,
2: assalomu alaykum. Xo'p,
3: yaxshimisiz?
2: Rahmat akajon.
3: Banch qo'shoydan Zokir aka yozman, taklif.
2: Oo, Zokir aka, omonmisiz? Oo, qo'shnim, qo'shnilarimiz.
3: Rahmat, qanaqasizlar?
2: Qadirdonlar, rahmat Zokir aka. Xonadonlar tinchmi?
3: Muttolo degan ashulasi ichkasini olib beraman, dedingiz, bir patarka qilaman dedingiz, qop ketdi bir o'zidan ishlaydi-ku, do'stim.
2: Inshaalloh. Albatta. Xo'p
1: bo'ladi, xo'p bo'ladi. Iltimosingizlarni ham harakat qilamiz soatlar ichida yetkazib borishga. Shahboz Tillaboyev, dastur zo'r bo'lyapti, jonli tomosha qilyapmiz. Omad ijodkorga debdilar. Rahmat, omon bo'ling. Nurbek Po'latovich, men ham bog'lana olmayapman, negadir. Marhamat, bog'laninglar. 71-203-10-65. Marhamat. Abdurahim 10-65 dan Bahodir aka YouTube'da ko'rib turibdi, zo'r bo'lyapti debdilar. Omon bo'ling. Qo'ng'iroqlar, bey, assalomu alaykum. Ulanmadingiz, 30-80 mıdınız? Rakamingiz negadir ulanmayapsiz. Ustozlar haqida boya so'rab qolishdi. Ustozlar haqida ozgina ma'lumot bersangiz.
2: Ustozlarimda Bahodir aka,
1: siz juda ko'plab ustozlar.
2: Juda xursandman, o'sha aytganingizdek juda baxtli insonman. To'g'risi, bu san'at sohasiga kirib kelganimda o'sha otamiz o'sha qo'limizga soz bergan bo'lsalar, o'shandan buyog'iga endi bir qator ustozlarim, Qashqadaryo shahrisabizda o'zida o'sha ustozim Elmurod Boymurodov El yurt hurmati ordeni sohibi. Ko'p endi u kishining unvonlari ko'p. Har bittasini aytayotmayman. Endi ustozimning umri uzoq bo'lsin. Shu Elmurod Boymurodov bizani jamiki o'sha Shahrisabzda katta-katta san'atkorlar chiqqan bo'lsa, hammasini ustozi. Keyin maktabda Mavlon akam bor. Numon aka, Mavlonov Numon aka. Uni ham ularni ham umrlari uzoq bo'lsin. Bahodir aka eslatib o'tay. Keyin poytaxtga keldik. Poytaxtda bir qancha ustozlarim, voy, endi professorlar, kandidat nauklar, Hamidulla Nurmatovlar, mana Alloh rahmatiga olsin, Qo'llosh aka Mamirov, loyim menga shunaqa zo'r asarlar qilib berganlar Qo'llosh akam. Xudo xolasa uni chiqaraman, Bahodir aka, inshaalloh. Uni aranjirovkaga hozir berib qo'yganman, sayqallashtirib, Xudo xolasa uni xalqimizga yetkazamiz. Chunki Qo'llosh akam uni juda ham katta asar yozganlar. U kishi endi haqiqiy olim, professor bo'lganlar. Bir qancha keyin bu yoqda filarmoniyada mana Ulmasey joni bo'yi ham ta'kidlab o'tdik. Mahmudjon Yo'ldosh mana ustozim mani, umrlari uzoq bo'lsin iloyim. Mahmud akam Yo'ldosh shu yuragidagi anu azarlari hech kimda yo'qda u shunaqa. Har bitta ustozimizni o'ziga yarasha nimalari borda. Bu yoqda mana O'zbekiston xalq artisti Maryam xonim Sattorova. U kishi bilan ham hozir bir ikkita qo'shiqlar qilyapmiz Bahodir aka. Duet nimalari vatan to'g'risida, mana shu ona vatan
1: yashay
2: to'g'risida hali yangiliklar ko'p demoqchiman.
1: Rahmat, qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Bahodirxon xonimlar.
1: Salomat bo'ling. Marg'ilondan Muhammadjon domla, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom, tanizoringiz sog' bo'lsin, yaxshi domlarni olyapsiz. Oybekjon, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
4: Butun xalqimiz ekansiz, mana bildingiz, bu qo'shiqlar, ovozlar gap bo'lishi mumkin, biz sizga faqat omad tilaymiz.
2: Rahmat, rahmat.
4: Xonadonlar, onalari, hammalari sog' salomat bo'lishsin, umrlari uzoq bo'lsin sizning baxtingizga.
2: Rahmat.
4: Yaxshi qo'shiqlarda aytib o'ynab kulinglaring, xonadoni sog' bo'lsin. Imkoniyat uchun rahmat, Bahodirxon Shandumay.
1: Omon bo'ling, domla sog' bo'ling, omon bo'ling. Abduvohob Islomov vodiydan oilaviy tomosha qilyapmiz. Haqiqiy xopis shunday bo'ladi deb yozibdilar. Rahmat, omon bo'ling, omon bo'ling. Navbatdagi ijroga o'tamiz vaqtdan yutish uchun.
2: Albatta.
1: Sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, ulug'lar, ustozlar yo'llari buzilmagan holatda o'sha yovvoy deydim, boshqa deydim, o'sha ohalo degan mulla to'chakani yo'llari deysizlarmi? Rasulxon Mamadaliyev deysizlarmi? Boshqalarimi shunga o'xshagan yo'nalishlar mana saqlanib qolgan shu yigitda saqlanib qolgan nafas hidi bor. O'zimiz yayrayapmiz. Eshitib.
2: Hozir yana Bahodir aka o'sha ustozlarimizga qaytamiz, iloyim. Shu Huvaydo g'azali bilan naqildim.
1: Yashang.
2: Senga men yorim.
1: Jamolingdan judo
2: qildim.
1: Bitta gap aytaman. Kuni kecha hammamizga qadrli bo'lgan Qobil qora akamizning xonadonlarida bizning muxlisimiz Salimaxon hoji ona 90 dan oshib vafot qildilar. Men kuni kecha xonadonlarda bo'ldim, aynan shuni Qobil qora akam bilan eslashdik. Xalpanani eshitib o'tirardilar, hoji ona, bilasiz-a Bahodirim. Yana shu qo'shuvni so'rardilar, shu qo'shuvni bitta qo'yib bersinlar deb Qobil qora akam bilan yarim soat 40 daqiqa ko'chada gaplashib qolib, juda ichlarim boshqacha bo'lib ketdi, chunki men qachon qo'ng'iroq qilsam hoji ona ovozimdan bilar ekanlar, Bahodir qo'ng'iroq qilyaptimi? Ha, muxlisingiz mana hoji ona o'tiribdilar deb Qobil qora akam aytadilar-da, kecha eslab xuddi shuni so'radilar, bitta qo'shiq qo'yib beray, qo'yib beraman kechqurun desam, mana shu Huvaydo g'azal bilan shuni bitta qo'yib bering. Salima hoji onani Alloh rahmat qilsin.
2: Allohim, amin, amin.
1: Asl muxlisimiz deydilar, halpanal poylab o'tiradilar.
2: Sizga ham nasib qilsin shu yosh.
1: Marhamat, marhamat.

0: yashang, ofarin tasanno, sallamno, oriyat dono. Qisqa reklam davom etamiz.
1: Oriyat donoda reklama.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
4: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, yozuvlar ko'p Telegramda. Abduvohob Islomov yozyaptilar. Yana bir shunday ulug' ustozlardan biri Nazirjon Nazarovni muborak 88 yoshlarini Chustdagi g'ovada Ismoil Hoji Muzaffarovni dala hovlilarda nishonladik. Toshkentdan ham juda ko'plab muxlislar, tinglovchilar tashrif buyurishdi. Ulug'lar, olimlar, xususan Sohibjon Begmatov ham o'sha yerda bo'ldilar deb yozgan ekanlar. Ha, xabarim bor. Hoji Murod aka Umarovlar, domla shoirimiz Shukur dadash domla yana ko'pchiliklarni ko'rdim, suratlarini jo'natishibdi. Menga ham iltimos qilishgan edi, yetib kelsangiz deb men boshqa yerda edim, viloyatda edim, shuning uchun bora olmadim. Bo'lmasa men ham o'sha yerda ishtirok etgan bo'lardim. Xudo xolasa kelasi oyning so'nggilariga rejamiz bor, Chustda bo'lish, Ismoil Hoji akamizni xonadonlarida bo'lish nasibamiz qo'shilgan bo'lsa o'sha yerda bo'lamiz. 71-203-10-65 qo'ng'iroq bor. Oybek Jalilov xonanda ukamiz, do'stimiz shu yerdalar. Labbay, assalomu alaykum.
7: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
7: Andijondan hakamdan telefon qilyapman.
0: Labbay.
7: Mazza qilib ashulalarni eshityapmiz.
0: Rahmat.
7: Omadlaring bo'lsin. Juda zo'r bo'lyapti.
0: Rahmat.
7: Patoxonaga Mamad Aliyevdan ham ajramikin bir vaqtsiz.
0: Xo'p bo'ladi, ko'ramiz. Mudillarni ham so'rashga harakat qilamiz deydi-yu. Rahmat. O'zi o'sha ustozlar, ulug'larning ijrolari hammasi, xohlang pattaxonaga bo'lsinlar, xohlang boshqa ulug'lar bo'lsin, hammalari shu qo'shiqdan ijro qilishgan, aytishgan ulug' mumtoz ijrolarini. Hozir endi aytsangiz, odam xijolat, juda kam odam ijro qiladi bunday narsalarni. Ko'pchiligimiz o'sha estrada yo'nalishlari, tilimizga tushadigan oson narsalar, ya'ni tushadigan sam qo'shtirnoy ishda bo'lsin-u. Eshitganimizda sheva deya ham aytsak bo'laverar ekan, har xil boshqacha so'z aytsak ham bo'laverar ekan. Ular ham ketyapti, yangrab chiqyapti, boshqa bo'lyapti, men bilmadim. Hozir sun'iy intellekt ham aytyapti deyishyapti-yu. Hozir qo'shiq aytish ham bunaqa shart emas deyishyapti. Sun'iy intellektga aytib qo'ysangiz, Bahodir akani ovozi bilan bitta qo'shiq qilib bergin, musiqasi palonchiniki o'xshagan bo'lsin desa, shunaqa qilib berar ekan o'zi. Uni ham qo'yib ijro qilib aylantirsa ham bo'laverar ekan. Shu kunlar ham kelibdi-da deydi-yu.
8: Albatta.
0: Shu kunlar ham kelibdi. Bir qaysida ham axborotni sun'iy intellekt o'qitdik deb turib, ertangning boshlovchini ham ishtatini qisqartirib sun'iy intellekt o'qib beradi desa kerak. Endi bizga o'xshab zavq qila olmasa kerak, bilmadim. Endi intellekt to'g'ri o'qib ketsa kerak-ku. Endi zavq shavq bilmadim. Improvizatsiya ham kelganmikin programmani ichida?
8: Ha, yo'q. Tabiiylik baribir boshqa.
0: Ha, u ham bir panagramma degan gapda edi.
8: Panagramma u yuragingiz jizillatolmaydi, u bo'lmaydi u.
0: Kim biladi, nimadir zamonlari zayli robotlar tanovarga o'ynayapti, o'rtaga chiqib. Bittasi yiqilib ham tushdi. Hayron bo'ldim. Shuni qilishmoqchi bo'ldi, qaysi bir tadbirda, hozir esimda yo'q. Robotni o'ynatmoqchi bo'lishib, sahnaga chiqarib qo'yishib, tayyorlab turib, uni qancha uni yiqquncha ham qancha vaqt ketdi. Yarim soat 40 daqiqa yig'di. To'rtta chamadonda ekan, hali qo'lini, hali oyog'ini minnasala qilib yig'ib, sahnaga qo'yib qo'yishdi. Endi o'sha katta odam chiqib assalomu alaykum deb ommaviy axborotchilar o'tiruvdikmi? Mana bugun bayram, bir qiziq anaqa bilan boshlaymiz. Bosh ram ram ram musiqa chiquvdi, robot tikdi, paq deb yerga yiqilib tushdi-da, tura olmayapti bechora. Ana toshbaqa teskari bo'lib qolsa qiynalib yotadi-yu, shunga o'xshab qiynalib qolib, keyin iltimos kechirasizlar o'xshamadi deydi.
8: Ana
0: bo'lmadi. Bo'lmadi. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
7: Assalamu alaykum Bahadır Khan. Yaşımsınız.
0: Rahmat. Ve aleyküm assalam.
7: Andijon boğuşam oldan tursun bu yatağına.
0: Ne bey?
7: Mazaklı bir işçi yaptınız. Avazlar ilerdi. Sizi kiniyem. Hafızınızı kiniyem. Rahmat. Mazaklı değil. Hafızgen kattadan katta rahmat. Avazlar ya avaz koşulsun.
8: Rahmat.
7: Sağ boluyla rahmat.
0: Aman boleyin, aman boleyin. Salamat boleyin. Ülkemiz Doniyor parketten. Tamburiyem zorçalar geldi Bahadır Khan.
8: Rahmat.
0: Mazaklı yapmaz, yayra yapmaz diye yaptılar. Sizler yayra şeyler biz ham yayrab ketamiz.
8: Albatta.
0: Aynan shu tinglovchilarga, muxlislarga xizmat qilamiz. G'olamjon Yoqubov aytuvdilar, san'at xalqniki, hammasi xalqda. O'shalar maza qilsa, mana biz ham maza qilamiz. Bir tug'ilgan kun aeroportda keldilar, tabriklab muborakbod etib boshqa qildik. Duo bering ustoz desam, shuni aqldilar-da, oriyat donoga ko'z tegmasin. Hamma narsa xalqda. Sizlar shuni xalqqa beryapsizlar. Radio orqali jonli qilib beryapsizlar Bahodirjon. Hamma narsa xalq ichida. Shu yana davom bo'lishi uchun mana shunaqa dasturlar bo'lish kerak deb duo qilib chiqib ketdilar. Shunaqa qancha ko'p eshitirsak, qancha ko'p ijro qilsak, quloqqa tushaveradi, eshitaveramiz. Qancha kamaytirsak, ijro qilmaylar, otamning qo'shig'i mumkin emas desanglar, unutilib ketaveradi.
8: Albatta.
0: Ijro qilmasak hammasi esdan chiqadi. Sekin-sekin hozirgi kunda umuman tez chiqadi. Oldin o'sha yillar kerak emas. 3 oyda, 4 oyda yodimizdan chiqib, yo'q bo'lib, qancha ijro qilsangiz, o'sha o'tib ketgan san'atkorni 2-chi umri, 3-chi umri deydi. Mana qancha odam eslab aytyapsiz o'sha ohangda.
8: Mana o'sha qalandar soyini hozir o'sha boyagi akaxonimizni anaqalari chala bo'lib qolmasin, Pattaxon akam aytgan
0: yo'llarida
8: aytdim. Endi qo'limizdan kelgancha doim Alloh rahmatiga olsin. Yaxshi ko'raman. Bu insonlardaqa endi darg'ala endi yana qaytib keladimi, yo'qmi? Endi biz uchun shunaqa endi bir tushdek gapdi endi.
0: Aman bo'la. Yana bir 4 daqiqalik qo'shiqqa joyimiz sig'ar ekan.
8: Sig'adim.
0: Ha, 4 daqiqalik biron-bir ijro bo'lsa, ijro qilib yurtdoshlarimizni.
8: Bo'lmasa bitta qisqaroq narsa aytib beraylik.
0: Ha, bo'ladi.
8: Mashrab g'azalida. Devona kelib tur.
0: Aytib beramiz-a.

0: Yaşayın, salamat bo'ling, omon bo'ling. Endi aziz do'stlar, shunday vaqt o'zinikini oladi. Yaxshi narsa tez hisob bo'ladi deydi-yu. Shunga o'xshagan xafa bo'lmaysizlar, vaqtimiz, fursatimiz mana shu vaqtga qadar qo'limizdan kelgancha jonli ijrolardan havola qilishga harakat qildik. Mana qadrdonimiz Sherzod Muhammadiyev ham yozyaptilar. Rosa yayradik, maza qildik, ulug'larni, ustozlarni yo'llaridan eshitdi deb yozyaptilar. Mana shunday ustozlarni, ulug'larni ijrolaridan bugungi kun yosh avlodga yetkazib tursak, maqom san'atimiz, mana shu ijro mahorat maktabi bardavom bo'lib boraveradi. Bu faqatgina u ixtisoslashgan maktablar, musiqa san'at maktablari, institutlarimiz emas, o'zimiz ham ommaviy axborot vositalari, televideniya, radio, ijtimoiy tarmoqlarda ham mana shu ijrolarni ko'proq targ'ib tursak to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Oybek Jalilovga rahmat, tilaklar, izhorlar.
1: Rahmat, Bahodir akajon, men bu dargohda juda ko'p niyatlar qilganmiz, tilaklar bildirganmiz. Xo'p, kerak bo'lsa taomlanib, taomlayib, tuz yeganmiz xullas kabi. Mana yonimdagi Hojimurod akamni ham loyim umrlari uzoq bo'lsin. Bu insonni ham juda san'atga juda katta hissalari bor. Mana shu filarmoniyada, O'zbekiston Davlat filarmoniyasida bir necha yillar faoliyat yuritib keldik. Allohga shukr, hozir ham akuka bo'lib yuribmiz. Siz bilan ham Bahodir akajon, loyim mana shu xalpanaga ko'z tegmasin.
0: Rahmat.
1: Xalpana doim o'zini xalpanachiligini davom ettiraversin. Bizga o'xshagan ijodkorlar kelib, xalpanada yayrab, maza qilib qo'shuvlarimizni, ashulalarimizni aytish bizaga ham nasib qilaversin. Yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin. Men bitta yana narsani tilamoqchiman. Haqiqiy mana shu o'zimizni o'zbek milliy san'atimizni shinavandalari ko'payaversin, iloyim.
0: Sog' bo'ling.
1: Yurtimiz tinch bo'lsin.
0: Salomat bo'ling.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Pakistan In the World nashri O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida raqamli texnologiyalar sohasidagi hamkorlik kengayib borayotgani haqida maqola e'lon qildi. Nashrda yozilishicha, hamkorlik telekommunikatsiyalar, elektron hukumat, tibbiyot, sun'iy intellekt va ta'lim sohalarini qamrab olmoqda. Koreya kompaniyalari O'zbekistonda raqamli infratuzilmani yaratishda ishtirok etmoqda va mamlakatda o'z ofislarini ochmoqda. Janubiy Koreya universitetlari o'zbekistonlik mutaxassislarni tayyorlamoqda. Shu bilan birga O'zbekistonning IT kompaniyalari Koreya bozoriga xizmatlar eksportini oshirmoqda. Shuningdek, 2026-yilda O'zbekistonda xalqaro informatika olimpiadasi o'tishi ham alohida e'tirof etilgan. Toshkent viloyati Nurafshon shahrida mahalla yoshlari yetakchilarini haqorat qilgan yoshlar ishlari bo'lim rahbari lavozimidan ozod etildi. Xizmat tekshiruvida bo'lim rahbari 18-avgust kuni o'tkazilgan yig'ilishda xodimlarni haqorat qilgani va ularga bosim o'tkazgani, shuningdek, xizmat odobi va kasbiy etika talablarini qo'pol buzgani aniqlangan. Mansabdor o'z aybini tan olib, mehnat shartnomasini bekor qilishni so'ragan. Natijada u bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilindi. Ayni paytda uning ish faoliyatida aniqlangan boshqa kamchiliklar yuzasidan tekshiruv ishlari davom etmoqda. Qalbaki bojxona xizmatlari asosida O'zbekistonga noqonuniy olib kirilgan katta miqdordagi tovarlar aniqlandi. Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona qo'mitasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tadbirda yuk mashinasi ko'zdan kechirilib, hujjatlarda ko'rsatilmagan 13.7 ming quti dori vositasi, 273 mingdan ziyod quti sigaret va tamaki mahsulotlari, 8.5 mingdan ortiq uyali telefon, elektron sigaretalar, tibbiy buyumlar va boshqa tovarlar borligi aniqlangan. Shuningdek, hujjatlardagi muammolarga mos kelmaydigan 72.5 ming dona qurilish asbob-uskunalari ham topilgan. Mazkur tovarlar 3 nafar shaxs tomonidan qalbaki bojxona hujjatlari asosida qo'shni davlatdan olib kirilganligi aniqlanib, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 21 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11847 so'm 16 tiyin, yevro 13843 so'm 41 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 22 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Atletico hujumchi Julian Alvaresning kelajagi borasida pozitsiyasini o'zgartirdi. Madrid klubi 26 yoshli futbolchining Arsenalga o'tishi bo'yicha muzokaralar olib borishga tayyor. Biroq Atletico hanuzgacha Barselonaning Alvares bo'yicha takliflarini ko'rib chiqmoqchi emas. Argentinalik hujumchining o'zi esa faoliyatini Barselonada davom ettirishni istamoqda. Alvares o'tgan mavsumda La Ligada 29 uchrashuvda maydonga tushib, 8 ta gol urdi va 4 ta golli uzatma qayd etdi. Tottenham Manchester City vingeri Savinyoni transfer qilishga yaqin. London klubi 22 yoshli braziliyalik futbolchi bo'yicha muzokaralarda sezilarli olg'a siljigan. Transfer qiymati taxminan 85 million funt sterlingni tashkil qilishi kutilmoqda. Shuningdek, Tottenham Manchester City hujumchisi Umar Marmoushni ham tarkibga qo'shib olish bo'yicha muzokara olib bormoqda. Savinyo o'tgan mavsum Angliya Premier Ligasida 24 ta o'yinda bitta gol urgan bo'lsa, Marmoush 21 uchrashuvda 3 ta gol urgan.

0: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 axborotga egalik, dunyoga egalik.
1: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari infoterapiya dasturi boshlandi. Demak, bugun studiyamizda O'zbekiston Davlat Sharqshunoslik universiteti dotsenti, siyosatshunos Ravshan G'oziyev bilan ortda qolayotgan haftaning geosiyosiy voqealarini tahlil qilamiz. Ustoz, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
1: Xush kelibsiz.
2: Ahmad, xush vaqtingiz.
1: Xo'p, birinchi mavzumiz Donald Trump ayni damda Eronga qarshi nimalar qila oladi va nimalar qilyapti? Chunki bu mavzu oxirgi haftada yana ham bir aktual fazaga ko'tarildi desak bo'ladi.
2: Xuddi shunday. Mana Eron bilan AQSh o'rtasidagi mojaro boshlangandan buyon ko'ramizki, ko'proq shu harbiy harakatlar ustuvorlik ahamiyat kasb etar edi. Lekin oxirgi paytlarda har ikkala taraf uchun ham harbiy harakatlar katta harbiy xarajatlarni o'rtaga chiqarayotgandi. Shu bois Donald Trump endilikda Eronga nisbatan ko'proq iqtisodiy bosimni kuchaytirishni ilgari surmoqda. U tarixdagi eng qattiq sanksiya deb nomlayapti bu narsani. 24-chi. O'zi ham va ekspertlar ham aytishi bo'yicha mana 24-chi avgust kuni bu haqda e'lon qilar ekan. Endi bu nimalarni qamrab oladi degan masala bor. Tarixdagi eng katta sanksiya ko'proq shu Eronni neftlarini eksport qilishini qisqartirishga qaratiladi. Eron bilan ishlaydigan xorijiy kompaniyalarni sanksiyalar ro'yxatiga kiritmoqchi. Shuningdek, barcha mana shu Eron bilan bog'liq oldi-sotdisi bilan shug'ullanadigan boshqa davlatlar bilan ham bu iklim sanksiyalar masalasini ko'rib chiqmoqchi. Bu yerda asosiy masala bitta Xitoy o'rtaga chiqib keladi, chunki bilamizki, Eronning eng katta o'sha neftini oluvchi davlat bu Xitoy hisoblanadi. Va Xitoyga albatta qanaqa ko'rinishda bu sanksiya bo'ladi, bu jiddiy masala, chunki Xitoy bilan AQSh o'rtasidagi o'z munosabat u darajada iliq emas. Va bu holat balki ikki davlat o'rtasidagi qarama-qarshilikni ham kuchaytirib yuborishi mumkin. Endi ekspertlar aytayaptiki, bu yerda asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad iqtisodiy bosim orqali Eron taslim qilish. Chunki Eron taslim bo'lmayapti. Balki masalan deylik, ko'plab Eron zarar ko'rgandir. Harbiy imkoniyatlari juda ham qisqargan deyishadi Eronda, ammo strategik taslim bo'lish niyati yo'q. U asosiy jihatda betta bilamiz, Xormuz bo'g'ozi. Xormuz bo'g'ozini o'sa blokada qilish yoki bo'lmasa umuman Xormuz bo'g'ozini xavf ostiga qo'yish, bu o'sha Ko'rfazdagi transport bo'ladigan Ko'rfazdan eksport qilinadigan neftni nihoyatda qisqarib ketishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, kuni kechada ham masalan juda ham kam miqdorda neft mahsulotlari nima qilindi, o'tgan. Va bu jahon neftini narxiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Va nimaga olib keladi? Bu albatta inflyatsiyaga olib keladi. Dunyoda mana Amerika Qo'shma Shtatlarida, Yevropa davlatlarida hozir inflyatsion ko'rsatkichlar yuqori va bu boshqa iqtisodiy ijtimoiy muammolarni o'rtaga chiqaryapti. Mana shu narsa Eronni qo'lida katta bir nima desam vositaga aylandi, Xormuz bo'g'ozi. Endi shu Xormuzdan Eronni tozalash, harbiy blokada qilish va eng haligisi Eronni iqtisodiyotini fash holatga keltirish, ya'ni o'sha
1: zaiflashtirish
2: har tomonlama. Mana shu Trampning eng katta bir yangi strategik taktik harbiy siyosiy taktika sifatida o'rtaga chiqyapti.
1: Agar bu qarama-qarshilik o'rtasiga Xitoy kompaniyalari ham tushib qolsa, unda vaziyat qay tomonga qarab ketadi, o'shani aka?
2: Ana shu masala endi asosiy masala bo'lib turibdi, chunki Eron neftni qanday sotadi? Eron neftni ikkilamchi yoki boshqa firmalar orqali sotadi. Ya'ni u o'zini neftini Hind okeaniga olib chiqadi. Hind okeanida boshqa bir davlatni, ko'proq shu Xitoyni aytishadi, firmalarini ligisiga neft o'tkaziladi. Va o'sha firmalar keyin dunyo bozoriga Eron neftini sotadi. Xitoyga sotadi yo boshqa davlatlarga sotadi. Mana shu yerda asosiy faktor endi bu firmalarni albatta birinchidan ro'yxatda balki Amerika Qo'shma Shtatlarida bordir. Bularga sanksiya qilinishi Xitoy tomonidan ham Amerika kompaniyalariga nisbatan o'sha nodir metallar masalasida bilamizki, chegaralar yoki sanksiyalar yoki qandaydi bosimlarni kuchaytirishiga sabab bo'lishi mumkin.
1: Amerikani o'z dosh bera oladimi Xitoy bu mana shunaqa sanksiyalarga kiritishga? Ya'ni iqtisodiy jihatdan Amerikani o'zi ham Xitoyga juda bog'langan-ku.
2: Albatta. U bu ikkalasi ham bu yerda bilamizki, shunaqa darajada bir-biri bilan bog'lanib ketgan har tomonlama. Chunki Xitoyni ham, Amerikani ham eksportida, importlarida ikkala davlat birinchi o'rinda turadi. Agar statistik ko'rsatkichlarga ham qaraydigan bo'lsak, shu boisdan bu ikkalasiga ham katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Umuman Amerikani ko'plab mana shu ayniqsa Eron bilan bo'lgan voqealarda muvaffaqiyatga to'liqonli erisha olmayotganining sababida ham orqasida Xitoy turganligi. Bu albatta Amerika uchun juda ham bosim bo'ladi. Albatta Amerika bugungi bir-biri bilan bog'langan iqtisodiyot davrida hech qachon Amerika bundan
1: yutmaydi.
2: Yutib yoki bo'lmasa qulay holatda chiqib ketishadi deb o'ylamayman.
1: Xo'p, menda galdagi mavzu bu Rossiya-Ukraina urushiga tegishli. Ukraina mana oxirgi oylarda bilamiz, neft bazalariga birin-ketin zarbalar berayotgandi, keyin bitta marketplace omborlarini ketma-ket bombardimon qildi va oxirgi haftada kitob bozoriga avia hujumlar amalga oshirilgani keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ya'ni urush dinamikasi yoki urush xarakteristikasi o'zgaryapti degan. Bu nimanidir bildiradimi yoki bu shunchaki tasodifiy tushish?
2: Yo'q, bu haqiqatan ham ko'p narsa bildiradi, chunki urush shunday holatga shu azaga ko'tarilganki, urushga urushni olib borish uchun

0: Bu sıfatı da fakat savda olmazsa bu juda katta logistik tizim va bunga zarba berish orqali nafaqat o'sha logistikani buzyapti, balki u yerdagi xalqning yoki ijtimoiy iqtisodiy holatiga ham ta'sir ko'rsatyapti. Bu orqali ular urush kayfiyatiga ham ta'sir ko'rsatadi-da. Mana bu urushlarda bor kutiladigan holat. Va Ukraina masalan aytganingizda kitob bozoriga hujum qilishi meni nazarimda bu javob zarbasi deb bilaman, chunki aynan Rossiya ham Kharkivda yo boshqa joylarda juda ko'p o'sha Ukrainaning kitob do'konlari, magazinlari, bozorlarini yo'q qilgan edi. Bilamizki, 2 ta, 3 talab, hatto 10 minglab kitob bo'lgan magazinlariga va bozorlariga Rossiya ham hujum qilgandi. Va aynan o'sha hujumni nimasini Rossiyaga ham qildi, javob sifatida qildi deb bilaman. Lekin bu yerda asosiy faktor bu urushda madaniy, gumanitar, iqtisodiy, logistik yoki infratuzilma, o'sha
1: texnologik
0: o'shalarni zarba berish orqali yo'qotish, yo'q qilish. O'sha urushlar hozir shunaqa ko'rinishga o'tdi. Hozir Rossiya bilan Ukraina urushi shu fazaga o'tgan. Ya'ni bir-birini holdan toydirish.
1: Meni qiziqtirayotgani nega kitob bozorigaligi, unisi ham, bunisi ham. Ya'ni kitobdan naqd holat haqida gaplashsak, u qanaqadir marketplace emasdir uni yasaladigan yoki to'g'rimi? Neft emas, benzin qilib ishlatsa bo'ladigan. Ha, kitob orqali juda ko'p narsa qilish mumkin, lekin u hali baribir nazariya holida turgan tovarda. Nega urush holida kitob bozoriga zarba beriladi? Bu qanaqa falsafa bu?
0: Endi falsafiy jihatlari yuqorida aytganimdek, birinchi Rossiya xuddi shu ishni Ukrainaga qilgandi va bular javob sifatida mana shu zarbani uyushtir deyishimiz mumkin. Ikkinchi bir jihati borki, biz bilamizki, baribir ham kitoblar bu bir insonni ta'lim yoki ma'naviyat, madaniyat va hokazo jihatlari uchun kerak bo'lgan bir vositada, xohlaymizmi yo'qmi. Bu ham qaysidir ma'noda psixologik bosim bo'lishi mumkin.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz.
2: Oriyat donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guanchjou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mosh

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom avto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz. Galdagi mavzu bu Taliban mavzusida bo'ladi. Taliban Amerika Qo'shma Shtatlaridan yana Afg'onistonga qaytishni so'radi degan sarlavhali maqolalar yoki xabarlar chiqyapti. Bu qanday qaytish? Avvalgidek qaytish emas-ku, to'g'rimi?
4: Albatta unday emas. Bu qaytish o'sha muttaqi o'zi tashqi ishlar vaziri ham aytganidek, nima dedi? Biz Amerikani diplomatik va savdo nuqtai nazardan qaytishini kutamiz dedi. Ya'ni manfaatdormiz dedi. Bu yerda birinchi aytishimiz kerak bo'lgan narsa Taliban o'zini tan olinishini va umuman tan olinishini asosiy maqsad qilgan. Chunki Amerikani diplomatik munosabatlar o'rnatilishi bu Taliban tan olinishining asosiy yutug'i bo'ladi. Chunki bugungi holat ko'ryapmizki, mana nima uchun bu narsaga urg'u qaratilyapti hozir ayni paytda, chunki Donald Trump ma'muriyati oldingi ma'muriyatlarga ko'ra kam bu inson huquqlari masalalari, demokratiya masalalariga e'tibor qaratadigan shaxs sifatida tanilgan. Shundan foydalanib Afg'oniston hukumati, hozirgi Taliban hukumati bu Trumpni

0: undirishga bo'lgan urinishlari deb baholashimiz mumkin. Chunki Amerikani haqiqatan ham Taliban tan olishi va diplomatik munosabatlar o'rnatilishi bu Talibonni katta yutug'i bo'ladi.
1: Boshqa davlatlar ham tan olishiga yo'l ochib beradi.
0: Albatta, asosiy faktor shu. Asosiy mana butun dunyo shunga qarab turibdi desak ham bo'ladi. Amerikani tan olinishi, tan olishi Talibonni boshqa dunyoni ham, Yevropani ham, boshqa davlatlarni ham tan olishiga sabab bo'ladi.
1: Hozirgi holatda real voqelik qaysi tomonga yaqin?
0: Real voqelik albatta Talibonni hali beri tan oladi deb bo'lmaydi, chunki nima dedi, Amerikani o'sha bu tashqi ishlar vakili ham ta'kidladiki, biz dedi Talibonni tan olmaymiz dedi va biz ular bilan diplomatik munosabatlar o'rnatish rejamizda yo'q dedi. Chunki Talibon o'zini o'sha muzokaralarda dastlab hukumatga kelishdan oldingi Amerika bilan Talibon o'rtasidagi kelishuvlarga ko'ra ba'zi shartlar bajarmagan deyilibdi. Bu asosiy inklyuziv hokimiyat, ayollar huquqlari, ta'lim masalasi, ish va o'sha inson huquqlari masalalari, etnik va diniy masalalar bo'yicha o'sha Talibon o'zini oldiga qo'ygan, o'zi va'da bergan shartlarni bajarmayapti deb ta'kidladi to'g'ridan-to'g'ri va biz dedi Talibon bilan hali beri ular bilan munosabat o'rnatish fikridan yiroqmiz deb ta'kidladi.
1: Aha, siz ortda qolgan 2021mi? 2021dan bo'lsa, ortda qolgan 5 yil ichida Talibon iqtidordagi Talibonni faoliyatini qanday baholaysiz? Afg'oniston ichkarisidagi siyosat masalasi bo'yicha tashqaridaku biz qo'shnichilik qilyapmiz, Rossiya tan oldi masalani, lekin baribir izolyatsiyada hali Afg'oniston. Ichkaridagi siyosatini qanday baholaysiz?
0: Ichkaridagi siyosat o'ta keskin deb baholayman.
1: Talibonni,
0: chunki hali ham masalan ko'plab informatsiyalar, ma'lumotlar ko'rayapmiz. Juda ko'p afg'onistonliklar Afg'onistondan chiqib ketish va Yevropadan, G'arbdan boshpana so'rayotgan holatlar yuqori ekanligini ko'rayapmiz. Bu nimani anglatadi? Birinchidan Talibon to'g'ri kelib xavfsizlikni ta'minlagan bo'lishi mumkin. Ammo u yerda insonlarni yashash huquqi bilan bog'liq masalalar, etnik diniy masalalar bor. Bundan tashqari umuman masalan ko'ryapmiz, ayollarni, yoshlarni ta'lim olish masalasi, ishlash masalasi, ya boshqa etnik yoki diniy konfessiyalarning vakillarini u yerda o'zini faoliyati bilan shug'ullanish masalalari yoki o'sha shaffoflik masalalari va hokazo juda ko'p masalalar yoki Talibon tomonidan o'rnatilayotgan qoidalar, o'sha qattiq shariat qoidalari bor. Mana bu jihatlar albatta ko'plab Talibondagi vaziyatni jiddiy ekanligini ko'rsatadi. Keyin Talibon hali konsolidatsiyalashtira olmadi hokimiyatini.
1: Nima degani u?
0: Konsolidatsiyalashtirish degani birlashtira olmadi. Ya'ni boshqa mana hozirgacha panshir qarshilik harakati o'z faoliyatini davom ettiryapti.
1: Afg'onistonda.
0: Afg'onistonda, Tojikiston bilan chegarada. Bundan tashqari o'zini masalan ichki yo'liklari bilan ham konfliktlar ko'p hokimiyatda. Hokimiyatda bo'linish bor ularda ham. Harbiy qanot bor, mafkuraviy qanot bor, mutadillari bor. Ularda ham kelishuv yagona bir fikr yo'q. Hokimiyatni qanday boshqarishimiz kerak degan.
1: Men hatto eshitgandim, Afg'oniston ichidagi Talibon bilan o'sha Arab amirliklarida, Qatardami, Arab amirliklarida o'tiradigan, Doha'da o'tiradigan Talibon rahbarlari ham bir-biri bilan ziddiyatda turadi.
0: Albatta, u yerda ziddiyat nihoyatda katta aslida. Bizga ko'rinmaydigan hokimiyat uchun kurash yoki bo'lmasam resurslar uchun kurash nihoyatda baland. Mana shuni hisobiga ular qo'shinlari bilan masalan Pokiston bilan urush holatida bo'ldi.
1: Eron bilan
0: ziddiyatlarga bordi. Chunki ularda yaktil bir davlatni tashqi ichki siyosatini yuritish bo'yicha aniq bir nima desam ekan, konsepsiyasi yoki mexanizmi yo'q hali. Qabilaviy qandaydir boshqaruvni yo'lga qo'ygan va o'zlari ishlab chiqqan shariat qoidalari asosida boshqarishga o'tgan. Ammo davlatni ijtimoiy iqtisodiy holatini ko'tarish va boshqa ko'plab ijtimoiy muammolar, iqtisodiy muammolar bor yerda. Uni hal qilish bo'yicha ularda aniq chora hali ishlab chiqilmagan.
1: Moskva hamda Baku o'rtasidagi ziddiyat mavzusini tahlil qilib berishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Baxtiyor Gasanov Rossiyadan report qilindi, deport qilindi yaqin kunlarda. Ozarbayjon 3 nafar rus fuqarosini hibsga olib, keyin qidiruvga berdi. Ya'ni o'zi 1 yil, 1 yarim yil oldin bu ikki davlat bir-bir bilan yaxshigina ziddiyatga borib qolgandi. Ozarbayjon Rus Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan etnik ozarbayjonliklarga qarshi reydlar bo'lgan edi. Ozarbayjon Rossiyani ma'lum bir ommaviy axborot vositasini yopgan edi. Mana shunaqa qarama-qarshiliklar fonida keyinchalik ikkita davlat rahbari bir tadbirda ko'rishganda sal ilegandek tuyulgandi vaziyat. Oxirgi haftada bu narsa yana o'zini aksini ko'rsatyapti. Shu holat haqida fikrlaringiz?
0: Haqiqatan ham Rossiyadagi Ozarbayjon diasporasi vakillarini mamlakatdan chiqarib yuborishi, deportatsiya qilib yuborishi vaziyatni yana keskinlashtirdi. Bu o'sha azal samolyotini urib tushirishidan boshlangan sovuq munosabatlar yana bir ko'tarildi desak bo'ladi. Aslida bu yerda qandaydir bir tomondan jiddiy bir signallar ham bor, boshqa tomondan buni haddan tashqari bo'rtirib yuborish ham kerak emas deb hisoblayman. Jiddiy signallar nimalar? Albatta, oxirgi paytlar bilamizki, Ozarbayjon mana shu post-sovet hududida, MDH davlatlar tarkibida hududida Rossiyaga nisbatan ochiq, kerak bo'lsa keskin munosabat, fikr bildira oladigan bir davlatga aylandi. Ayniqsa Aliyev figurasi bu narsani o'zini ko'rsatyapti. Va hatto o'sha Gasanov deportatsiya qilganda 3 nafar Rossiyani fuqarosini, ko'proq shu siyosatshunos va media vakillari bo'lgan o'sha chistota panimaniya degan ko'rsatuvni olib boradigan 3 nafarni hibsga olish va ularni qidiruvga berdi. Mana bu nimani anglatadi? Sababi ana o'sha chistota panimaniyani 13 avgustda bergan shu intervyusida ular nihoyatda keskin bir gaplar gapirdi. Bu keskin gaplarda shunday bir qarash bor edi. Zelenskiyni nima uchun deyapti? Zelenskiyni nima uchun harbiy operatsiyalar boshlanmasdan oldin jismonan yo'q qilmadik degan savolni qo'yapti. Ya'ni harbiy operatsiyani boshlamasdan oldin biz deydi, biz jismonan Zelenskiyni yo'q qilishimiz kerak
1: edi. Uni o'ldirib olishimiz kerak.
0: Ha. O'ldirib yuborishimiz kerak dedi. Va eng qiziq tarafi nima dedi? Aliyev ham o'shanga Zelenskiydan o'rnak olib o'zida kuch olayotganligini ta'kidladi-da. Va post-sovet davlatlarida dedi, Rossiyaga qarshi bildiradigan, fikr bildiradigan yoki Rossiya bilan kelishuvlarda oyoq osti qiladigan har qanday rahbarni jismonan yo'q qilish masalasini ko'rib chiqishimiz kerak dedi.
1: Ochiqdan
0: ochiq shukrdi gapirdi. Bu nihoyatda shavinistik, nihoyatda bir imperialistik deymizmi, yo nihoyatda boshqa xalqlarni, boshqa mustaqil davlatlar rahbarlariga bo'lgan munosabatga o'ta salbiy qarash edi-da bu. Va ana shuning uchun Aliyevga nisbatan bo'lgan mana shu fikr aslida bu post-sovet davlatlar barchasiga nisbatan qaratdi, lekin Aliyev tilga oldi u yerda. Shuning uchun ham Ozarbayjon ularni to'g'ridan to'g'ri hibsga olish bo'yicha bosh prokuraturasi nima qildi? Order chiqardi. Va keyin Mariya Zaxarova bu narsani ularni shaxsiy fikri u bu deb yumshatishga harakat qildi. Ammo masala bu yerda jiddiy taraflari ham bor-da. Bu ularni fikrlari deb unaqa qarash bu qanchalik to'g'ri?
1: Mediada bir davlat rahbarining ham obro'sizlantirilishi, ham o'lim bilan tahdid qilinishi.
0: Tahdid qilishida bu nihoyatda xavfli bir qarash edi. Endi mana bu holatlar albatta sovuqchilikka, diplomatik bir nimalarga sabab bo'ladi-da, krizlarga. Bu tabiiy holat, bunday holat.
1: Xo'p, Rossiya va Ozarbayjon munosabatlari agar shu ketishda kelsa pik qayerga qarab borishi mumkin? Javobingizni bizda 1 daqiqa bor. O'shandaki 1 daqiqani o'tkazib olamiz va ana undan so'ng eshitsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki hozir javob sig'may qoladi, kalta bo'lib qoladi, men fikringizni bo'lib qo'yishga majbur bo'laman. Shuning uchun birinchi o'tkazib olamiz.
2: Brain daqiqa. tabiiy yoki kimyoviy tolalardan shoyismon urilishda to'qiladigan gazlama. Sarja.
3: Olam 60 soniya ichida.
4: 2026-yil 1-sentyabrdan yo'lovchilarning avtobuslarda yo'l kira haqqini to'lash tartibi o'zgaradi. Qonunchilikka ko'ra, validator bilan jihozlangan avtobuslarda yo'l kira transport kartasini validatorga tekkizish orqali to'lanadi. Shuningdek, bank kartasi, smartfon va boshqa kontaktsiz elektron to'lov vositalari orqali ham foydalanish mumkin. Imtiyozli yoki bepul yurish huquqiga ega yo'lovchilar esa ijtimoiy yoki transport kartasini validatorga tekkizib, ushbu huquqni tasdiqlaydi. Mazkur usullarning birortasi orqali yo'l kira haqqi to'lanmasa, yo'lovchi avtobusda chiptasiz yurgan hisoblanadi.
5: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin, ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
1: Davom etamiz. Ekspertimiz O'zbekiston Davlat Sharqshunoslik universiteti dotsenti, siyosatshunos Ravshan aka G'oziyev. Ustoz, yana bir marta xush kelibsiz. Xo'p, boyagi savolim, Rossiya va Ozarbayjon munosabatlari bu ziddiyat bilan davom etsa yana bir 4-5 yil qayoqqa qarab ketadi?
0: Endi har xil ssenariylar bor, tabiiyki. Hozir kunda ko'plab ekspertlar aytadi, albatta bu ziddiyatlarni bo'rttirib yubormaslik kerak degan qarash bor. Ya'ni nima bo'lganda ham Rossiya ham, Ozarbayjon ham bir-biri bilan har tomonlama strategik bog'langan va bir-biriga nisbatan munosabatlari siyosiy rahbariyat o'rtasida salbiy emas. Ya'ni bu narsalar ikkita rahbar kompromissga bora oladi. Bir-birini muammosini eshitib hal qilishga harakat qila oladi degan bir qarash bor. Ular albatta mana bu ijtimoiy muammolar yoki qandaydir u yerdagi ozarbayjonlik diasporalarni yoki bu yoqda rossiyalik rus diasporalari o'rtasidagi ziddiyatlar diplomatik inqirozlarga sabab bo'lishi mumkin, lekin siyosiy inqirozga sabab bo'lmaydi degan qarash bor. Ya'ni bu ikkita davlat bir-biriga nima uchun bu narsani asoslaydi? Sababi ikkala davlat ham nihoyatda bir-biriga har tomonlama bog'liq. Birinchidan Rossiya bilan Ozarbayjon o'rtasida o'sha shimol-janub koridor yo'nalishlari deymizmi? Yoki bo'lmasam Kavkazdagi xavfsizlik masalalari deymizmi? Yoki bo'lmasam Ozarbayjon neft va gazini yoki Rossiya neft gazini Ozarbayjon orqali sotish masalalari bor va shunga o'xshash yoki boshqa umuman tarixiy, madaniy omillar ham borki, bu narsaga yo'l qo'ymaydi. Albatta, ikkinchi bir ssenariy bu Gruziya holati yoki Ukraina holati Ozarbayjon bilan yashash mumkinmi degan qarash ham bor.
1: Albatta, o'sha ssenariy.
0: Ha, ikkinchi bir ssenariy ham bo'lishi mumkin, mumkin. Agar vaziyat keskinlik doimiy bir tusga kirsa, turli xil o'sha provokatsion harakatlar kuchayib boraversa, oxir oqibat shunga olib keladi. Chunki mana Ukrainada ham, Gruziyani ham agar keyslariga qaraydigan bo'lsak, ularda ham birinchi shu nimalardan provokatsion leksikonlardan boshlangandi, bilamiz. O'sha dastlab 90-yillarda bu nimada tarixga da'vogarlik, Ukraina degan davlat bo'lmagan, xaxullar deyildi va hokazo deyildi, ha? Mana shunaqangi diskriminatsiya va hokazo qarashlar ukrainaliklarni ruslarga bo'lgan
1: nafratini oshirdi.
0: Nafratini oshirdi. Salbiy qarashi va nafratini oshirdi va munosabatlarga sovuqchilik tushira boshladi. Albatta, bu narsalar o'sha konfliktda, konfliktologiyada ham shunaqa narsa bor-da, konflikt mayda holatdan katta holatga o'tish mumkin faza. Bosqichma bosqich. Har qanday konflikt. Bu hududiy masala bo'lishi mumkin, etnik masala bo'lishi mumkin va hokazo. Mana bu jihatlar albatta Ozarbayjon bilan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Lekin bu yerda bitta xavfli tomoni bor. Kavkaz nihoyatda tog'li hudud va unda harbiy harakatlar olib borish nihoyatda qiyin. Hozir mana Ukrainada qanchalik qiyin bo'layotgan bo'lsa Rossiya uchun Kavkaz undan ikki barobar qiyin.
1: Noqulay.
0: Noqulay. Chunki tog'lardan, tanklardan kirib borish va hokazo bu nihoyatda qiyin harbiylar.
1: Hozirgi havoda bo'layotgan urushlar fonida qarasakchi,
0: havoda bo'layotgan urushlar fonida ham ko'rishimiz mumkinki, har ikkala taraf ham bu yerda o'zidan anigisdan foydalana olishi mumkin maksimal. Biz mana Tog'li Qorabog' muammosida ko'rdik-ku, Ozarbayjon qancha ustunlikka erishdi. O'sha dronlar orqali, boshqalar orqali. Va bu narsani u har qanday qarshi kuchga nisbatan ham qo'llay oladi. Bu jihatlari borki, bu urushlar har doim ham albatta risklarni hisobga oladi va hozirgi holatda keyingi 5 yillikda ham Rossiya o'ylamayman bu keyingi yana bitta front ochib birortasi bilan urushga kuch topib harakat qilishiga menimcha nihoyatda.
1: Nega ba'zilar masalan Rossiya Ukrainani egallasa Qozog'istonga yoki deylik Ozarbayjonga, ba'zi bir keyslarga ko'ra Polshaga yurish qilishi mumkin degan fikrlar bir 2 yildan beri tinmayapti-yu.
0: Tinmayapti albatta, bunday qarash
1: ssenariy. İşte ovqat paytida keladi degan gap.
0: Bu ssenariy ham yo'q emas. Chunki haqiqatan ham Ukrainani taslim bo'lishi u yerda Moldovani, Bolgariyani yoki Baltika davlatlarini, kerak bo'lsa Polshani ham xavf ostiga qo'yadi. Bu aniq. Lekin shunda ham bitta narsani bilishimiz kerakki, teoriya bilan praktikada farq shundan paydo bo'ladi-da. Masalan, teoretik nuqtai nazardan Rossiya Ukrainani haqiqatan ham juda tezlikda hali blitzkrieg deymiz-ku bosib olish kerak edi.
1: Qoida bo'yicha.
0: Teoriya nuqtai nazardan-da, chunki haqiqatan nechidir barobar ustun nihoyatda katta bir harbiy kontingentga ega katta-katta o'sha uzoqqa uchadigan ballistik raketalarga ega bo'lgan bitta yadro arsenalga ega bo'lgan bitta davlatda va urushga tayyorgarlik ko'rmayotgan Ukraina bor edi. To'g'rimi? Teoretik agar qaraydigan bo'lsak, bu narsa juda ham tez bosib olinar edi. Ammo unday bo'lmadi. Mana oradan 5 yil o'tyapti. 4 yil o'tib bo'ldi, endi 5-yil ketdi.
1: 5-yil hozir.
0: Bu vaziyat tam teskarisi, tamomila teskarisini ko'rsatyapti bizga. Nima uchun? Sababi amaliyotda urushlarda o'sha polevoy anoda holatlarda dala urushi deymiz, boshqa deymiz. Ko'plab omillar sabab bo'ladi-da. Inson psixologiyasi, tayyorgarligi, qarshi hujumlarga o'tish yoki qaytarish, bu hokazo, hatto suv, havo, bu har bir yomg'ir, har xil faktorlar borki, ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham haligi nazariy jihatdan bo'lishi mumkin bo'lgan narsa, ammo amaliyotda amalga oshmay qolishi ehtimoli ham bor.
1: Demak, siz boshqa bir frontga imkoniyat yo'q deb hisoblaysiz.
0: Rossiyaning ayni paytda hech qanday imkoniyati yo'q.
1: Shuni o'zini esanoman tugatolsa ham.
0: Albatta. Hali tugatolsa uni.
1: Demak, hali uzoq cho'zilishi mumkin degan.
0: Albatta, chunki agar hududiy masalalarda bo'lsa, hatto mana shunday fikrlar bor, Ukraina o'zi ballistik raketalarni ishlab chiqarishga o'tadi va kuzda sinov tariqasida Rossiyada qo'llash mumkin bu narsani.
1: Eksperiment.
0: Agarda kuzdan haqiqatan ham kutilganidek Ukraina ballistik raketalarga ega bo'lsa, bu to'g'ridan-to'g'ri Moskvani nishonga olish imkoniyati paydo bo'lsa, Rossiya uchun nihoyatda og'ir bo'ladi bu. Rossiya kutilmagan qattiq zarbalarni ko'radi o'zida.
1: Havo mudofaa tizimlari yo'qmi?
0: Bor, albatta yo'q emas, lekin endi urush holatidagi odam bu narsani massaviy, ya'ni ko'p miqdorda chiqarib borishi Rossiyaning hozirgi sanksiyalar ostidagi iqtisodiy holati va hokazo, mana neft gazidagi bo'layotgan krizlardan Rossiyaga oson bo'lmaydi bu qish. bo'lish oson bo'lmaydi.
1: Xo'p, Rossiyaning o'zi umuman ichkarisidagi mavzu haqida savol bermoqchiman. Oxirgi 2 haftada Yabloko degan bir partiya olma bo'ladi o'zbekchasiga. Yabloko degan bir partiya bir shov-shuvlarga sabab bo'lyapti. Savolim o'zi o'sha partiyani pozitsiyasi haqida. Sizdan iltimos qilardim, bu savolgacha bo'lgan jarayon. Bu partiya qanday partiya va nimani hisobiga shov-shuv ko'tarilib ketdi? Shularga olib kelib bersangiz, keyin savolga o'tsam. Hammaga tushunarli bo'lishi uchun.
0: Ha, Yabloko partiyasi 90-yinchi yillarda tashkil topgan Rossiyadagi liberal demokratik partiya. Tom ma'nodagi liberal demokratik partiya. Maqsadlari ular konstitutsion hukumat qurish edi. Birinchi maqsadlari va Yevropa bilan integratsiya masalalari bor edi ularda. Inson huquqlari masalalari bor edi va mustaqil sud hokimiyatini kabi shunaqangi o'zini programmalari bor edi. Bu partiya o'zi umuman hokimiyatga ta'sir ko'rsatish darajasida kuchga ega emas.
1: Hozir ham.
0: Oldin ham bo'lmagan. Lekin qanday qilib hozir shov-shuvga sabab bo'ldi? Sababi urushga qarshi bo'lgan, Ukraina urushiga qarshi bo'lgan yagona muxolifatdagi qonuniy partiya edi. Urushni o'sha boshida spetsoperatsiya dedi, maxsus operatsiya dedi, keyin
1: harbiy operatsiya
0: bo'lib ketdi va hokazo. Bu narsalarga yagona qarshi fikr bildirayotgan va bu urush Rossiyaga og'ir oqibatlar olib kelayotganligini va tezlikda tinchlikka o'tirib tinchlik shartnomasi tuzish masalalarini ilgari surayotgan yagona partiya hisoblanadi edi. Va shu partiyani yaqinlashib kelayotgan sentyabr oyida Dumaga saylovlar bo'ladi. Shu saylovlarda ishtirok etmasligi uchun uni saylov siyosiy partiya sifatida faoliyatini nima qildi? To'xtatdi.
1: Kreml.
0: Albatta, to'xtatdi bu narsani sud qarori bilan va uni o'rinbosari Lev Shlosberg degan bir o'rinbosari bor edi shu Yabloko partiyasini. Shuni 11 yil 1 oyga qamab yubordi. Nima sabablarga ko'ra? Bu ko'proq o'sha Rossiyani armiyasini dezinformatsiya bilan aybladi, ya'ni harbiy feyklar bilan aybladi yoki bo'lmasam hozir kunda bilasizmi, Rossiyada urushga qarshi chiqish jinoiy javobgarlik hisoblanadi. Urushga qarshi chiqish, urush haqida fikr, salbiy fikr bildirish yoki shuncha soldatlar yoki mana shuncha harbiylar o'lyapti deyish yoki bo'lmasam bu urush bizaga iqtisodiy, ijtimoiy zararlar olib kelayotganligi haqida bir fikr bildirish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Bu partiyani shu vakillarini shu fikrlari uchun 11 yilga, undan oldin ham Maksim Kruglov deganini 7 yilga qamab yubordi bir o'rinbosarini. Endi esa o'sha Lev Shlosberg deganini 11 yilga qamab yubordi va Yabloko partiyasini bu yil bo'lib o'tadigan sentyabrda bo'lib o'tadigan saylovlarda ishtiroki taqiqlab qo'ydi. Bu yerda asosiy masala nimada? Asosiy masala bu Yabloko'ni yopish yoki bo'lmasam Yabloko'ga bir qandaydir qarshi kampaniya emas. Bu yerda asosiy siyosiy maqsad bor.
1: Bu jamiyatga signalmi qanaqadir?
0: Signal. Birinchidan butun o'sha muxolifat yurdagi, Rossiyadagi, tashqaridagi, ichkaridagi muxolifatga qattiq signal. Ya'ni agar urushga qarshi chiqadigan kim bo'lishidan qat'i nazar, mana shu taqdir ular kutadi degan bir signal berish. Ikkinchi masala, urushga qarshi fikr bildirish bu nihoyatda siyosiy fikr sifatida qaralyapti. Tushunyapsizmi? Bu qandaydir ijtimoiy, oddiy yoki harbiy yoki qandaydir bir informatsion fikr emas, siyosiy fikr. Siyosatga qarshi chiqish deb bir nima bo'lib qoldi? Qarash bo'lib qoldi. Va Kremlda qo'rquv ham mana shunda. Nima uchun qo'rquv bu yerda? Sababi bu yerdagi asosiy qo'rquv ularda. Chunki mamlakatda urushga qarshi bo'lgan birorta qonuniy bir partiyani bo'lishi Kreml uchun nihoyatda xavf. Sababi urush Kreml kutgandek ketmayapti. Aholida qarshi kayfiyat kuchayib boryapti va mana shu yerda kichkinagina bo'lsa ham, zaif bo'lsa ham bitta partiyaning bo'lishi bu hukumatga yoki bo'lmasam siyosiy o'sha Kremldagi shaxsning siyosiy legitimligiga bo'lgan katta bir tahdid sifatida ko'rilyapti.
1: Garchi kichkina bo'lsa ham.
0: Kichkina bo'lsa ham.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
3: Oriya Donoda reklama.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Donald Trump Shimoliy Koreyani Rossiyada boshlagan urushdagi ishtirokiga nisbatan pozitsiyasini tez-tez o'zgartirgani haqida ma'lumotlar bor. Bir qarasa Shimoliy Koreya bilan jangni uzoq bo'lib ketmasligimiz kerak degan pozitsiyada. Bu albatta Seuldan xavotir bo'lsa kerak qanaqadir. Yana bir qarasa yo'q, ularni haddini bildirib qo'yish kerak deydi. Umuman Trump va Pxenyan o'rtasidagi hozirgi holat qanaqa ravshanaki?
0: Endi Trump bir tomondan maqtaydi, o'zi uni taktikasi shunaqa, bir tomondan maqtaydi, bir tomondan jazolaydi. Ya'ni uni ikkita qo'li borda, bittasi maqtaydi degan, bittasi jazolaydi degan. U shunaqangi taktika strategiyadan foydalanadi. Endi bu yerda asosiy maqsad mana bu oxirgi paytlar bilamizki, Shimoliy Koreya Rossiya Ukraina urushiga to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etayotgan davlat sifatida o'rtaga chiqib keldi. Hatto o'sha Shimoliy Koreyaning tashqi ishlar vaziri biz to'liqqonli urush holatidamiz
1: dedi.
0: Aytdi. Urush holatdamiz va biz dedi, boshqacha aytganda Ukrainaga qarshi urushyapmiz ham deb yubordi-da. Bu amaliyotda ko'rilyapti. Qaysi ma'noda? Birinchi Kursk yo'nalishi bo'yicha 7000 mi, adashmasam 12 ming mi harbiy yuborgan edi. Mana yaqinda Zelenskiy aytdi, iyul oyida aytgan edi, kuzga yaqin 30 ming harbiy bermoqchi Pxenya deyapti. Mana bu holatlar va umuman boshqa raketalar masalan juda ko'p o'q-dori, qurol-yarog' va hokazo to'g'ridan-to'g'ri Shimoliy Koreya Rossiyaga yetkazib beryapti hozir. Mana bu holatda Rossiyani bilan munosabatlarini uzishda Amerika qandaydir bir harakat qilib ko'rmoqchi bo'lyapti. Oldin masalan asosiy faktor bu yadro quroli masalasi bo'lgan bo'lsa, hozir bu ikkinchi darajali masala bo'lib, ko'proq Kim Chen Inni haligi qilish, uzun tomoniga ag'darish. O'sha Shimoliy Koreyaning rahbarini uzun tomoniga ag'darishga bo'lgan urinish bor. Bu yerda hozir eng yutayotgan shu Kim Chen Inni bo'lyapti-da.
1: Askarlar o'layotgan bo'lsa ham.
0: O'layotgan bo'lsa ham, chunki u har tomonlama haligi foydada qaysi tomondan, chunki bir tomondan Rossiyadan har bir askari uchun 2000-3000 dollar olyapti, o'lsa 10 ming dollar olyapti. Ikkinchi tomondan qurol-yarog' sotib pul qilyapti, uchinchi tomondan ishlab chiqarishi va hokazo boshqasi harbiy yo'nalishga qilingan
1: to'g'ri
0: sotilyapti. Bu Rossiyaga sotilyapti, boshqaga. Bundan tashqari Xitoy bunga yon bosyapti. Endi Amerika ham aytyaptiki, kelyapti. Bu yerda Amerika nima taklif beradi menga degan qarash bor unda. Va shuning uchun ba'zi yumshoq gapiryapti uni. Kim o'zi yaxshi inson, bizning munosabatlarimiz yaxshi, biz kelisha olamiz degan bir tomondan yumshoq gapiryapti. Boshqa tomondan unga tahdid qilyapti. Bu mana shunaqangi hozirgi holatda nima qilish, bu kimni pozitsiyasini Rossiyaga bo'layotgan pozitsiyasini o'zgartirishga va erta masalan Xitoy bilan bo'layotgan jiddiy bir qarama-qarshiliklarda ham neytral bo'lishiga, chunki unda xohlaymizmi yo'qmi qo'lida bir yadro quroli bor deyiladi. Mana holat, mana shu holatlar Amerikani ikki holatga keltirib qo'ygan.
1: Ravshan aka, sizga rahmat, Oriya donoga tashrif buyurganingiz uchun. Kelasi suhbatlarda yana ham tahlillaringizdan bahraman bo'lamiz degan umidimiz bor. Sizni yana Oriya dono studiyasi kutib qolamiz.
0: Rahmat, sog' bo'ling.
1: Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchaga tashakkur, oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Til insonlar o'rtasida qalb tarjimonidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Эфирді Долзарп Мавзу, тафсилотлар білян Умит Абдурахмонов. Ассаламу алейкум. Bugungi kunda O'zbekiston intellektual salohiyat va yuqori texnologiyalarga asoslangan yangi rivojlanish bosqichiga o'tmoqda. Mamlakatimizga har yili 50 milliard dollardan ziyod investitsiya kirib kelmoqda. Eksport hajmi 40 milliard dollarga yaqinlashmoqda va zamonaviy korxonalar ishga tushirilmoqda. Bunday sharoitda professional davlat xizmati va raqobatbardosh iqtisodiyot uchun zarur kadrlarni oldindan tayyorlash strategik ahamiyat kasb etadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida o'tkazilgan taqdimotda iqtidorli boshqaruvchilar, liderlar va yangi avlod rahbarlarini aniqlash tanlash hamda el-yurt umidi jamg'armasi orqali iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari yuzasidan ma'lumot berildi. Mazkur jamg'arma ijrochi direktori Gulnoza Ismoilovaning so'zlariga ko'ra,
1: eng asosiy urg'uimiz biz tayyorlayotgan iqtidorli yoshlarimizni maqsadli tayyorlash, ya'ni hudud nuqtai nazardan, ularni hududni manfaatlari nuqtai nazardan, hudud kesimida tarmoqlarni birlashtirgan holda, ya'ni hududni iqtisodiy rivojlanishi hamda inson kapitali siyosatini uyg'unligini ta'minlash va bundan buyon el-yurt umidi jamg'armasi aynan viloyatlar, hududlarni manfaatlarini, davlat buyurtmasini bajarish nuqtai nazardan hudud kvotalar ajratilishi masalasiga alohida to'xtaldi. Biz yoshlar bilan hozirgi kunda cheki tumanlargacha bo'lgan bizning stipendiyantlarimiz mavjudligi aynan bu quvontiradi. Demakki, butun hududda hattoki dunyodan turib ham el-yurt umidi jamg'armasi stipendiyantiga ariza topshirish imkoniyati yaratilgan yangi portal orqali sharoitlar bilan tanishib chiqdilar. El-yurt umidi jamg'armasi nafaqat iqtidorli yoshlar, balkim davlat xizmatchilari, tibbiyot xodimlari, hattoki harbiy tizimdagi xodimlarni ham chet eldagi xorijdagi stajirovkalar masalasi muhokama qilindi.
0: So'nggi yillarda davlat boshqaruvida kadrlarni tanlash va baholash tizimi izchil raqamlashtirildi. Ilk bor 87,7 million nafar davlat xizmatchisining yagona elektron ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Davlat xizmatiga qabul qilish ochiq tanlov asosida nomzodlarning bilim va ko'nikmalarini inson omilisiz baholash orqali amalga oshirilmoqda. Taqdimotda sun'iy idrok yordamida tarmoqlar va hududlarning driver sohalari tahlil qilinib, 50 dan ortiq zamonaviy kasb bo'yicha boshqaruv kadrlariga ehtiyoj mavjudligi aniqlandi. Boshqaruv samaradorligi agentligi direktori birinchi o'rinbosari Mirshod Qurbonovning ma'lum qilishicha,
2: taqdimot qilingan qaror loyihasining asosiy mazmunida aynan davlat boshqaruvida yangi avlod rahbar kadrlarini tanlash va ularni lavozimga tayinlash yo'nalishida bir yangi tizimni o'z ichiga olgan bir taqdimot bo'ldi. Aynan o'tgan davrda davlat fuqarolik xizmati yo'nalishida professional davlat xizmatchilari korpusi yaratildi. Aynan davlat rahbarimizning bevosita islohotlari natijasida endi yangi tizim asosida yagona platforma ishlab chiqildi va ish beruvchiga samarali yechimlar taklif etilmoqda. Bu nimada? Birinchidan, aynan o'sha hudud rahbari, vazirlik va tarmoq rahbarlari darajasida rahbar yoki davlat fuqarolik xizmatchilarini tayinlash bosqichida bevosita inson omilisiz davlat fuqarolik xizmatchilarini portfoliyalar shakllantiriladi va u yerni o'zida ball berish tizimi asosida aynan ish beruvchiga tanlash imkoniyatini taqdim etmoqchimiz. Bundan tashqari, xususiy sektorni mutaxassislarga, kadrlarga bo'lgan talablarini o'rgandik. Platformada
0: yangi tartibga ko'ra istiqbolli boshqaruvchilar raqamli texnologiyalar asosida 100 ballik mezon bo'yicha baholanadi. Katta ma'lumotlar va biznes tahlil vositalari orqali yuqori salohiyatli kadrlar aniqlanib, ular uchun sun'iy intellekt yordamida individual kasbiy rivojlanish rejalari ishlab chiqiladi. Mazkur tizimni dastlab qishloq xo'jaligi, oliy ta'lim va qurilish sohalarida sinovdan o'tkazish taklif etildi. Har 2 yilda 500 nafar istiqbolli boshqaruvchilarni saralab olish shu tariqa 2030-yilga qadar 1.5 ming nafar yuqori salohiyatli mutaxassisdan iborat yangi avlod rahbar kadrlar zaxirasini yaratish rejalashtirilgan.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 21 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11847 so'm 16 tiyin, yevro 13843 so'm 41 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 22 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz.
0: G'alamiz uyurma. Dengiz to'lqinlari orasida dunyoga kelgan uyurma uzoqlarda ko'zga arang tashlanayotgan qirg'oqqa intildi. Sohilga chiqqach, g'alamusligi tutdi va sabzi, lavlagi, karam ekilgan dalalarni payxon qildi. Yoshroq nihollarni yerdan sug'urib oldi. Keyin tog'lar tomon ketdi. U shovqin solib, toshlarni qulatib, qorlarni uchirib, ko'chkilar hosil qilsa-da, lekin tog'larni o'rnidan qo'zg'ata olmadi.
2: Hoy g'alamiz, kuchingni behuda sarflama,
0: deb kulishdi tog'lar. To'satdan uyurma tog'lar tepasida uchib kelayotgan samolyotni ko'rib qoldi. Uyurma tog'lar tepasida uchib kelayotgan samolyotni ko'rib qoldi.

to'xta, o'shqirdi u. Ortingga qayt, bo'lmasa adabingni beraman. Samolyot esa uyurmaning tepasidan oshib o'tib ketdi. G'azabga to'lgan uyurma dalaning bir chekkasidagi dehqonlarning uylaridan alamini oldi. Derazalarning oynalarini chil-chil sindirdi. Tomlar joyidan ko'chib, uchib ketdi. Mashinalar har tomonga uloqtirildi. Keyin o'sha g'alamis uyurma kuch to'plash uchun dengizga yo'naldi. Va yo'lda qoyalar ustidagi mayoqni ko'rdi. U mayoqni mahkam ushladi-da, yerdan yulib olishga harakat qildi. Ulkan xarsang toshlardan qurilgan mayoq qilt etmadi. Oldin tog'lar bilan, keyin samolyot bilan, so'ngra mayoq bilan olishib kuchi tugagan g'alamis uyurma dengiz ustiga asta tiz cho'kdi-yu, suvga qo'shilib ketdi. Qissadan hissa shuki, aziz bolajonlar. Ba'zida biz o'zimizni ko'rsatish uchun g'alamislik emas, aksincha yaxshilik qilishga urinsak, hurmatimiz ham oshadi. Do'stlarimiz ham ko'payadi.

ibodatli, solih farzand qilgin Allohim. Solih farzand qilgin Allohim. Aqlli, sadoqatli, xulqi va husni go'zal. Duolari ijobatli bo'lsin.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda endi 10-chi sinf o'quvchilari ham texnikumga o'qishni ko'chira oladi. Poytaxtning barcha tumanlarida yirik kutubxonalar quriladi. Taniqli so'z ustasi rahbarlik lavozimiga tayinlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Abdurazzoq Samarqandiy. Abdurazzoq Samarqandiy 1413 yil 7 noyabr kuni Xiroz shahrida tug'ilgan. Uning to'liq ismi Kamoliddin Abdurazzoq. Otasining ismi Jaloliddin Isxoq Samarqandiydir. Abdurazzoq Xirotda tavallud topganligiga qaramay Samarqandiy degan nisba bilan shuhrat qozonganiga sabab otasi Jaloliddin Isxoqning asli Samarqandlik bo'lganligi va qolaversa bo'lg'usi tarix nafisning o'zi ham bir necha muddat Samarqandda yashaganligidir. Abdurazzoq Samarqandiy dastlabki ta'limni Xirotning o'zida olgan. Keyinchalik Xirotdagi Temuriylar saroyida qozilik va imomlik lavozimida bo'lgan otasi va o'z davrining ziyolilaridan bo'lgan akalari Abdulg'affor, Abdulqahhor, Abdulvahoblar ko'magida tafsir, hadis, fiqh, tarix, til adabiyot fanlari bo'yicha chuqur ma'lumot egasi bo'lib yetishgan. Atoqli adib Alisher Navoiy Majolis un nafoiz asarida Abdurazzoq Samarqandiyning mazkur ilmlar bo'yicha chuqur bilimga ega ekanini quyidagi so'zlar bilan tasdiqlaydi. Mavlono Abdurazzoq xush muhovara kishi erdi. Zohir ulumni takmil qilib erdi va fazilyoti ham yaxshi erdi. Otasining saroydagi tutgan mavqeiga ko'ra taxmin qilish mumkinki, Abdurazzoq Samarqandiy ham davlat ishlari bilan yaqindan tanish bo'lgan. Uning yaxshi tahsil ko'rgani, bu boradagi iqtidori balandligi tufayli otasi vafotidan so'ng 24 yoshida Temuriylar saroyiga xizmatga olinishi bejiz emas. Shundan so'ng to 50 yoshiga qadar avval Shohrux keyin Xirot taxtini egallagan boshqa Temuriylar hukmdorlari Mirzo Abulqosim Bobur, Sulton Abu Said va taxtga o'tirgan boshqa shahzodalar saroyida davlat ishlari bilan band bo'ladi. Uning zamondoshi Abulvasi An-Nizomiyning yozishicha Abdurazzoq Xoqoni Said, ya'ni Shohruxning davlati zamonida uzoq muddatlar shuhratli ishlarni bajarishni bo'yniga olgan. Ba'zi sohib davlat shahzodalarining xizmatida sadoratlik oliy mansabiga yetishgan, ba'zi boshqalarining mulozamatida esa noiblik va xoslikka erishgan. 15-chi asrning birinchi yarmida Temuriylar davlati bilan Rim, ya'ni Kichik Osiyo, Misr, Hindiston, Xitoy va boshqa mamlakatlar orasida diplomatik aloqalar yo'lga qo'yilgan edi. Bu aloqalarning amalga oshirilishida Abdurazzoq Samarqandiyning ham faol ishtirok etganligiga, uning o'z elchilik safarlari haqida keltirgan axborotlari yaqqol dalil bo'la oladi. Chunonchi, Matlai Sadayinga kiritilgan Hindiston safari dostoni va u yerning ajoyib g'aroyibotlari deb nomlangan safar esdaliklarida Abdurazoq Samarqandiy 1442 yili Shohruh tomonidan Janubiy Hindistonga yuborilgan elchilarga boshchilik qilganini yozadi. Shu kabi Matlai Sadayinda Abdurazoq Samarqandiyni Shohruh G'ilonga va boshqa yerlarga elchilikka yuborganini eslatiladi. Abdurazoq oxirgi martda Misrga elchilikka yuborilayotgan paytida Shohruh vafot etadi va shu bois elchilik amalga oshmaydi. Shu kabi diplomatik aloqalarda Abdurazoq keyingi Temuriylar hukmdorlari Abul Qosim Bobur, Sulton Abu Saidlar davrida ham faol ishtirok etgani uning o'z so'zlaridan ma'lum. 1463 yilga kelib, Abdurazoq Samarqandiyning iltimosiga binoan uni davlat ishlaridan ozod etadilar va Hirotdagi Shohruhiya xonaqohiga shayxlik vazifasiga tayinlaydilar. Va 1482 yil iyul-avgust oyida u shu shaharda olamdan o'tadi. Abdurazoq Samarqandiy she'r arab tili grammatikasiga oid risola yozganligi ma'lum bo'lsa-da, uning bizgacha yetib kelgan yagona tarixiy asari Matlai Sa'dayn va Majmai Bahrayn, ya'ni ikki saodatli yulduzning chiqishi va ikki dengizning qo'shilishi joyidir. Asar fors tilida yozilgan bo'lib, ikki jildni tashkil etadi. Asarni Abdurazoq Samarqandiy asosan 1467-69 yillar orasida yozib tamomlagan va 1470 yili yana davom ettirib, shu yilning safar oyida tugallagan. Matlai Sa'dayinning birinchi jildida qisqa tarzda Chingizxon avlodidan bo'lgan Eron hukmdori Abu Said haqida so'z yuritilgach, Sohibqiron Amir Temur tarixi boshlanadi. Va umuman 1304 yildan 1405 yilgacha Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Eron, Ozarbayjon, qisman Hindiston va boshqa mamlakatlar tarixiga oid ma'lumotlar keltiriladi. Tarixiy voqealar bayoni Amir Temurning 1405 yili Utrorda vafot etgani, uning nabirasi Xalil Sultonning Samarqandda taxtga o'tirgani bilan tugallanadi. Ikkinchi jildning so'z boshida muallif Amir Temur avlodlari haqida so'zlamoqchi ekanini aytib, voqealarni Shohruhning Hirotda taxtga o'tirgan vaqtidan boshlaydi. So'ng Shohruh vafotidan keyin hukmronlik qilgan Temuriylar Mirzo Abul Qosim Bobur, Sulton Abu Said va boshqa shahzodalardan so'zlab bo'lgach, Husayn Bayqaroning Hirotda Yodgor Mirzoni qatl etib, ikkinchi martta taxtga o'tirishi haqidagi ma'lumotlar bilan asarni tugatadi. Abdurazoq Samarqandiy Matlai Sa'dayinda tarixiy voqealar bayonini solnomasi tarzida joylashtirgan. Asarning muallifi yashagan davrdan, ya'ni 15-chi asr o'rtalari, ilgarigi hodisalar solnomasi avval yozilgan asarlar asosida tuzilgan. Bu haqda Abdurazoqning o'zi 1427 yil voqealarini yakunlar ekan, Hofizi Abruni yozgani Zubdatut Tavorixi Boysunguri shu yerda tugadi, dedi. Va o'zining asosiy manbai ushbu asar ekanligini ta'kidlaydi. Bundan keyingi yillar tarixining yoritilishiga kelsak, aytish mumkinki, ularning aksari Abdurazzoq Samarqandiy o'zi ko'rib bilganlari yoki shohidlar so'zlariga asoslanib yozgan. Qanday bo'lganidan qat'iy nazar, Matlai Sa'dayn sahifalarida bayon etilgan tarixiy voqealar, Hofizu Abrudan olingan qismlar, xoh undan keyingi qismlar bo'lsin, tadqiqotlar uchun manba sifatida muhim ahamiyatga egadir. Ma'lumki, Matlai Sa'dayinda ko'proq siyosiy voqealar bayon etilgan. Lekin shu bilan birga Temuriy hukmdorlarining mamlakat iqtisodiy, ma'naviy va madaniy hayotida o'ynagan bunyodkorlik roli ham Abdurazzoq Samarqandiyning diqqat markazida bo'lgan. Shuning uchun asarda 15-asrning deyarli 3 choragida Samarqand va Xorazm shaharlaridagi ilm-fan, madaniyatning yuksakligi hamda bu borada Mirzo Ulug'bek, Mirzo Boysung'ur va ba'zi boshqa shahzodalarning faoliyatlari ishchilik bilan yoritib berilgan. E'tiborga sazovor tomoni shundaki, Abdurazzoq Samarqandiyning Matlai Sa'dayn asari o'z davrida shuhrat topgan va bir qancha tarix navislar tomonidan e'tirof etilgan. So'ngra bu asar Temuriylar davri ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy va xalqlar munosabatlari tarixiga oid nodir va ishonchli manba sifatida Yevropada ham tan olinib, uning ayrim qismlari 19-asrdan boshlab bir necha marotaba fransuzlar Langley, Katerme, Bloche, ingliz Eliot, rus tillarida va o'zbek tillarida chop etilgan. Asomiddin O'rinboyev, tarix fanlari doktori. Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo Rozi. Rozi to'liq nomi Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo Rozi. Sharqning qomusiy olimi, tabib va mutafakkir. O'rta asr Yevropasida lotincha Razis nomi bilan tanilib, tabobat sohasida o'z davrining Jolinus, Galeni deb sanalgan. Shuningdek, kimyo, botanika, matematika, astronomiya, mantiq va falsafa kabi fanlarni chuqur o'rgangan, adabiyot va musiqa bilan ham shug'ullangan. Rozi bir qancha vaqt Ray va Bag'dod shifoxonalarini boshqargan. U O'rta Osiyo, jumladan Buxoro ilm ahllari bilan ilmiy muloqotda bo'lgan. Ko'z kasalligiga uchrab, umrining oxirida ko'r bo'lib qolgan. Rozining tabobatga oid asarlardan 36-tasi bizgacha yetib kelgan. U terapiya, xirurgiya, diagnostika, ya'ni tashxis qo'yish, sanitariya gigiyena, farmakologiya, anatomiya, psixologiya kabi ilmlarni yangi g'oya va ixtirolar bilan boyitgan. Tabobat bilan bog'liq bo'lgan botanika, mineralogiya va kimyo fani sohasida ham ancha muvaffaqiyatlarga erishgan. Rozining eng muhim asarlaridan biri Kitob al-Xovi fit-tib ya'ni tibbiyotga oid bilimlar majmuasi nomli to'plamidir. Unda antik davrdan to Rozi zamonasigacha bo'lgan nazariy va amaliy ma'lumotlar berilgan. Asarning ayrim qismlari Rossiya Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik instituti, Sankt-Peterburg qo'lyozmalar fondida, München, London, Oxford, Cambridge, Escurial, ya'ni Ispaniya, Istanbul va Tehron kutubxonalarida saqlanmoqda. Rozini tabobatga oid yana bir yirik asari Al-Kunnosh al-Mansuri, ya'ni Mansurga bag'ishlangan to'plamdir. Bu ham juda ko'p nazariy va amaliy masalalarni o'z ichiga olgan. Qo'lyozma nusxalari Rossiya Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik institutining Sankt-Peterburg fondida, shuningdek Parij va Tehron kutubxonalarida saqlanmoqda. Asar 16-gacha Sharq tabiblari va Yevropa shifokorlarining asosiy qo'llanmalaridan biri bo'lib, unga ko'p sharhlar yozilgan. Rozi Kitob al-Judari val Hasba, ya'ni chechak va qizamiq haqida kitob asarida tibbiyot tarixida birinchi bo'lib chechak va qizamiq kasalliklarining boshqa yuqumli kasalliklardan farqi va ta'rifi berilgan. Rozi chechak bilan bir marta kasal bo'lgan kishi ikkinchi marta bu kasallikka duchor bo'lmasligini aniqlagan va chechakka qarshi emlash kerak degan fikrga kelib uni amalga oshirgan. Rozi o'z davri tabobatini tashxis qo'yish va davolashning yangi usullari bilan boyitdi. Jarrohlikda birinchi bo'lib ketgut, ya'ni qo'y ichagidan tayyorlangan ip shuni ishlatdi. Rozi mashhur kimyogar bo'lib kimyo faniga oid 26 ta asar yozgan. Biroq bizgacha ularning 7 tasigina yetib kelgan. Bular orasida Kitob ul-asror, ya'ni sirlar kitobi va Kitob sir ul-asror, ya'ni sirlar siri kitobi asarlari alohida o'rin tutadi. Kitob ul-asrorda o'rta asr sharq kimyosi o'zining to'la ifodasini topgan. Rozining bu asarlari uning nazariy jihatdan bir metalni ikkinchi metalga kimyoviy yo'l bilan aylantirish mumkinligiga ishonganini ko'rsatadi. Garchi amaliy jihatdan uning nazariyasi utopik bo'lsa-da, oltin va kumush hosil qilish yo'lidagi urinishlari tufayli Rozi hozirgi kimyoni bir qancha yangi moddalar, asboblar va kimyoviy amallar bilan boyitdi. Rozining tibbiyot va kimyo sohalarga oid asarlari o'rta asrlarda sharq va g'arbda shu sohalarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Rozi o'rta asr yaqin va o'rta sharq xalqlari falsafasida mavjud bo'lgan ta'limotlarning birortasiga bog'liq bo'lmagan holda borliq va uning mohiyati haqida o'z mustaqil ta'limotini yaratdi. Uningcha borliq yagona, bir-biriga bo'ysunmagan beshta mustaqil boshlang'ich mohiyat: yaratuvchi, jon, vaqt, makon, materiyadan vujudga kelgan. Bularning har biri borliqning vujudga kelishi va mavjud bo'lib qolishida zaruriy vujudlardir. Rozi materiya, makon, zamonni yaratuvchi va jon bilan bir xil zaruriy mohiyat deb hisoblab, moddiylikni ilohiylikka, ilohiylikni moddiylikka bo'ysundirmadi. U o'z davrining yirik tabiatshunosi sifatida moddiy olam hodisalari va jarayonlarni materiya va uning xususiyatlari bilan izohlashga harakat qildi. O'z naturfalsafiy qarashlarida ma'lum darajada ilmiy nuqtai nazarga yaqinlashdi. O'rta asr falsafasi uchun erishgan eng katta yutuqlardan biri Rozining narsalar moddiy atom zarralardan tuzilgani haqidagi ta'limotidir. U Demokrit va Epikur atomistik ta'limotini o'rta asrlarda birinchi marta qayta tikladi. U Demokrit va Epikur atomistik ta'limotini o'rta asrlarda birinchi marta qayta tikladi. Uningcha materiya dastlab bo'linmas zarralar atom holatida bo'ladi. Ular og'irlik va tanaga ega. Moddiy zarralarning bo'shliq zarralari bilan qo'shilishi natijasida 4 unsur: tuproq, suv, havo va olov paydo bo'ladi. Atomlarning moddiyligi, abadiyligi va obyektivligi tufayli ulardan vujudga kelgan moddiy olam ham obyektiv va abadiydir. Rozi makon va zamonni ham substansiya deb tushunadi. Bu bilan ularni materiyadan va bir-biridan ajratadi. Rozining bundan maqsadi ularning obyektivligini ta'kidlashdir. Rozi bilish nazariyasida moddiy olam hodisalarining inson sezgi a'zolariga ta'sir etib, unda aks etishi, tashqi olam bilish obyekti, inson esa bilish subyekti ekanini ta'kidlaydi. Seziluvchi narsalarning sezuvchiga ta'siri. Rozi bilishning eng kuchli quroli sifatida aqlga yuqori baho beradi. Uningcha insonning ijodiy faoliyati faqat aql tufaylidir. Aql bizni olijanoblikka yetaklaydi. Hayotimizni go'zallashtiradi, maqsadlarimizga yetkazadi. Rozining axloqqa oid 3 asari Kitob tip ar-ruhoniy, ya'ni ruhiy tabobat, Kitob sirat al-falsafiyya, falsafiy hayot tarzi, Maqola fi amorat iliqbol va davla, davlatmandlik va baxti iqbol haqida bizgacha yetib kelgan. Rozi Suqrotni axloq sohasida o'zining va barcha faylasuflarning ustozi deb hisoblaydi. Rozi aqli gedonizm tarafdori bo'lib, dunyo noz-ne'matlaridan aqlga muvofiq me'yor bilan lazzatlanishni yoqlaydi. O'rta asr manbalarida Rozi dinning ayrim aqida va tamoyillarga salbiy munosabatda bo'lgani hamda payg'ambarlik haqida aqidaga zid bo'lgan asar yozgani ta'kidlanadi. Lekin uning tabiiy ilmiy merosi va falsafiy qarashlari yaqin va o'rta sharq xalqlari ma'naviy merosida muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Rozining ilmiy merosini birinchi marta o'rgangan olim Abu Rayhon Beruniydir. Beruniy, Roziyning tarjimai holi, dunyo qarashi va asarlarni tadqiq etib, Fihrist Kugub Muhammad ibn Zakariyo Roziy, ya'ni Muhammad ibn Zakariyo Roziy kitoblarining ro'yxati asarini yozgan. Roziyning asosiy asarlari o'rta asrlarda yoq g'arbiy Yevropada mashhur bo'lgan. Ba'zilari lotin va boshqa Yevropa tillariga tarjima qilinib, keyin o'rganilgan. Keyingi davr olimlarining, jumladan o'zbekistonlik olimlarning tadqiqotlarida Roziy asarlarining ilmiy jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan qo'lyozma nusxalari va ularning tarjimalari aniqlanmoqda. Ayrim asarlari nashr etilmoqda.
2: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Onuncha sınıf o'quvchilariga o'qishni umumiy o'rta ta'lim maktabidan texnikumlarga ko'chirish imkoniyati berildi. Buning uchun arizalarni davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron shaklda topshirish mumkin. Shuningdek, kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'qishni ko'chirish va qayta tiklash jarayonlari yagona tartib asosida raqamlashtiriladi. Mazkur o'zgarishlar 10-chi sinf o'quvchilarining texnikumlarda kasbiy ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Toshkent shahrining 12 tumanida yirik zamonaviy va interaktiv kutubxonalar qurish rejalashtirilgan. Poytaxt hokimi Shavkat Umurzoqovning aytishicha, ularning joylari allaqachon belgilangan. Shuningdek, 585 ta mahallada bosqichma-bosqich kitobxonlik burchaklari tashkil etiladi. Moviy gumbazlar hududida esa kitob va mutolaa madaniyatiga ixtisoslashgan kitob ko'chasi barpo etiladi. Maqsad kitobxonlikni shahar muhitining ajralmas qismiga aylantirish va zamonaviy jamoat maskanlarini yaratish. Sus ustasi Shukurullo Isroilov davlat lavozimiga tayinlandi. Bu haqda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov o'z sahifasida xabar berdi. Aytilishicha, Toshkent shahrida madaniyat va san'at sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, sohadagi islohotlar ijrosi hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan soha vakillari ishtirokida yig'ilish o'tkazilgan. Taniqli sus ustasi Shukurullo Isroilov Toshkent shahar madaniyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Boshqarma boshlig'i lavozimini esa Begzod Bahromov egalladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, yevro 13869 so'm 84 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 22 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Atletico hujumchi Julian Alvaresning kelajagi borasida pozitsiyasini o'zgartirdi. Madrid klubi 26 yoshli futbolchining Arsenalga o'tishi bo'yicha muzokaralar olib borishga tayyor. Biroq Atletico hanuzgacha Barselonaning Alvares bo'yicha takliflarini ko'rib chiqmoqchi emas. Argentinalik hujumchining o'zi esa faoliyatini Barselonada davom ettirishni istamoqda. Alvares o'tgan mavsumda La Ligada 29 uchrashuvda maydonga tushib, 8 ta gol urdi va 4 ta golli uzatma qayd etdi. Tottenham Manchester City vingeri Savinyoni transfer qilishga yaqin. London klubi 22 yoshli braziliyalik futbolchi bo'yicha muzokaralarda sezilarli olg'a siljigan. Transfer qiymati taxminan 85 million funt sterlingni tashkil qilishi kutilmoqda. Shuningdek, Tottenham Manchester City hujumchisi Umar Marmoushni ham tarkibga qo'shib olish bo'yicha muzokara olib bormoqda. Savinyo o'tgan mavsum Angliya Premier Ligasida 24 ta o'yinda bitta gol urgan bo'lsa, Marmoush 21 uchrashuvda 3 ta gol urgan.

0: Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Xasta budilimga davomi sanayt. Oy nuri taralgan yuzlaring sevdim, oxular havasman ko'zlaring sevdim. Kuy kabi taralar ovozing mayin, ismimni chaqirgan so'zlaring.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo online aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

دخل كزم يولين جمعتل قاشم جا كلب هرجل أنا من